0: Det var Valderøy-kvartetten det, så ønsker velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og dette det andre programmet vi laget med Valderøy-kvartetten. Vi tok turen til Valderøya og fikk sitte en hel kveld vi sammen med alle de 10 karene som med I sang I kvartetten der. Og denne sangen jo en norsk oversettelse av Dottie Rambo sin sang om I have never been this homesick before, og jeg lengter hjem som aldri før. Og da skal vi fortsette samtalen var vi med gjengen I Valderøy-kvartetten. Agnar Aase, kan jeg spørre deg litt? Dere synger kun på norsk, men dere henter mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Vi har vel vært nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi vil folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det jo, jeg får si det slik at det mange av disse her geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil jo si det slik, det viktigste for oss, det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier, ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Det ser jo så enkelt ut når dere står der og synger. Per Linseth, du musiker, jeg har lyst til å spørre deg. Når dere skal synge en sang, det skal vel bestemmes hvem som skal synge kor og arrangere, ikke det heter på musikerspråket. Kan du si litt om den prosessen?
2: Ja, det jo litt ettersom litt av her. Også feelingen der og der betyr I hvert fall for min del veldig mye hvordan fargen på arrangementet blir for min del da. Men det klart vi har jo visse retningslinjer å gå etter som gjør at vi prøver å sette mest mulig karakter på sangen. Også det musikalske inntrykket. Det jo ikke først og fremst det som arrangerer, det jeg spiller mest etter impuls, det vil jeg rett og slett si. Men jeg tror det at det den rette så mann som står for arrangement av sangene, det nok kan begynne da.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge sangen Oh What a Savior, eller Oh for en frelser. Det jo en veldig mektig sang om Jesus som den korsfesta frelseren. Og Bjørn, hvis du skal si litt om den sangen, hva vil du si da?
3: Ja, den sangen, jeg tror at, altså det en gammel sang, den var skreven I etter Kristi 48, tror jeg. Den ble forfattet. Jeg tror at altså den fanger nok meg på den litt rart å si det, men 50-årsjubileum til gaten til Cathedrals Quartet. Da jeg hadde en konsert 50 Faithful Years der han Ernie Hoss tælaust på siste verset på den sangen der og Death Chilling Water I Soon Be Crossing. Så var det å oversette den da. Den beskriver en reise, og en trusreise egentlig. Jeg kan ikke si at jeg på noen tidspunkt å være vekk fra Jesus, for jeg har et personlig vitnesbyrd om det første verset der. Det en gang jeg streifet I syndens mørke, og det mange opplevd det, men jeg hadde en opplevelse på en øving her på 90-tallet en av gangen, der han også holdt på å øvde på uten Jesus. Han, Rune, han sang solo på den sangen jeg var der i salen og hører på. Og så gikk det litt opp for meg, hva er situasjonen min vært uten Jesus? Og da kom dette her i koret, Oh What a Savior. Det var en sånn, et rop, et sukk, et jubelrop ifra, som ga gjenklang i meg på en helt spesiell måte.

0: dere sunget nok så mange titals og kanskje hundretals sanger I løpet av denne tiden. Når dere skal velge nye sanger, for dere må jo gjøre det av og til. Hvordan gjør dere det?
1: Det jo gjerne fordi at vi lytter på sanger som har betytt nok for oss I en eller annen sammenheng. Og også kjent at dette her nok som oss gjerne vil være med og formidle til andre. Et budskap og kanskje en god musikalsk opplevelse også, gjerne. Og så jo dette med at det der kommet folk med sanger til oss og spurt om at vi kunne være interessert I å bruke denne her sangen. Og da nå vi tatt den inn I visse tre og synes det passer bra da.
0: Det sanger dere har sunget I 50 år, for å si det sånn?
1: Nei, det tror ikke jeg kan skryte på oss, men de bandt min herre sender. Den har vært med veldig lenge. Og oss tenker jo nå egentlig på den som en av, I alle fall som denne sørstats-sounden da, som den første av deg som oss har sanget på skikkelig vis da.
0: Og den neste sangen, Barn du har tilgitt, hva kan du si om den?
1: Ja, det en av de som også fått egentlig fra... Det var en Annbjørn Valderhaug, som mange kjenner, så oversatte den for vel 10 år siden. Og kom med den, både teksten og forslag om at oss kanskje skulle ta med den sangen da. Og det jo en utrolig flott, et flott budskap I den sangen. Det jo på en måte så enkelt, men så på en måte så djupt og tenk å få høre det du tilgitt. Når du kjent på problemstillinger og gjerne dette her med synd I livet eller ting som ligner på det. Og så kunne få løp til å ta imot et sånt budskap. Det, for min egen del så det betytt mye. Og så det å kunne stå på scenen og synge ut det budskapet. Barn, du tilgitt. Tilgitt og fri. Det jeg synes var veldig sterkt oppgjennom. Og dette det verset som Johannes skriver I 1. Johannes brev, om at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det kjenner jeg på ligger på en måte I bøtten for denne sangen her. Og jeg har mange ganger stått og sett utenfor forsamlinger og bare frydet meg over at jeg skal få løft til å synge disse setningene her.

0: Mindor, du har vært med, Mindor Nordstrand, du har vært med i kvartetten siden begynnelsen. Jeg satt og hørte litt på dere før vi gjorde opptak, og jeg regnet ut at dere har øvd I alle fall 6000 timer sammen. Det nesten et år av livet med øvelse. Og så har dere vært på turer. Jeg har fått en liste her med 250 plasser dere har vært både en og flere ganger, og hvordan har det vært å investere så mye av livet sitt og tida si I kvartetten?
1: Jeg kan vel si sånn I forsamlingen vår så at han var ikke så flink å trykke seg ut. Men sangen, der føler jeg at der jeg kunne bidratt på min måte.
0: Men når dere holder på og bruker så mye tid og reise og synge og alt, dere må oppleve et eller annet sånn at når dere sitter I bilen hjem igjen, så ler dere godt av det som skjedde. For har du noen røverhistorie å dele med oss?
1: Det kan vel det er mange av, ja, etter kort. Både veldig humoristisk og også med en god del alvor bak. Og så kan jeg si at jeg refererer kanskje til en tur på lenger sør på kysten. Det var snakk om dette her med utstyr, teknisk utstyr og sånne ting. Da hadde oss en breddfull bil og kanskje det var henger med. Det var den tiden jeg dro på store søyler og den slags. Lydene var høytaleren altså. Og det var en forsamling som var veldig godt voksen. Og da kom der inn en kar inn I døra og så hva selv på å styre med og rigget til. Og uttrykte som så at hva slags spektakel som skulle være her liksom I kveld. Og så ligger han opp bort likevel oss. Og kom oss på scenen og drog I vei med våre tekster og Og, ja, på vår måte. Og det gikk nå veldig bra det. Og når møtet var slutt, så kom den gamle karen, jeg tror faktisk synes jeg var 90 år, den karen. Så han så litt mørkt på det I starten, akkurat dette her skulle ende I kveld. Og uttrykt som så når han gikk mot døra, at dette var veldig bra saker, karen. Peis på. Bare fortsett videre så over kysten, sa han. Så han snudde totalt mening utifra det som han opplevde den kvelden, og det synes jeg var veldig flott. At oss kunne formidle budskapet likevel, selv om at det skar I øynene på han alt som hadde rommet oss da.

0: Den sangen du hørte nå, det var Valderøy-kvartetten med Jeg kjenner en som kan, og Kjartan Fong, hva vil du si om den sangen som vi nettopp hørte nå?
1: Det en sang som jeg på en måte erfart mye i livet selv. Jeg husker en spesiell grunn, jeg vet ikke om jeg skal snakke om den sangen, men i alle fall så, jeg lurer på om jeg kom på en øving og sa en den og en annen sang. Og det var det at jeg var så heldig etter at noen som ringte meg og hatt litt sånne utfordringer i livet. Så kom jeg hjem fra jobb. Det var fredag. Jeg hadde en son som skulle ha taco. Og jeg løvde dyrt og heldig. Jeg skulle være hjem til å være seks, vet du. Jeg løvde taco. Ja, er du sikker på det? Ja, jeg helt sikker. Og jeg var så sikker kommet over. Så kom jeg på innkjørsveien, og da var jeg som ringde. Og den som blinket ut og ble sittende og pratet i knapp en time, det var jeg. Og det var det en som hadde litt utfordringer i livet lei. Og jeg tenkte først, jeg har grunn nok med meg selv, men så, når jeg hører på dette, og så snakket oss, og så tenkte jeg til, når det tror du fikk avslutte med litt av bønnestund, og du hører smilet, eller jeg hører smilet på en måte innen den, og da kjører du ut på veien, og da var det, jeg kjenner en som kan, som tonet inn meg, og så sang jeg uten musikk ifra innfartsveien og nesten heimat. Om jeg kjenner en som kan. Fordi det at jeg fikk, tenk at du kan, det du tror på, det kan jeg faktisk, altså, det virker. Altså, jeg kan hjelpe noe med det. Og når jeg fortalte hvorfor jeg var senere, da, så fikk jeg tilgiving da. Selv med han guttungen da, hjemme. Så det var jo greit. Så det gikk bra det også.
0: Jan Ivar, du har også vært med hele veien, og den neste sangen vi skal høre, det er Vel med min fel, den har jo en, som noen kanskje vet om i hvert fall, en veldig voldsom bakgrunnshistorie, skal vi si det sånn. Hva vil du si om den?
2: Jeg hadde en, og så siden det var en del studio da, og spilte inn CD-er og sånn, så, og det er en jobb i seg selv, og sånn, er det sånn i studio at hvis at du en sang du ikke er ferdig til, så får du løp å synge opp igjen. Og er det en musiker som ikke er ferdig til noe, så får du spille opp igjen, ikke sant? Og på denne her CD-en vår, som vi spilte inn i 2003, så hadde jeg en sterk opplevelse i studio. Når han Kjartan skulle synge solo på denne her Det er vel med min sjel. Som du sier, så er det en sang som har en sterk historie, som sikkert de fleste av lytterne kjenner til. Hva er bakteppet for denne her CD-en vår, som du har nevnt i sted? Det var at koners Kjartan og Kristin var da kreftsyk. Og som det var sagt i sted, så var det litt snakk om klarer vi å gjennomføre dette her, og spesielt den Kjartan da var litt, ja, men og Kristin, hun sa at det er klart hun skal gjøre det. Og vi for i studio, og det var en tøffe tid for den Kjartan, og jeg vet han, når vi skulle synge denne sangen her, det er vel med Michelle. Jeg husker ikke så veldig mye egentlig, men jeg husker det at han, jeg husker at Kjartan sleit en del med siste verset på den sangen. Og så kor på den sangen, den er Det er vel med min sjel, det er vel med min sjel, det er vel med min sjel. Og for Kjartan å synge at det er vel med min sjel, når Kristin var så dårlig som hun var, det var ikke lett. Og Kjartan, han sleit en del på det siste verset da. Ikke for det, kanskje det var vanskelig å synge teksten på en måte da, men det var veldig mye følelser. Og så ville det slik at jeg ble setende, av Kjartan han måtte prøve flere ganger på det siste verset, og jeg ble setende i lag med Kjartan inne i studio der da. Og det var tøft for Kjartan, og han prøvde, og det klarte jeg at det siste verset lyder som sånn, og snart kommer dagen da tro til syn blir vendt. Vår frelser i skyen vi ser. Trompeten skal lyde, vår strid er nå endt. det for evig er vel med min sjel. Og det klart, jeg tror det var sterkt for når Kjartan synger den sangen, når han visste at han hadde en kone som, ja, var kreftsjuk og mest sannsynlig ikke ville overleve. Når han Kjartan endelig fikk til den sangen, så var det en sånn sterk oppleving for meg at det en stor grein i studio. Så jeg måtte egentlig passe meg for ikke at jeg skal komme med på lydstripa. Han kanskje ikke kan fortelle mer om det du, Kjartan, da, men når du sang det siste verset her nå, da var det en hellig ånd. Så sterk at, ja, og du aldri sønger så, det har du sikkert gjort, men akkurat der har du så følt til at du aldri sønger så sterkt og så inderlig og så bra som på det siste verset her nå. Du kan jo kanskje supplere litt selv i forhold til hvordan du opplevde det, Kjartan.
1: Nei, det stemmer nok det, for det var en innspilling som jeg trodde jeg skulle gjennomføre, men hun som var syk, hun sa det måtte ikke stusse på. Og det var det, også når sang nye sangen, så var det akkurat av og til så føler han, det er en vegg framfor det. Og det var det også på denne, og så var det så mye følelser og ut som kom, men det var et eller annet som løsnet som det ikke klarte å synge inn. Jeg kan ikke forklare det. Annen jeg sier det. Jeg tror at det var den hellige ånd som ville det slik.

0: Du, Geir Oterdal, du pianist, og jeg ser det når jeg sitter og ser på dere, at dere har enten headset eller plugga I ørene. Hva hører du I den dingsen I ørene dine når du sitter og spiller?
1: Det jo nå først I senere tid jeg har fått plugga I en ørene, for å si det sånn. Men da så, du får jo et helt annet lydbilde, og da, nå kan jeg nå stille inn og justere og høre den jeg vil høre. Og vil jeg ha mer ta gitar, så kan jeg gjøre det, og vil jeg ha mer bass eller mindre ta noe, så kan jeg sånn, jeg kan på en måte få et lydbilde som godt å spille til, da. Og det jo ganske stor forskjell på det I forhold til akustisk, da, egentlig. Og jeg tror nok det også blitt mer bevisst på hvordan å spille, kanskje, også. Det ikke det blir liksom, vi må på en måte prøve å tilpasse oss litt mer til hverandre også, da, på den måten. Og færre, jeg opplever I hvert fall fært mye bedre lydbilde, og mer kontroll på min egen spilling I forhold til det andre, kanskje, også, da. Så det også ta det steget videre. For oss var jo, ja, sangeren, de har jo plugget igjen og annet for lenge siden, alt det på seg, men oss, det jo noe, ja, jeg husker ikke hva tid det var, da. Siste par årene har jeg også på en måte vært der, da, så det jo fremskritt, kanskje.
0: Og så skjer det av og til at teknikken svikter, kanskje, når dere står på scenen, altså. Hvordan er det?
1: Må bare prøve å følge med fingrene på gitaren, for eksempel, se hva han spiller, egentlig. Nei, det kan jo skje, da. Og det har jo sett at oss plutselig det alt vekk. Så da, så han blir jo litt sårbar på det, men da må han prøve å nappe ut og plugge han det, og så høre litt akustisk ved siden av.
0: Gjør det på gamle måten?
1: Ja.
0: Torstein Alderhaug, du har skrevet enkelte av sangene som dere synger, og den neste sangen vi skal høre, Herre, jeg takker deg, det din sang.
2: Ja da, det en som skrev for ganske mange år siden. Vi hadde den med på den siste kassetten vi ga ut, men vi hadde akkurat fått den og spilte den inn, men vi fikk den vel ikke helt til. Var kanskje ikke helt modne for det. Sånne harmonier og rytmikk akkurat da. Så ble den tatt fram igjen nå I senere tid, og så var det litt, ja, hatt litt utvikling, som det var nevnt her, slik at han passet oss mye bedre nå. Men det en sang som inspirerte meg egentlig ut ifra første vers fra salme 103, andre vers fra salme 23 og tredje vers fra salme 73. Det så enkelt, så det hentet tekst ifra disse her salmene der nå. Så det blitt en lovsang og takk for frelse og det som han har gjort for oss.

0: Den siste sangen vi skal høre med dere karer I Valdrekvartetten I dette programmet, det synder av nåde frelst, eller sånn heter på engelsk, I am just a sinner saved by grace. Og Agnar Aase, den det spesiell, en spesiell bakgrunn for.
1: Ja, da jeg tilbake til 2001-2002. Jeg møtte veggen I arbeidslivet, og hadde nok så tung stund og noen måneder da. Og kom til å høre på en Gaither-konsert, og der var en sang som gikk rett inn, Sinner Saved. Og jeg begynte å høre på sangen, og jeg må si det at det gikk så rett inn på meg, for det var så... Det fortalte slik om livet mitt. Så jeg begynte å oversette den til norsk, litt etter litt, og arbeidde med den som en del av det jeg brukte tida til når jeg ikke kunne jobbe og var ja, ut av drift, for å si det slik. Og, jeg må si det at når jeg så på denne teksten, når jeg I dag tilbake ser mitt liv forvandlet blitt. Jeg drev omkring på opprørt hav, langt ifra fredens havn. Så var dette noe som, jeg synes det fortalte slik om livet mitt, så jeg hadde vært igjennom. For jeg kan si det slik på, når jeg gikk på gymnasiet, så var, ja, det var mye... av liv som jeg ser tilbake på tungt og mørkt og trist det var det slik at jeg følte denne sangen fortalte om livet mitt på en spesiell måte og derfor så begynte jeg å arbeide med å oversette den men jeg kom til referenget der sleit jeg en god del jeg følte liksom ikke at jeg fikk ting på plass når jeg oversatte den og Ja, la han ifra meg flere ganger, og så satt jeg en ettermiddag og arbeidde med sangen, og jeg fikk en underlig tanke som slo inn at jeg går til postkassa. Ja, men jeg har nå hentet posten I dag. Så jeg skjønte liksom ikke, så ja, så gikk jeg på kjøkken og tok meg en kaffe, og så... Nei, tanken kom tilbake. Gå til postkassa. Og til slutt så gikk jeg ned til postkassen. Og jeg så noe litt rundt for det at jeg hadde noe snakket med naboer når jeg var stå og hentet posten. Og lurte litt på hva de ville tro når jeg for til postkassen en gang til. Men jeg gjorde noe det, og så tek jeg handen oppi. Og her ligger det noen lapper oppi. Og jeg tek jeg opp. To lapper. Det var helt tydelig at det her var det barnehende som hadde skrevet. Og det, må jeg si, gikk rett inn på meg når jeg så hva som stod skrevet. Gud god. Jesus god. Jesus elsker deg. Jeg har tatt med et av det som du kan forstå. Det dumt ikke her TV som kunne vise dette her I dag. Men dette har jeg hjemme og ser på. Daglig, tror jeg. Jeg synes det var en helt utrolig opplevelse å få. Dette lå I postkassa. Så går jeg tilbake til stua, og da tok jeg en bønnestund. Og takket. Fordi at jeg ble ledet til postkassa og fikk dette budskapet. Og da løste det seg. Referenget, eller koret til denne sangen her. Tenk elsket og tilgitt. Han ga meg livet. Jeg en synder av nåde frelst.

0: nyhetene.
1: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kjø.

En venn av meg hadde gått gjennom en vond tid. Jeg spurte ikke så mye, men det var tydelig at han bar på en tung følelse av skyld. Litt senere skrev han et kort til meg. Du skrev noe I en andakt som jeg har klippt ut og hengt på veggen. Der sto «Vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi stilt, jo mer lengter vi etter trøst. Men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store behovet for kjærlighet hos dem han har skapt. Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. La ikke dypet sluke meg, ba David. Og en gammel salme av Brorson lyder slik, Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt. Her ingen vrede. Nåden den rede og utsletter alt. Jesu død, og at han brød gjennom dødens vold og vrede, det for deg jo skjedde.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Já, Óttar Mýrsveit. Ég gammal fólkhögskólalærar og før det så var jeg prest og nu jeg blitt pensjonist og prest likevel pensjonstiden for prester senere enn for vanlige folk hvis jeg skulle velge en sang som jeg spesielt glad I og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad I til eldre har blitt det gjelder for så vidt både denne sangen men også selve salmedikteren som står bak så det den som heter Med Jesus vil jeg fara det Elias Blix sin salme en nok så godt kjent tror jeg en av de som folk lærte på skolen de som lærte salmevers på skolen men som jeg tror nok så mange glad I og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste det en inderlig sang en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv blitt knytt til han du til din til de grein meg sette alltid min første år skildrer hvordan når han ble døpt så ble jeg en del på det vintre som Jesus og en blir for en lagnas fellesskap med han og tenker på at det han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda og at han skal få være med han I evigheten

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og selv for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger «skjell», men der sier vi «rettferdig» eller «rettferdighet». I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. «Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer». I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med å utøve sannhet og rettferd. Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om. Allikevel er det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet er nytt under solen». Mennesket er det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting er i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «Intet er nytt under solen». Det er mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Det er ifølge forkynneren 1:9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han «alt har sin tid». Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo «alt har sin tid» følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket er kanskje en anelse mer bestemt. Det er definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet er over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det er en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med «En tid for alt». Livet er skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi er ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det er tider for vekst, og det er tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Skrøkk var det som satte fokus I dagens program her på Radio Sunnmøre med Salm og Jesus frelser los du meg og det å ha los eller være los eller bruke los det skal være fokus den neste timen I dette programmet og så skal vi få hva vi kan få ut av det det står nødvendigvis ikke eller naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen men det et uttrykk som blitt brukt I mange kristne sanger og salmer og det skal vi dvele ved, I tillegg til at vi skal lære en del om losvesenet og norsk loshistorie, for det langt mer interessant enn han kanskje skulle tro. Så vil du være med på denne selasen, så skal jeg prøve å lose deg igjennom det for å være litt rann morsom på en dårlig måte. Los ifølge den store norske leksikon en farvannskyndig person som mot betaling veileder skip under navigering I kystfarvann. Og I Norge det 290 loser som I tjeneste, det 26 losstasjoner langs kysten vår. Og I gjennomsnitt så blir det utført 45.000 losoppdrag hvert eneste år I Norge. Det hadde du kanskje ikke tenkt så veldig mye på. Og ordet los kommer av lodesman, et gammelt engelsk ord som egentlig betyr led eller vei, og har jo da blitt altså en som rettelig eller veileder I den riktige veien eller riktige leden. Så vet vi jo før om ikke det skal være mye fokus I dette programmet at los vi et uttrykk for... Når du slipper en hund, så får han los på en jakthund, så får han los på et bytte, og los blir jo brukt av for eksempel om grenselosa under krigen og folk som kjent, men det handler mest altså om det som skjer på sjøen og på havet. Og livet med Jesus blir jo sammenlignet med å være på seilas fra vugge til grav, ikke bare livet med Jesus, men livet generelt, og det skal være fokus altså I dagens program. På engelsk så heter det å lose, eller los, det heter pilot, og den neste sangen vi skal høre The Quist Family som syng. Jesus, save your pilot me. Jesus, frelse, los du meg. Det så langt de klarer å forstå samme sangen som Skruk nettopp sang til oss, men med en betydelig forfell.

Det var The Quest Family det med Jesus Savior Pilot med Jesus Frelse Los du mig og vi har altså fokus da på los og losvesene I dagens program her på Radio Sunnmøre. Norge jo en sjøfartsnasjon og det har vi alltid vært og når vi går for langt så tilbake så 1276 da var det at kong Magnus han fikk senere til navnet Laga Bøter for han bøta på lovene som Olav den Hellige City hadde innført og ga oss landslova av 1276 som en veldig viktig del av norsk historie uten at vi skal gå veldig djupt inn I det. Og der finner vi klare bestemmelser om hvordan losing langs kysten skulle skje og senere på 1500-tallet så innførte kongen I Danmark da retten til å være los da måtte du ha losbrev fra kongen og så ble det bestemt hvordan det skulle gjøres og så var det store svakheter I den lova da blant annet så ble det ikke sagt så mye om hvordan betalingen skulle være så det var med å utvatne lossystemet vi skal komme litt tilbake til hvordan det etter hvert ble gjenoppbygd til det som vi har I dag da med cirka 45.000 losoppdrag langs kysten vår hvert eneste år. Før vi det så skal vi til Sverige. Åstolpojkorna, de skal få synge om himmelska lotsen, for los på norsk og lots på svensk det samme ordet. Og det godt å ha en ombord når vi ikke tenker båt, men tenker på livet, som kan lede oss, lode oss og lose oss og guide oss på den rette veien, den rette leia, slik at vi finner målet for livet vårt, nemlig den himmel som Gud har ønsket om at alle mennesker skal finne fram til.

En los sin uppgave jo å lede et skip trygt I havn, og den neste sangen vi skal høre det Torkel Selin, vi fremdeles I Sverige. Han skal få synge sangen Lugna havn, det å finne fram til den trygge, gode havna. Ikke bare for en båt som skal fortøye ved kaj, men for et menneske som skal nå fram til himlens havn, og Jesus den som kan lose det dit. Ja, jeg nevnte for forrige sang at både I 1276 I Magnus Lagabøtes landslov og på 1500-tallet så ble det gitt forordninger om lossystemet langs kysten. Men det var såpass store mangler I dette at det hele forfalt etter hvert, ikke minst fordi at losene ikke fikk betalt. Da var det I 1720 at en mann, han var sjøoffiser, han het kapteinløytnant Gabriel Kristiansen, han skal vi si litt mer om etter at Torkel Selin har sunget til oss. Han la fram en plan for admiralitetet I marinen for et statlig losvesen slik at det skulle bli orden på tingene, og det var begynnelsen på det moderne og skikkelige losvesenet I Norge. Kysten ble delt I to, det sønnfjelske og det nordenfjelske losdistrikt, og tjenestene ble regulert og taksta for los, altså hva det kostet å ha los ombord for et båt, den ble fastsatt, og det var ikke lov å være los uten at du hadde fått brev og lospatent på det, og fra 1725 så ble alle skip som kom eller gikk til utlandet pålagt losplikt I Norge. Gabriel Kristiansen altså så fikk dette opp og gå, og det han gjorde I 1720, det var I hovedtrekken gjeldende helt fram til 1948, hvor nyere ordninger da kom på plass, og hele tiden handlet det altså om å lede båter trygt I havn, og når vi da har los som tema I et program med kristne sanger, så handler det selvsagt om den himmelske havna. Torkel Selin skal få synge Lugna havn.

Vi har alltså los som tema i dagens I fokus. Om den store losen så kan los ett människa tryggt genom livet och in till himlen Jesus Kristus. Och så säger vi lite om de mindre losen som gör så stort och viktigt arbete. Vi nämnde inledningsvis 45 000 uppdrag fördelat på 290 losa och 226 losstationer. Det är dagens moderna losväsen. På begynnelsen av 1700-tallet så låg losvesenet helt i ruina etter å ha vært lovregulert i mange hundre år. Da var det at sjøkaptein og sjøoffiseren Gabriel Kristiansen tok initiativ til å få gjenreise dette, og han blir på mange måter sett på som losvesenet og den moderne losen sin far. Og Gabriel Kristiansen, han tjente under Peter Wessel Tordenskjold og var med under det svært berømte slaget i Dynekilen like utenfor Strømstad, hvor Tordenskjold ødela omtrent hele den svenske marine. Etter det så fikk Gabriel Kristiansen kommando på sitt eget skip med over 200 mann ombord. Men under krigen, da, den store nordiske krig, så samarbeidet Tordenskjold og Kristiansen og fant ut at det å ha losa, det var en viktig ting både for å få krigsskipa dit de skulle på en trygg måte, men også ved å kunne villede andre, og ikke minst kunne du bruke losa som spioner og til etterretning da, og mangelen på losa under denne krigen, den var så stor at de innsatte dyktige sjøfolk som midlertidige losa, og så ble dette da starten på det norske losvesenet sånn så det finnes og kjennes i dag. Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal skal få synge sangen Losen. Det ikke en kristen sang, men det en sang som godt kunne våre der. Om de liker at de tar han med i dette programmet eller ikke, det har jeg ikke spurt om. Men det en sang som handler om at lykkelig den som har en god los ombord i båten sin.

Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal med sangen Losen fra en plate som har som titel Melodia til trøst I sorg. Ingen kristen sang, men kan godt være det på samme måte som for eksempel He Raise Me Up, han Du løfter meg opp, som heller ikke en spesielt kristen sang, men blir brukt I mange kristne sammenhenger. Denne sangen, og jeg skal ikke si hva ektepare Tesdal måtte mene om at de tar han med I et kristent program, men handler om lykkelig den som har en los ombord da. Losyrket før I tida var jo preget av beinhard konkurranse. Det var den losen som kom først til båtens skipe, som fikk oppdraget, derfor lå losene ofte langt ute på havet, og for å komme først da, de kombinerte det av og til med fisk og sånn, men det var et krevende liv, og ofte var det farlig for stormen kunne komme, og betalingen den var ikke alltid I stil med det som de risikerte. Den neste sangen vi skal høre, den har ikke ordet los I seg, men nesten. Vi må bare ha med min båt så liten.

Lostjenesten i Norge den vokste utover 1800-tallet fordi at dampmaskina gjorde jo at flere og flere båter fikk motor og dermed ble det flere og flere skip og så tok dette seg opp og behovet for losa ble større og større. Samtidig skulle Norge bygge sin egen nasjonale identitet som skulle føre til løsrivelsen av Sverige etter hvert og dikterne brukte det de hadde og det blir sagt at bonden og losen var de to viktigste figurene det ble dikta om for å skape en nasjonal identitet. Bjørnson med sine bonderomaner som du sikkert har hørt om og Jonas Lie, den store dikter, skrev det store diktet Losen og hans hustru, og så ikke minst da Henrik Ibsen sitt dikt om Losen Terjeviken som rodde til Danmark for å skaffe mat til kone og barn og som endte opp I engelsk fangenskap. Terjeviken han bygd på en, antar han, en historisk mann som heter Troen Hesnes, og han var en av de store losene. I 1722 så uttaler Gabriel Kristiansen, han offiseren til Tordenskjold, som vi snakket om før I programmet, at Troen Hesnes nå blitt for gammel til å lose meire, men han har vært den beste lots ut I Norge, skriver han om Trond Sørensen Hesnes ifra Sørlandet da. Og denne mannen som I 1722 var 71 år gammel og ikke kunne være los lenger, var det altså som sto modell, sannsynligvis, for Terje Viken når Henrik Ibsen skrev om han. Og det lenge siden du lest Terje Viken, så det å anbefale å gjøre det da. Vi skal tilbake igjen til en engelsk sang, He Pilot Me, det betyr han loser meg. Me Dohio Chamber Players det som synger den.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fremdeles til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså fokus på los, det å ha los ombord både I livsskipet sitt og I mer konkrete ting. Da vi snakket en del om losvesenet langs Norskekysten, og det skal vi snakke litt mer om etter hvert. Vi har fire sanger igjen før vi skal gå inn for landing og være ferdig med dagens program. Men før vi skal snakke mer om losa da, så skal Lise og Ludvig Karlsen få lov å synge sangen Himmellosen til oss. Ludvig Karlsen nok kjent for mange ting framfor det å være sanger, men her synger han duett med kona si, og dette en sang som har betydd mye for mange mennesker opp igjennom livet. De siste månedene min far levde, så var det denne sangen han hørte på opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og det en sang som handler om at du trenger Jesus for å finne inn til riktig havn den dagen livsseilasen din over. Og det blir han jo før eller siden.

Det å være los I gamle dager var en krevende og ikke minst farlig jobb. For det første måtte du ligge mye langt ute på sjøen I forholdsvis små båter. For å være den første som kom til en båt så trengte los, da heiste de et kvitt flagg. Det betydde at nå trengte de los. Jeg skal fortelle deg litt om hvordan det gikk til når da en los på 1800-tallet skulle ombord I en seilskute, dette var jo før motorene sine tid, så måtte jo losføyta da gå I le av den store skuta som trengte los, og det var farlig nok I seg selv, for da mistet losføyta vind og mistet styrefart. Derfor var det viktig at nok så fort etter at hun kom inn under den store skuta, så fikk hun et tau ifra den store båten, slik at hun kunne bli slept og hadde styrefart, og så måtte disse to båtene for alt I verden ikke infiltreres I hverandre, for da ville I alle fall losskøyta gå ned. Og så kom det over en line da ifra den store båten til losen, som tok den rundt livet, og hvis han klarte å hoppe imellom båten, men det var felden han gjorde, for da måtte den være så nær at det var felden det skjedde. Så måtte han bare si I Guds navn, og så måtte han hoppe I sjøen og satse på å bli dratt ombord I den andre båten, og ingen av losene den gangen kunne for eksempel å svømme, så de hadde lite å fare med hvis de ikke ble trukket ombord, og hadde altså bare tau I rundt livet da. Så hadde de med seg en vanntett lostønne, der var de papirer som skulle være, og det var et gult flagg, det skal vi si mer om etter neste sang. Og så var det niste for heimturen, og muligens er det noe tørre klær, og det var ikke alltid de hadde det. Derfor gikk losene alltid på 1700-1800-tallet kledd I skinn, som var innsatt med tran, og så hadde de alltid ull under, for da holdt de varmen før de måtte gå dagevis I klissvåte klær. Det var først på 1900-tallet at det kom noe som kunne lignes på en losuniform. Og når losen da søkkvåt og forkommen ble halt ombord etter livet I seilskuta, så var det han som var sjef ombord, og da hadde han kommandoen til båten kom I havn. Og så var det ofte en guttunge igjen, da sønnen I huset eller noe, som måtte seile losføyta tilbake igjen der de hørte til. Et hardt og et tøft liv som I tillegg var veldig dårlig betalt. The Boot Brothers skal få lov å synge om han som losa skipet mitt, he pilots my ship, og han trenger ikke å bli halt ombord med line under livet, han vil mer eller gjerne komme frivillig ombord I livsbåten din.

Hvis du synes det blir mye loshistorie I dagens program, så har du for så vidt helt rett I det. Nå skal vi ta med det siste, så jo det. Vi fortelte jo før denne sangen med The Boot Brothers hvordan losen måtte hoppe I føen og så satse på å bli dratt I land, dratt ombord I den båten han skulle lose. Når han kom ombord der, så måtte han I tillegg til å ta kommandoen og lede båten trygt inn gjennom brenning og brått, så måtte han inspisere hvordan det var ombord, og I lostønna som vi nevnte, så hadde han med seg et gult flagg. Og hvis det var smitte ombord av en eller annen sort, og det var jo mye sykdommer før I tida, så skulle det gule flagget heisast. Og da ble det iverksatt tiltak før skuta fikk komme til land. Da losen var påbudt å inspisere skuta for sykdom og smitte. Og da ble båten og mannskapet satt I karantene. Alt ombord ble fukta I eddik og behandlet med røyk. Og dette skjedde I alle fall på Sørlandet veldig ofte utenfor Oddernes festning, som var karantenestasjon I over 100 år for båter som kom til land med det gule losflagget oppe, som da tyder på at her var det smitte ombord. Nå skal vi ikke plage dere mer med historie om los, selv om vi synes dette var overmåte interessant. To sanger til skal vi ha med, og Awaking Praise, det et moderne lovsangsband, de skal få synge sangen Los du meg, eller Pilot me, og vi begynte jo med skrukk I dette programmet, og jeg tror du vil finne ting I denne sangen, som en del av sangen Jesus frelse, los du meg, eller Jesus Savior, Pilot me, men sangen heter bare Pilot me, med altså gruppa Awakening Praise. Så kan jeg si det at når det gjort, så skal vi avslutte med en sang som må være med når vi på Sunnmøre lager et program om losen.

Det var sangere fra Awakening Praise Day, en kirke borte I USA som sang sangen Pilot Me, eller Los du meg da, som det var sunget innledningsvis I dette programmet, hvor los og losvesen og lostjenesten har stått I sentrum for det vi har pratet om. Og så har vi altså spilt sanger da som handler om Jesus som den store og gode losen. Det står naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen, det står jo en del særlig I det gamle testamentet om handelsfart og skipsfart på særlig på Middelhavet, men også på andre hav, og I Nytestamentet handlet det stort sett om båttrafikken på Genesaretsjøen, men de hadde sikkert folk den gangen også som kunne leie og som visste vei der det var nødvendig, særlig når han da ferdes på havet da. Jesus sier jo I Bibelen, to plasser står det, det jo ikke han som sier det direkte mens han levde, men Gud sitert på det, både I 2. Mosebok 13 og Jesaja 45, «Jeg vil gå frem foran deg». Og det å være en kristen, det jo å ha en far I himmelen, en frelser som ikke bare går ved siden, men som jo går fremom, og så på den måten vet hva det vil si å være først, og som kjenner veien så vi skal gå, og så kan vi få lov å gå etter han da, og det jo sånn å leve som det å seile I ukjent farvann med en båt, vi vet ikke hva som ligger fremom oss, vi må ta en dag I gangen, vi må ta et skritt om gangen, da det godt å vite at det en som foran oss på den ferden, og det det vi har ønsket oss at fokus på da I dette programmet, og du som hører på vet at du seiler på livets hav, for å bruke det uttrykket seilasen fra vugge til grav og du seiler alene uten å ha Jesus ombord, så dagen I dag anledningen hvor du kan stoppe opp, og så kan du ta los ombord. For gjør du det, så kan du seile trygt både blant farer og fær, så det står I den siste sangen vi skal høre. Vi nødt når vi på Sunnmøre å ha med denne sangen av dette koret, Emblem Kristelige Mannskor, som la ned sidrift for en titel og fia, men som holdt til I mange, mange år på Emblem Bedhus, og som som mange andre mannskor da, hadde sitt glansnummer, og dette var deres sitt glansnummer, og jeg har ikke funnet andre som synger denne sangen heller. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Jeg sikker selv der, mellom farlige fær, for min los, min himmellos her, står det I denne sangen. Og det den innbydelsen vi ønsker å gi til slutt I dagens I fokus. Det går an å be Jesus komme ombord. Det langt mindre dramatisk enn det var å få los ombord I båta I gamle dager, I alle fall ute på havet. Med det så takker jeg for følget. Synes du det ble for mye loshistorie, så får du bare over med det. Men nå skal Emblem Kristelig Mannskor få til å avslutte dagens I fokus. Jeg seiler trygt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, så det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

For om lag 100 år siden var det på moten å lage malerier og plakater med et forkynnende innhold. Jeg så en gang et slikt bilde av en liten mann med en forholdsvis kort stige foran en høy mur. På muren sto teksten «Himmelrike». Med den korte stigen hadde han ingen sjanser til å komme inn. Men like til høyre sto et skilt som sa «Inngang gjennom omvendelsens åpne dør». Der var det sannelig en åpen port. Mannen trengte ingen stige. Omvendelsens åpne dør, hva betyr det? Omvendelse er det samme som å forandre sinn. Når vi slutter å kjempe mot Gud og i stedet vender oss til ham, så har vi vendt om. Da sier Gud, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Mitt navn Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg prest i den norske kirke, og synes det veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis, og det er velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hentet det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det ble så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåde over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Billedkunstneren Theodor Kittelsen har tegnet et bilde han kalte «Sjel, slå deg til ro», «Et, drikk og vær glad». Det er et uttrykk vi av og til kan høre i norsk tale. Bildenavnet er et uttrykk Jesus legger i munnen på en rik bonde. Uttalelsen kommer i en lignelse Jesus forteller for å advare mot materiell grådighet. Det greske ordet pleonexia kunne bokstavelig talt vært oversatt «ha mer syke». I noen norske utgaver er det oversatt «havesyke». Bonden i Jesu lignelse fikk en så stor avling at han ikke hadde plass til alt. Han bygde derfor større låvebygninger og sa til seg selv, «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Guds respons på bondens holdning var, «Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Og Jesus legger advarende til, «Slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud.» Kittelsens bilde er grotesk, og det viser at han har forstått farene ved å bli for opptatt av rikdom og egen nytelse, i stedet for å dele sine goder med andre. Men Jesus var ikke først ute med uttrykket «et, drikk og vær glad». Det har han fra forkynneren i Det gamle testamentet. Den samme tanken kommer flere steder i forkynneren, og gjerne sammen med uttrykket «jag etter vind». Hos forkynneren har uttrykket ikke i samme grad den negative klangbunnen som det får når Jesus legger det i bondens munn. På albumet «Danser i natten» har Bjørn Eidsvåg med sangen «et, drikk og vær glad». Der kombinerer han begge uttrykkene og kaller det et visdomsord. Uttrykket «en liten fugl hvisket meg i øret» er kanskje ikke av de mest kjente. Og det er heller ikke et direkte sitat fra Bibelen, men noen mener det har sin bakgrunn i forkynneren. Ut fra sammenhengen tolker jeg det som en advarsel mot baktalelse. Hele verset hos forkynneren lyder slik, «Ikke engang i tankene skal du forbanne en konge, selv ikke i soverommet må du forbanne en rik. For himmelens fugle bærer lyden av sted. Vingede skapninger kan røpe dine ord.» Advarselen mot å baktale og tenke ondt om andre gjelder uansett hvem det er, ikke bare konger og rike. Det er naturlig også å ta med en advarsel fra Jesus. «Men alt som er gjemt skal bli synlig, alt som er hemmelig skal bli kjent. Det dere sier i mørket skal bli hørt i lyset. Det dere hvisker inne skal bli ropt fra takene.» Det er en som har sagt, «Alt du sier skal være sant, men du trenger ikke si alt som er sant.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, så det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

0: april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn i serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss etterpå.
1: Johan Halmrast, han var i sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg i kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte i alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at i den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund.» Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelene til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

5 år gamle Jenny ble redd da lynene blinket og tordenen buldret I det hun var ferdig med å bade for kvelden. Lyset forsvant et øyeblikk mens hun tok på seg pyjamasen. «Kan jeg få sove I sengen din, mamma?» spurte hun. Før Jenny la seg, ba hun, «Kjære Gud, jeg ber om at det må slutte å tordne, og at lysene ikke må slukkes.» Så ble hun stille litt og sa, «Jeg har tenkt litt på det, Gud. Du kan gjøre som du vil.» Slik kan et barn uttrykke på sin måte den tredje bønnen I Fader vår, som før lød slik, «Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden.» Barna vet mye om å ha en trygg tillit til Gud. Han jo vår himmelske far. Og hvilken far har ikke omsorg for barnet sitt? Bibelen sier, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Fra lysenes far, hos ham ingen forandring eller skiftende skygge.»

heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk, og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historien, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus stod opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980, for både mitt tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til mine tvers og bli inspirert.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mer eller mindre sårbart menneske. Vi alle sensitive for hvordan andre snakker til oss. Vi setter lite pris på at noen hever stemmen og snakker strengt til oss. At harde og ukjærlige ord kan såre, det har vi nok alle erfart. Og jeg har vel også i årenes løp gitt andre større eller mindre doser av uvennlige ord. Han som vi omtaler som den bortkomne sønn i Lukas 15, ventet seg strenge og refsende ord fra faren da hans slukøra dukket opp utenfor barndomshjemmet. Men nei, faren som står som et bilde på Herren Gud, møter den hjemvendte sønn med nåde og godhet. Litt senere så må faren også ta en prat med den hjemværende sønn, han som ikke er ubetinget begeistret over at slasken av en bror tropper opp og blir møtt med ufortjent gledesfest. I lignelsen om den bortkomne sønn, så sier Jesus til den hjemværende. Da ble han, altså den hjemværende sønn, sint og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Faren hadde jo all god grunn til å refse sønnen som ble hjemme, for at han ikke kunne glede seg over at broren nå var vendt hjem. Men i stedet så taler Gud Fader vennlige ord også til sønner og døtre som uttrykker sin moralske indignasjon over andrets dårlige og syndige valg. Guds hjerte, det er fylt til randen av overbærenhet og imøtekommenhet. Derfor flyter vennlige og elskverdige ord ut av Herrens munn. Guds fadergode hjerte og hans vennlige ord fikk også profeten Jesaja noen hundre år tidligere formidle til et ydmyket jødefolk på vei hjem fra fangenskapet i Babylon. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Jesaja kapittel 40. På samme måte som en uforskammet bortkommen sønn, som et trassig jødefolk, så kan også syndere som meg og deg i dag møte vennlige ord fra Herren Gud. Du er tilgitt. Du er elsket. Du er evig min. Ja, slike vennlige ord møter den som i anger og tro vender seg til Guds sønn, Jesus Kristus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium.

drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. Jeg forbannet over netthets, så det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ligger så naturlig for oss mennesker å søke det perfekte. I alle fall det aller beste vi kan få til. Noen ganger kan jeg ta meg I å tenke at hvis jeg skal lykkes I livet, så må jeg være på topp og prestere det aller beste. En mest mulig perfekt kropp, et ytre perfekt sosialt image, og en mest mulig perfekt familie med veloppdragne barn. Ja, hvem ønsker seg ikke det? Men lista kan jo bli liggende så alt for høyt til at det mulig å komme over. Jeg trenger å slå meg til ro med «godt nok». Mange kaster bort mye tid og energi på små detaljer som man tror skal til for å gjøre noe perfekt, men som egentlig godt nok I utgangspunktet. Det ligger mye god mental hygiene og senka skuldre I å si til seg selv at jeg både god nok og at arbeidet mitt godt nok. På det horisontale og mellommenneskelige plan trenger vi ofte å hvile I godt nok. Det finnes I alle fall ett område I livet mitt hvor godt nok ikke godt nok. På det vertikale plan, når det gjelder gudsforholdet, så hjelper det lite med å prestere godt nok. Overfor Gud kan jeg heller ikke si at jeg god nok. Nei, Gud krever det perfekte av deg og meg, hvis han skal slippe oss inn I sin perfekte himmel. Problemet vårt at vi aldri vil klare å gjøre det perfekte eller leve perfekt. Evangeliet ikke at vi gode nok for Gud, et uttrykk vi av og til både hører og bruker. Nei, sannheten om meg at jeg ikke god nok for Gud. Evangeliet derimot møter oss med at Jesus, hans liv og hans frelse, det godt nok for Gud. Paulus skriver om det her til romermenigheten. Det som var umulig for Guds lov, siden den stod maktesløs, fordi vi syndere av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, I samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden I oss. De tankene, ordene og gjerningene jeg måtte prøve å imponere Gud med, heller ikke, ikke godt nok for han. Men det trenger det heller ikke være, for Guds egen perfekte frelse heller I massevis. Evangeliet staves «Det gjorde Gud», og det Gud har gjort, det godt nok.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no. Young people, come on and stand up real quick. Come on. Come on, we got to stand up.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet.

årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Leda med sangen for så langt har du vært med meg. Denne dagen I gospeltimen så har vi hverken en fokus på en artist eller en komponist eller en gjest eller noe, men vi har en del sanger som vi skal presentere og prøve å knytte noen tanker til, så vi tror det skal bli en rent så trivelig time her på Radio Sunnmøre. Philadelphia kirken sine lovsangere var det som sang dette. Det et nettsted som heter lovsang.no, og bak det så står flere av Norges fremste lovsangere. Jan Honningdal vel styreleder, tror jeg. Og de har altså for en okrofia I 2018-2019, tenker jeg det var, tatt denne sangen, denne gamle salmo, som egentlig skrevet så langt tilbake som I 1758. Den gangen var det en 22 år gammel gutt som heter Robert Robinson I England så skrev salmo Come thou fount of every blessing direkte overfatt I norsk så blir det Kom du fontene av all velsignelse og så har altså lovsangeren knyttet til lovsangsmiljøet rundt lovsang.no tatt den og fornyet den og gitt oss denne nydelige innspillingen om han som har vært med frem til I dag og som vil være med videre Den neste sangen vi skal med I dagens gospeltime, den det gruppa Frisk Luft, som skal få lov å synge til oss. De hadde sin storhetstid på 70-tallet, opptrådte første gang I 1972 på den store, eller første gospelfestivalen som var arrangert på Hedemarktoppen. En gruppe som bestod av Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Fippervold og Rune Larsen. De oppegående alle, de fire fremdeles, før de blitt noen år eldre. Nå skal de få gi oss en god og nyttig påminning. Try a little kindness, det en amerikansk sang. Prøv med litt vennlighet, prøv med litt godhet, prøv med et smil. Du kommer ofte lengre med det enn med sure grimaser, for å si det sånn.

Det var frisk luft, gamle helter fra 70-tallet som fremdeles I aller høyeste grad da oppegående. Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Skipperwoll og Rune Larsen som inntet oss på at det lønner seg å prøve med litt godhet her I verden. Nå skal vi til Nøffville. Gruppa Day of Fire skal få lov å synge sangen Cornerstone, og den gruppa den ble dannet I år 2000 og... kun gjorde en pause I 2010 som varer ved fremdeles og I 2013 kun gjorde de at de skulle begynne opp igjen, men de har I hvert fall ikke gjort det frem til dags dato, så langt de klarer å finne ut, så kan vi si de hadde 10 forholdsvis aktive år da. Geoff Brown heter han, født I 1976 og drømte allerede som 10-åring om å bli rockestjerne, og I 2000 da cirka, så fikk han med seg noen kamerater, og så dannet de gruppa Day of Fire. Det forholdsvis kraft I rockegruppen, mye av det de synger, men tekstene deres, dem det ikke lett å ta dem på. De handler om de sentrale tingene I budskapet om Jesus Kristus, og I Bibelen så står det om han som ble vraket av menneske, men som Guds hjørnestein, og han kan du bygge livet ditt på. Jeg skal si litt mer om hjørnestein når vi har hørt denne sangen.

Det var altså det amerikanske kristne rockbandet Day of Fire, det, som hadde det holdt det gående fra år 2000 til 2010, med sangen Cornerstone, eller Hjørnestein i Norge. Vi er ikke så vant til det, men i gamle dager, ikke minst i Bibelens land, så var det med hjørnestein, det var en veldig viktig ting når du bygde noe, for den holdt på en måte grunnmuren i huset sammen, og bygde kanskje på en litt annen måte enn han ofte gjør i dag, og derfor så var den veldig viktig. Og så taler Bibelen om Jesus som om verdens hjørnestein og om livets hjørnestein, han kan du få lov å bygge livet ditt på. Marianne Aas Hansen er en kjent snorksangerinne, og hun skal få tolke det så vi må kunne kalle verdens historiens mest kjente salme. Salmo Amazing Grace, skrevet da av den tidligere slavehandleren som møtte Jesus og fikk et helt nytt liv. Og det blir antlått at denne sangen den blir sunget 10 millioner ganger hvert år i verden. Det tror jeg er cirka tredje kvart sekund. Er det noen rundt omkring i verden som stemmer i Amazing Grace, akkurat nå skal vi gjøre det her på Radio Sunnmøre.

Marianne Aasensen med Amazing Grace, og vi skal fortsette med en annen stor og kjent norsk artist og sanger, nemlig Tor Endresen fra Bergen. Han har et nokså allsidig repertoar bak seg fra å være med I en gruppe som heter Ausekarane, som vi I alle fall ikke spiller på Radio Sunnmøre, til mykje anna, hatt mange radioprogram sammen med Rune Larsen, som jo var med I gruppa Frisk Luft, som vi hørte for en liten stund siden. Han skal få synge sangen Vi Føll Overcome, en sang som egentlig ble skrevet I 1901, men som på 50-tallet fikk en renaissance inn I den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og ble veldig knyttet til kampen imot rasefille som var I USA og veldig mange brukte den på 50- og 60-tallet da, og I Norge så jo den sangen litt spesiell for oss for ett år etter terrorangrepet på Utøya 22. juli I 2011, så var jo selveste Bruce Springsteen I Norge I Oslo og deltok på minnemarkeringen ett år etterpå, og da sang han denne sangen «Vi skal overcome», «Vi skal overvinne». Betyr det en sang som jo handler mye om det at vi skal overvinne ondskapen, og opprinnelig en sang med et kristent innhold at en dag skal vi være der hvor ondskapen ikke og vi skal seire over både synda og djevelen, men det en sang som kan synges av alle mennesker, uansett hva man måtte tro og mene på, at vi kjemper. Det har vi felles alle mennesker, I hvert fall de fleste av oss, vi ønsker å kjempe mot det som vondt og urettferdig I verden, litt uansett hva vi måtte tro på. Tor Endresen altså med denne sangen som da først og fremst knyttet til borgerrettighetskampen I USA på 50- og 60-tallet.

Vi fortsetter vi med dagens gospel-team, og nå skal vi høre en dame som den gangen var ung, som I dag litt eldre. Hun kan tenke meg at hun I midten av 30-årene. Loven Telly, det vanskelig å finne noe fødselsår på, men hun har nå holdt det gående en stund, så vi tror at hun der. Telly Trio var jo et begrep I amerikansk gospelmusikk, og før det The Telly Brothers. Robert og Debra Telly, de hadde en familiegruppe, sang sammen med brødre, Brødrene hans, og så ble det slutt, og så tenkte foreldre at de måtte slutte å synge når de fikk datteren Deborah for en lady Lauren, fordi at hun de ville bruke tid på hun, men de fønte I nok så ung alder at denne jenta hadde en sangstemme litt over gjennomsnittet, og bare 2 år første gangen hun sang solo på scenen sammen med foreldre, og når hun var 17 år gammel, så var hun med foreldrene sine I på en av disse store, store konsertene som Bill og Gloria Gaither arrangerer. Den gangen, dette var på slutten av 90-tallet, så arrangerte de en svær konsert oppe I Colorado. I fjellet der, en enorm utescene hvor du på en måte står I berget og syng. Og det var mange 10.000 mennesker og tilhørere der, og da var det at 17 år gamle Loven Telly skulle synge denne sangen som du nå skal få høre, og kan vel si at det var det definitive gjennombruddet til denne damen. I dag har mamma og pappa Telly, de har pensjonert seg og reiser ikke som artister på heltid lenger. De synger nok mye, men likevel. Men Loven Telly, hun har en egen karriere. Men her skal du få høre sangen som hun kanskje brøt gjennom med da. Noen må vitne. Noen må fortelle. Sangen heter Testify.

Når dette programmet blir lagd sommeren 2024 faktisk, så det ikke så for lenge siden den godeste Bjørn Eidsvåg fylte 70 år og ble hyllet av et fullsatt Oslo spektrum. Og han kan si mye om Bjørn Eidsvåg, både om teologien hans og om en del av utsagnene hans. Jeg kan mene mangt og mye om det, både hit og dit. Men han en av Norges aller største artister, sangere og viseforfattere. Gjennom alle tider, det tror jeg alle må kunne være enige om, og den Bjørn Eidsvåg som mange av oss hørte på I vår ungdom, han har nok forandret mening om mange ting, men mange av sangene hans, de står der som klippa I den kristne sang- og musikkulturen og skatten vi har, og en av de aller, aller vakreste og sterkeste den som han nå selv skal få lov å synge, nemlig sangen Kyrie, som kommer her nå da. Du hører altså på gospel-teamen til Radio Sunnmøre, og vi skal enda rekke en del sanger, tror jeg, før vi tar kveld eller gir oss med dagens program.

Bjørn Eidsvåg tonet ut her I dagens gospeltime med en av sine mest kjente og kanskje sterkeste tekster og Kyrie. Vi skal rufle videre vi bort til Sverige, der bor det mye folk naturlig nok, men en av dem heter Mikael Jeff Jonsson. Han født I 1972 I Värmland, eller I Småland rettere sagt, en liten bygd sett I Virserum I Småland, og bor nå utenfor Göteborg, og han sanger, låtskriver og forfatter og musiker da, mellom annet. Skrev sin første sang som 10-åring, Mikael Jeff Jonsson, og har gitt ut en 7-8 plate pluss en 7-8 singler, og aktiv og samarbeider med mange, og sist sett for mange I alle fall I programmet Alle Tider Sanger, hvor han var med en del norske og svenske sangere til Nashville for å spille inn forfellige sanger da, og har vært veldig åpen på det, Mikael Jeff Jonsson, at hver dag en evig kamp imot angsten, og det som følger med det, dere som sliter med angst, dere vet litt om det, som vi andre ikke vet så mye om, og han har slitt mye med det, og åpen om det, og sangen vi skal høre nå, Stormens overmann, handler litt om det at midt I alt som veldig, veldig vanskelig I livet, for det det en del ting av, så det en som sterkere enn det onde. Stormens overmann altså med Mikael Jeff Jonsson.

Ifra Sverige og Mikael Jeff Jonsen skal vi bevege oss vestover, langt vestover, helt bort til USA, og i 1935 så var det en mann I USA som opplevde at datteren hans fikk lungebetennelse, og han var en fattig mann, han kleit og strevde for å få endene til å møtes, og hadde ikke penger til medisin. Så var det at han fikk den ideen at hvis de tar med døtren mine, er hun som sjuk og andre I familien, og så reiser vi en runde rundt, og så har vi noen møte og konserter, og så synger vi litt, og så tar vi litt inngangspenger, så får vi kanskje samlet inn nok penger til at vi kan kjøpe medisin mot lungebetennelsen, og det gjorde de, og datteren hun ble frisk, og det ble starten på en gospelgruppe som fremdeles oppegående I aller høyeste grad I USA, mer enn 90 år, nesten 90 år etterpå. Og kaller seg The Chuck Wagon Gang. Det betyr jo egentlig veggen jo egentlig et navn på en vogn og blir brukt om biler også. Og betyr jo egentlig gjengen I Chuck sin bil. Nå heter han ikke Chuck, han som startet The Chuck Wagon Gang, men han hadde en bil da. Og I dag det barnebarnet til hun som hadde lungebetennelse som eier og driver denne gruppa. De fire-fem sangere og har alltid hatt dette kjennetegnet at de har gitar og ikke noe annet enn det. Åpent, nakent og bart helt inn til beinet det de synger, sier de selv. Denne opptaket vi hører nå en live innspilling. Du finner hundrevis av sanger med The Chuck Wagon Gang på Spotify hvis du vil utforske dem. Nå skal vi høre en live-innspilling fra 2011, hvor de var med på en av disse store konsertene til Bill og Gloria Gaynor. De satt opp et svært møtetelt på Billy Graham sin heimplass, og så hadde de teltmøte, og der var det Chuck Wagon Gang med og sang «When he calls me, I am ready to go».

Vi skal avslutte med to sanger, og den ene er fra en menofsk-luthersk misjonssambands I generalforsamling for et år eller to siden, jeg litt usikker på årstallet. Sangen heter «Det var en som var villig og du I mitt sted», tolka da av dem som var forfangere på NLMs store generalforsamling. Den sangen jeg skrev I USA I 1900 faktisk, og... Hun som skrev han, hun var 45 år gammel da, født I 1855 I Vermont I USA, men levde det meste av livet sitt I Portland I Oregon, og hadde mann og fem døtre da. Hun het Carrie E. Beck, og hun skrev over 2000 dikt og sanger. Og du kjent med... kristne sanger, så hører du kanskje om sangen «En underfull frelser I eier», eller «Tenk når jeg min frelser skuer». Og så skal du nå da få høre sangen «Det var en som var villig, og du I mitt sted». Du skal få høre den norske teksten da, og den altså et opptak fra Misjonssambandets I generalforsamling. Og den som måtte vite hva årstall dette den får nå heller ringe inn og si det, men tror det går bra om ikke vi vet det også.

Vi ved veis ende ved dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, det vil si vi skal rekke en sang til, og vi har jo vært mye I Amerika og delvis I Sverige I dette programmet, men vi skal avslutte da I USA, der det en gruppe som heter We The Kingdom. De startet opp I 2018, og heldigående fremdeles består av en del folk som I slekt med hverandre. De fleste heter Kef til etternavn, Ed Martin og Scott blant annet, og tilhører litt ulike generasjoner, og navnet We The Kingdom har de fått ifra Bibelen som forteller oss at Guds rike her imellom oss og består av dem som tror på Jesus Kristus. De ga ut sin første singel, eller sin første plate I 2018 og held altså gående fremdeles da. Og de skal få lov å avslutte med sangen If all I had was Christ, om alt jeg hadde var Kristus. Og har du det, så har du mer enn nok. Og med det så takker jeg for følge, ønsker deg en fin dag videre og se på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Ari Love Harlos var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset i Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Politikeren hadde vært noe uforsiktig med mobiltelefon. Ikke det at telefonen var blitt knust eller brukt til å ringe en dame som han ikke burde ha snakket med. Nei, han hadde tatt med seg mobilen til et land hvor myndighetene lett kunne hakke seg inn på den. Sensitivt innhold var muligens blitt hentet ut av fremmede makter. Noe av det som befant seg på telefonen kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for den norske stat. Det måtte bli et politisk etterspill. Politikeren måtte beklage sine handlinger og til slutt gå fra sine politiske verv.

0: Bless our country. Bless every child who lost their mommies and daddies. Let them know how much you love them.
1: And how much you care.
0: And they don't have to be afraid.
2: For you have not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind.
0: Amen.
3: Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

Rundt om på skoler og kaféer kan en se mange forskjellige oppslag, lapper og skilt. Her noen eksempler på hva du kan finne. Toalettene bare for våre kunder. Kun kontant betaling. Når du bestiller, oppgi nummeret på det du vil ha. All røyking forbudt. Skoleelever har ikke adgang i skoletiden. Ikke klistre tyggegummi til tallerkenen. Utgang bak. Stille zone. Overhold alle bestemmelsene. Ja, hvem finner det rareste skiltet? Det står et merkelig ord i Bibelen. For Kristus lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Alle de bestemmelsene vi mennesker kan finne på, kalles i Bibelen loven. Slike bud ikke å forkaste, men Guds hensikt å vise oss at vi ikke klarer å leve som vi skal. Det lovens endemål å fortelle oss det. Da kan vi oppdage at vi får rettferdigheten av Jesus bare ved å tro på ham.

0: Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.
1: I dag har jeg fått den gleda å dele en sang med deg som lytter til nærradioen. Mitt navn er Åshild Kopperstad. Jeg er glad i sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av i dag. Det vi måtte pugge den gang, er jeg takknemlig for i dag. Sangen jeg har valgt er denne, Din er æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette er en nyere sang som jeg har fått høre første gang i 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som er vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen er Din er æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at en redningsaksjon ble satt I gang etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører I en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det var Skrukte med sangen med Jesus vil jeg fara som innledde dagen, så han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi kalt programmet vårt for kantorens favoritter, rett og slett, og vi har besøk I studio av Ola Eide, og du har bakt et langt liv som organist eller kantor, særlig her I Spjelkavik kirke, og fortell litt om du føler.
1: Ja, jeg jo ansatt I Spjelkavik kirke som kantor I 1987, når den nye kirka var ny. Men jeg hadde virket som organist før det. Jeg startet jo I 1976 som musikklærer med musikklinje på Borger Folkehøyskole. Så der var jeg faktisk da I frem til kirka ble bygd I 87, og da valgte jeg å gå over til, til organistyrke. Men jeg hadde spilt da hver søndag på det som var interimskirka den gangen, på Blindheim bedhus og Spjelkavik bedhus. Og jeg startet I 1980 med Blindheim og Spjelkavik menighetskor, som etter hvert da, når vi fikk kirke, ble kalt for Spjelkavik kirkekor.
0: Det å komme da fra interimkirke på bedehus og inn I Spjelkavik, det jo en fantastisk kirke, både bygningsmessig og på andre måter, og så få sitt eget orgel. Hvordan var det for en organist?
1: Jo, det var jo helt fantastisk med det store kirkerommet der, med den fantastiske akustikken som der

0: Ja, du hører altså på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ola Eide som gjest I studio. Vi har kalt programmet for kantorens favoritter, og du har altså bak det mange tiår som organist og kantor, Ola Eide. Og, men før vi snakker mer om det, går det an å spørre hvor du vokst opp hen, og hvor du sprang som guttunge?
1: Ja, jeg vokste opp på det, det som vi kaller for Voldsdalsberga. Ikke selve Voldsdal, men faktisk helt ned på selve Voldsdalsneset, eller Voldsdalsberga. Der nede som Sunnmøre slakteri lå, ikke så langt ifra. Der lå det noen få hus da, som vi flyttet fra Skaregata. Jeg var født I Skaregata I byen, så jeg skikkelig innfødt Ålesund der. men det var ikke mer enn ett. Eller nesten to år da flyttet vi inn på Voldsdalsberga da, I 1952
0: Det var en god plass å vokse opp
1: Veldig god plass, det var nært sjøen og vi hadde en egen skog der til og med som vi bygde hytt I og vi hadde lagde flåta på sjøen der og vi spilte fotball inne på det som nå campingplassen der nede
0: Ja, du ante ikke da at det skulle komme en stor fotballstadion like I nærheten?
1: Nei, det gjorde vi ikke. Det var en stor mark den gangen bare, stor myr, som vi brukte å skyte pil og bue på, husker jeg.
0: Du har altså vært tilknyttet Spjelkavik menighet og Spjelkavik kirke fra 1976 og helt til du ga det, og du fremdeles aktiv. Det å være organist eller kantor, det ikke bare å spille orgel, sa du. Altså, du har ledet kor det meste av livet ditt. Hva det? Hvor viktig det vært?
1: Ja, det har vært en etter hvert minst like stor del av livet mitt som det å spille orgel. Jeg startet jo tidlig også I koret til min første lærer, Arthur Nedregård, Voldstand Kirkes motettkor. Og var med både I Borgund kirkekor og I Ålesund kirkekor under Kåre Hanken og Arne Hadland den gangen, og fikk veldig inspirasjon til å fortsette med korsang. Så når jeg kom til I studietiden I Bergen, så dirigerte jeg Landås menighetskor der, for der hadde jeg en blind organist som ikke kunne ha kor. Og jeg var med også I domkoret I domkirka. Og som... Håper jeg arbeidsredskap for å kunne lære inn nye salmer og formidle den flotte kirkemusikken som lagd for kor. Det jo så utrolige mengder å ta av. Jeg tror jeg har over 1000 forskjellige noter liggende I arkivet I Spjelkavik som jeg har sunget gjennom disse årene.
0: Nå du pensjonist, men du hvor aktiv du I dag?
1: Ja, mange vil si at jeg ikke bare en aktiv pensjonist, men en litt travel pensjonist. Kona mi mener at jeg tar på meg for mye, da, men det jo sånn med, det jo en spesialkompetanse som ikke alle har, og alle de faste organisterne, vi har jo 5 I Ålesund, så de trenger jo sine fri søndager, og de blir syke, og det mange grunner til at de trenger vikar, så jeg blir spurt relativt ofte, da, og synes det kjekt.
0: Når du da sitter på orgelkrakken og spiller og kan på en måte sangen og melodien og du vet hva det og så det kanskje ikke alltid at salmesangen like god fra søndag til søndag eller hvordan opplever du det? Skulle du av og til ønske at folk var flinkere å synge på gudstjenesten?
1: Ja, det jo ikke tvil om det at det all sangen I sin alminnelighet den har blitt dårligere I samfunnet og kirka kanskje den som har holdt best på dette med all sang men det klart at det ja, den nye salmeboka for eksempel, den valgte å legge ned en del av sangene fordi folk ikke så gode å synge lenger og greier ikke å synge så høyt som de gjorde tidligere så det nok ikke så bra som jeg skulle ønske, men jeg vil jo si at Spjelkavik menighet har jo vært en fantastisk menighet I forhold til dette med sang, så det veldig sjeldent jeg opplever akkurat det
0: Og så nevnte du Spjelkavik kirkekor, et av mange kor du har ledet, og som fremdeles absolutt oppegående. Når du da leder et kor og sånn, og for så vidt gudstjenesten, det å finne sanger som passer til de ulike anledningene, sånn det vanskelig?
1: Ja, det en veldig viktig del av jobben. Altså, jeg har jo nok sett til kirkeåret. Mange tror at det same procedure every Sunday, men det det jo ikke. Det nye tekster, det nye tema, som skal belyses, og det har jeg vært veldig opptatt av. Så kirkeåret, det har jeg i ryggmargen. Det ikke bare jul og påske og pinse, men det jo alle disse dagene imellom også, som har sitt særpreg. Og hver eneste gang koret skal synge, vi har jo sunget i hvert fall minst en gang i måneden, og også i forhold til det spiller på orgel, og når vi tar ut salmer, som jeg har gjort i lag med prestene som regel, så har vi jo dette her nå, for vi må prøve oss at alt drar i samme retning, at folk skjønner hva det handler om den dagen der.

0: Du lytter altså fremdeles på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag med kantorens favoritter og vi så heldige at vi har Ola Eide på besök I studio. Du var altså kantor I Spjelkavik menighet I mange, mange ti år og fremdeles en meget aktiv pensionist. En av de største tingene du har gjort, har du fortalt meg, det å sette opp Matteus-passion, og vi skal høre en sang derifra nå, vi skal høre han på tysk. Fortell om det.
1: Ja, det var en stor opplevelse for meg nå I 2018-2019 at jeg fikk gjøre Matteus-passion I to år på rad. Det jo det største verket som laget egentlig I kirkemusikken etter mitt syn. Det tar jo bortimot tre timer å framføre. Jeg forkortet det litt grann. Men det var en utrolig opplevelse. En drøm jeg hadde hatt lenge å få gjøre det. Og I samarbeid med flere kor, Borgen kirkekor og Ålesund kammerkor og Spjelkavik kirkekor, så klarte vi å gjøre det. Det jo et verk der det to kor egentlig mot hverandre og to orkester mot hverandre. Så det var en stor utfordring å dirigere det også. Bach jo en komponist som sett veldig høyt. Kanskje den største som har levd. Og har betydd utrolig mye for kirkemusikken ikke bare I Luthers sammenheng men I alle sammenhenger så det for de fleste organister vil kanskje si også at det egentlig inspirasjon fra starten av særlig som organister det var Bachs musikk
0: Hva tenker du om det I dag da at veldig mange bare tenker på han som en mann fra middelalderen omtrent og ikke kjenner til alt han har laget
1: Ja, det jo ikke første gang det har skjedd. 100 år etter at Bach levde, eller de 100 første årene etter Bach levde, så var han glemt og lite framført. Så var det en komponist som heter Mendelssohn, kjent for Bryllupsmarsjen, som gjenoppdaget han og framførte Matteus-passionen igjen etter 100 år. Og da fikk vi en Bach-renessanse som har vært til dine dag, og som bare fortsetter. Så å unngå å kjenne til Bach, det godt gjort egentlig I dag, for det har spilles utrolig mye. På radioen I alltid klassisk, så det ukens Bach for eksempel. Så det ingen andre komponister som har den posisjonen.
0: Kan vi kjøre han betyd for det personlig?
1: Ja, det var jo grunnlaget egentlig for når jeg begynte å spille orgel så var jo det hans ting jeg liksom jobbet med og som ga grunnlaget både for teknikken og som ga et fundament også for kvalitet. Hva kvalitetsmusikk for dere?
0: Den innspillingen vi skal høre nå av Salma og Haupt Wohl Blott und Wunden, vi skal høre den på originalspråket. Vi lette litt for å finne akkurat denne innspillingen. Det var denne du ville ha.
1: Ja, der jo masse, der jo så mange innspillinger av det verket, så det jo veldig vanskelig å velge. Nå valgte jo denne her nå, fordi at den en god innspilling I forhold til mange andre, men det jo først og fremst den salmen som blir fremført som viktig. Den en veldig sentral salme I veldig mange verk, ikke bare I Matteus-passionen. Jeg framførte jo også juleoratoriet hvert år I veldig mange år på rad. Noen ganger alene, noen ganger sammen med Volda kirkegård. Og der også går den salmen igjen, som vi kjenner mest som velt all din veg og vande, velt all dine veier. Og her det da en passionssalme, da selvsagt I Matteus-passionen, passionstekst. Og hodet høyt forhånet, med blodig sorg og ved, og hodet tornekronet, til smerte, sport og spe. Og hodet som var hedret og tilbedt inderlig, men nå så dypt fornedret, vær hilset hjertelig. Det teksten I første verset. Og jeg må nesten si også at det Bach på alle sine verk, ikke bare vokalverka, så skrev han under med sol, idé og gloria. Gud alene skal ha æren. Og det fikk jeg også til å sette opp på orgelet rett over spillepulten. så står der Soli Deo Gloria, og når orgelet kom på plass.

0: Den siste sangen du har lyst til at vi skal spille, den heter «Visst skal våren komme» med Grex Vokalis. Det en glad sang, for å si det sånn.
1: Ja, det var den «Visst skal våren komme», den ble vel lagd på begynnelsen av 80-tallet. Jeg hadde startet kirkekor I 1980, og det var noe av det første vi gjorde, det var det verket der. Vi var rundt forbi og gjorde det, og hadde stor suksess med det verket. Hadde Eivind Skjeie på besøk også, han som lagde teksten. Og det jo virkelig et crossover-verk da, der Sigvald Tveit, som har også lagd en god del flott kirkemusikk, har lagd musikken til den. Disse to karene hadde jo et nært samarbeid I mange år, lagde også et verk som heter Det gode landet, der de lagde et stort, som vi også gjorde, et stort seminar hadde vi I samarbeid med Folkehøyskolen og lokale kor I kirka, da når kirka ble innvidd.
0: Jeg må jo spørre til slutt, Ola Eide, takke for at du kom, men har du bare, har jeg sagt, framført, eller har du også komponert og skrevet musikk for deg?
1: Jeg har lagt ting selv til innvortes bruk. Jeg har lagt et par ting for kirkekor også, men det har ikke vært min oppgave. Det så mye stor musikk som jeg har respekt for, og så har jeg hatt det for travelt. Jeg har hatt litt for mye å gjøre I den stillingen I Spjelkavik. Det jo landets største menighet. Veldig mye begravelser. Stor kulturell virksomhet. Det startet jo tidlig med kirkelige kulturdager en gang I året, og har hatt en stor konsertvirksomhet, ikke bare med mine egne ting, konserter, men hatt veldig mye store utøvere på besøk, og det har krevet veldig mye tid å forberede og planlegge disse tingene.
0: Takk for at du tok deg tid, Ola Eide, for å dele musikk med oss og fortelle fra tjenesten din, og du altså fremdeles å høre på orgelkrakken både her og der.
1: Ja, det regner jeg med.

nyhetene. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Hei, mitt navn Kenneth Foss, og jeg jobber i Indremisjonsforbundet som markeds- og arrangementsansvarlig. Og min sang, det en sang som heter «Kom til Jesus». Han vel opprinnelig på engelsk, men han i hvert fall oversatt eller sunget på norsk av Ole Christian og Marte Sammeien. Hvorfor liker den? Det bare et eller annet med teksten og melodien som treffer meg veldig. Jeg kjenner jeg blir veldig glad og blir veldig berørt når jeg hører den sangen.

surrounded by your glory.

0: nyhetene.
1: En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De 2 siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Nå har vi i dag kommet til det siste programmet i serien Med Jesaja til Golgata. Denne påskeserien, der vi har sett på påskens budskap gjennom profeten Jesaja sine briller. Vi har hatt fokus på kongen, han som skulle komme. Vi har hatt fokus på tjeneren, han som gav sitt liv for sitt folk. Og nå i dag så skal vi lette blikket fremover. For i Jesaja-boka sin beskrivelse av han som skulle komme, så er også beskrivelsen av han nært knyttet sammen med det rike som han også skulle gjennomrette. I dag vil jeg at du skal bli med meg til kongens by.

Har du noen gang hørt om kongen Johan uten land? Johan uten land, han var konge i fra 1199 til 1216 i England. Og jeg skal ikke gå inn i alt som skjedde rundt hans tronstiging og hans regjeringstid, men selve navnet det jo ganske oppsiktsvekkende. Han fikk dette kallenavnet uten land, for da at han ikke hadde arvet noe len av far sin. Og samtidig så tenker jeg at dette navnet, det avslører noe av absurditeten i det faktum at en konge skulle være uten land. For realiteten er jo den at kongen og kongedømme er uløselig knyttet sammen. En konge er ikke en som bare hersker ut i det fri eller uten noe konkret område han utøver makt overfor. Nei, en konge, han har sitt kongedømme eller sitt rike. Gjennom Jesaja-boka, når det har vært profetert om denne kommende kongen som skulle komme, så kan vi se at igjen og igjen gjennom denne boka, så blir hans komme knyttet nært sammen med det rike som han skulle gjenopprette. For mens Jesaja levde og i den samtiden han profeterte inn i, så var det ulike konger. Men det alle de kongene hadde til felles, det var at de savnet den herligheten til den tidligere kong David og kong Salomo. Kongsriket var heller aldri det samme. Men boka løfter blikket igjen og igjen fremover mot når denne nye kongen av Isais stubbe skulle komme. Da skal det bli nye dager for Guds folk. I denne episoden så skal vi fokusere på noen av de tekstene i Jesaja-boka som beskriver akkurat dette her for oss. Men vi har dessverre ikke anledning til å gå inn på alle tekstene, for det er ganske mange. Jeg tok en sånn kjapp gjennomgang av Jesaja-boka for min egen del nå, og jeg ser da at dette temaet her, med kongens rike og hans fremtidige gjenopprettet rike, det dukker opp i kapittel 2, i kapittel 4, i kapittel 11, kapittel 25, 33, 35, 60, 62 og 65 gjennom Jesaja-boka. Så det er et stadig tilbakevendende tema. Og det som er med Jesaja-boka, det er at den har denne sykliske strukturen, der de samme temaene de blir behandlet på nytt og på nytt og på nytt. Forfatteren går i en runddans der han beskriver folkets synd og deres fortjente dom, til at han begynner å beskrive den kommende redningen i Messias, til at han da beskriver den fremtidige gjenopprettelsen av kongens rike. Og denne syklusen den tar Jesaja-boka oss med på, gang etter gang, og for hver gang vi kommer rundt, da blir det gitt oss en litt og litt mer detaljert eller mangefasettert beskrivelse av hvordan dette riket skulle komme til å være. Alt vært ikke sagt i alle tekster, men til sammen så blir det denne et rikt bilde av den fremtiden som Herren vil redde sitt folk til. Det som er helt grunnleggende, da er det at Jesaja-boka ser ut til å forutsette at når kongen er innsatt, ja, da starter det en ny tid for kongsbyen. Når kongen er innsatt, når han har kommet og satt seg på trona, ja, da kommer det en ny tid for hans by og for hans folk. Når denne kongsbyen da vært beskrevet for oss gjennom Jesaja-boka, så blir den malt for oss gjennom ulike metaforer som er kjente og som vekker gode assosiasjoner for de opprinnelige leserne. Det er snakk om en by, en plass der det er et trygt vern for eksempel. Og poenget ser ut til å være da at gjennom disse poetiske beskrivelsene så skal det bli malt et bilde av en fremtid som skal få være med å løfte folket sitt blikk den gang og vårt blikk i dag mot en fremtid som vi vil ha del i. Mot en fremtid som vi skal se at ja, dette vil jeg eie. Dette her, det er noe å jakte etter, tro etter, strekke seg etter, lengte etter. Nå skal vi se på en av de tekstene i dag, som fokuserer på akkurat denne beskrivelsen av den nye himmel og den nye jord i Jesaja-boka, før vi mot slutten tar et lite blikk mot det nye testamentet, der vi ser hvordan disse troene blir videreført for Guds folk i dag også.

Vi skal nå lese sammen den siste av de tekstene som beskriver kongens kommende rike for oss i Jesaja-boka. Og det leser vi i Jesaja kapittel 65 og vers 17-25. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Gled og fryd deg til evig tid over det som jeg skaper, for se, jeg skaper Jerusalem om til fryd, og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem, og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine fulle dagers mål. Ung er den som dør 100 år gammel. Den som ikke blir 100, må være forbannet. De skal bygge hus, og selve bo i dem, plante vinmarker, og selve ete frukter. De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får ete. Så gamle som trea skal folket mitt bli. Mine utvalgte skal selv få slite ut det de har laget med egne hender. De skal ikke streve til inga nytte, og ikke føde til brå død. For de er ett velsignet av Herren, de skal ha etterkommere hos seg. Før de roper, skal jeg svare. Medan de ennå taler, vil jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen, og løver skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke vondskap eller ødelegging på mitt hellige fjell, sier Herren. Amen. I denne siste teksten fra Jesaja-boka som vi stopper opp for nå i denne serien, så skal vi merke oss hvordan Gud her beskriver en ny fremtid for Guds folk. Han har malt det gjennom alle disse syklusene for oss, men nå til slutt så gir han denne siste beskrivelsen. Og det første som vi kan merke oss, da er den radikale forskjellen mellom den verdenen som mottakerne som levde i den gang opplevde, og da Bibelen her beskriver at Guds folk en dag i fremtiden skal få oppleve. For realiteten var jo den stikk motsatte til det som blir beskrevet her. I hverdagen til folk, så var det en hverdag preget av lidelse, preget av urettferdighet, uforståelighet, smerte, mange spørsmål, ulydighet. Men der, en dag, så skal det være en hverdag som er preget av noe helt annet. Det skal få være en rettferdig tilstand. Det skal få være en god tilstand. Det skal ikke være en tilstand da barn dør, og foreldre sitter igjen og stiller seg spørsmålet, hva var dette for noe? Hva var det som skjedde nå? Det skal ikke være en tilstand der folk planter et epletre i hagen og opplever da at da epletreet da lever lenger enn de. Det skal ikke være en tilstand der urettferdigheten sliter og river, og der minnene ifra alt det dumme en har gjort eller skulle gjort, tynger sinnet. Nei, her er det en ny hverdag. Der ingen skal minnes de første ting. Der ingen skal tenke på de. Der Gud har skapt en ny himmel og en ny jord. Håpet i Jesaja-boka blir derfor knyttet til at en dag skal det komme noe nytt. En dag skal det komme noe annerledes. Og til en herja hverdag, der disse menneskene som fikk høre disse profetiene første gangen, var herja av krig, var herja av elendighet, var herja av urettferdighet, så presenterer Gud en annen virkelighet, en annen fremtid, som han inviterer sitt folk inn i. Når vi leser disse tekstene her i dag, så tenker jeg at for oss i vår tid med våre utfordringer, så skal vi også merke oss hvordan Bibelen beskriver at Gud lover at han en dag skal gripe inn og gjøre alle ting nye.
trenger en ny start. Vi trenger en ny jord. Vi trenger en ny by. Vi trenger et nytt liv. Og her, her er alt dette beskrevet for oss. Og så har jeg sagt at dette er uløselig knyttet sammen i det nye testamentet og i det gamle testamentet med den kongen som skulle komme. Vi skal merke oss da at når Jesus vandrer omkring på jord, så er Guds rike, eller Guds kongedømme, det er jo det sentrale elementet i Jesu forkynnelse. Han kommer og han understreker at nå hadde Guds rike kommet nær. I og med Jesus Kristus, så har Guds frelsesplan av sitt folk startet. Den har startet den planen der Gud har grepet inn for å samle sitt folk hos seg i sin by. Og nå er det også sånn at vi som i utgangspunktet ikke var en del av Guds folk av kjøtet, vi som er hedninger av ett, vi blir invitert inn. Vi blir podet inn i Guds folk ved trua på Jesus Kristus. Og så blir blikket her løftet for oss også, fram mot da vi får eiga i han. For det nye testamentet understreker klart og tydelig for oss at det i og med Jesus, at vi kan få del i akkurat dette. Går vi over til det nye testamentet, så ser vi da at når det nye testamentet skal avsluttes med sin fantastiske beskrivelse av Guds evighetsrike som Guds folk skal få bo i til evig tid, ja, så begynner jo denne beskrivelsen i Johannes åpenbaring kapittel 21 med ordene som hentet ifra Jesaja kapittel 65. Teksten ifra Jesaja som vi las, ja, den begynte jo: «Sjå, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.» Og i Åpenbaringen 21 så står det: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» Og så blir det videre beskrevet at denne byen, det nye Jerusalem, er der. Og litt senere i Jesaja 65 så er det også nevnt at «Jeg vil fryde meg over Jerusalem.» Og så kan spørsmålet melde seg kanskje for oss. Ja, men det er jo noe som ikke helt passer inn her. For det stod jo i den Jesaja-teksten at ung er den som dør 100 år gammel. Skulle ikke det være da sånn i det nye Jerusalem, på den nye jorda, at det ikke skulle være noe død? Jo, da beskriver Nytestamentet helt klart og tydelig for oss at døden skal ikke være mer. Den som har kommet til tro på Jesus Kristus har gått over fra døden til livet. En skal få vite at på den nye jord så er det ikke lenger noe død. Men hvorfor sier da Jesaja at ung er den som dør 100 år gammel, den som ikke blir 100 må være forbannet? Vel, her er det kanskje ikke helt godt å gi et 100% svar, men kanskje en mulig forklaring kan akkurat være da at Jesaja, han bruker her poesien for å beskrive en tilværelse som er så radikalt annerledes enn da som folk levde i. Folk levde i en tilværelse med død, da det var ytterst sjeldent at noen var 100 år gammel. Men her er det en ny tilværelse. En ny tilværelse, ikke herje av død. En ny tilværelse preget av Guds velsignelse, ikke under Guds forbannelse. Grunnen til at jeg nevner dette her helt mot slutt nå, det er å si at det er mye poesi i disse tekstene i Jesaja-boka. Vi skal derfor være forsiktige med å bare ta en enkelt linje og si at sånn må det være i detalj akkurat i det nye Jerusalem. Men det vi kan merke oss, det at det blir malt et bilde for deg og for meg her, av en tilværelse der alt er godt. Nytestamentet sier at dette er den tilværelsen du og jeg fordeler ved Jesus Kristus. Vil du ha dette? Kom og bli med til det nye Jerusalem, byen der kong Jesus lever.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg vil I dag gi deg et lite blink på den kommende byen som Guds folk blir kalt inn I Jesaja-boka. Den nye Jerusalem som en gang Gud skulle skape, og som det nye testamentet forteller oss at uløselig knyttet sammen med Jesus Kristus. Det han som den som lyser opp denne byen med sin herlighet. Det han som I fokus, det han som I sentrum. En trenger ikke noe sol eller noe måne, for Guds herlighet lyser over byen, og det lamme som byens lys. Kom, bli med til den nye Jerusalem. Kom, bli med til en tilværelse der alt godt.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I april 1943 gikk en sovjetisk ubåt løs på noen fiskefartøyer utenfor kysten av Senja. Hvilken trussel de vergeløse fiskebåtene representerte for det tungt vepnede marinfartøyet, ikke godt å si. Men i overflatestilling fyrte ubåten løs, og et 20-tall norske fiskere ble drept. Da angrepet var over, somlet en av de russiske ungguttene for lenge med å komme seg ned i båten igjen. Luka ble stengt, ubåten gikk ned uten å bry seg om ham, og stakkaren ble overlatt til sin skjebne. De overlevende fiskerne så det hele, og fiende eller ikke, de kom den arme gutten til unnsetning og reddet ham. I juni år 2000 var denne russeren tilbake på Senja. Med tårer i øynene takket han på ny sine norske redningsmenn. Bragden de gjorde, gjør dem til lysende forbilder. Hvis noen vil skade meg, jeg ikke særlig fylt av varm omtanke for dem, for å si det mildt. Men Jesus kaller meg til å elske mine fiender. Så neste gang jeg blir rasende over en urett, vet jeg hva jeg bør gjøre. Jeg bør be Gud om nåde til å ligne litt på noen fiskere utenfor Senja. I Matteus 5, 44 sier Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En tidligere lokalpolitiker I Innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet I natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget I en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En amerikansk pastor som heter Jack fikk besøke øya Tobago som ligger I det karibiske hav I Mellom-Amerika. Han ledet en gudstjeneste I en koloni der det bodde mange mennesker som hadde lepra eller spedalskhet. En dame hadde vendt ansiktet bort under gudstjenesten, men nå snudde hun seg mot ham. Da så jeg det styggeste ansiktet jeg noen gang har sett, fortalte pastor Jack. Kvinnens nese og ører var helt borte. Hun løftet en hånd uten fingre I været og sa, «Kan vi ikke synge sangen «Count your many blessings»? Tell dine mange velsignelser.» Pastor Jack klarte nesten ikke å fullføre gudstjenesten da han tenkte på kvinnen som var så syk og skadet og som likevel ville synge om alt det gode Gud hadde gitt. Etterpå ble Jack spurt, «Klarer du å synge den sangen igjen noen gang?» «Ja», svarte han, «men ikke på samme måten.» Bibelen sier, «Dere kalt til å arve velsignelse.»

0: nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet I Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var I natt at det ble satt I gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut I elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troen vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speiler Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så det her med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samboka som går på en egen måte, et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med ny barn fra 2 til 20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen ble sunget så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leve såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

tre av USAs mest kjente gospelgrupper, I alle fall hvis du innenfor sørstatsgospelsjangeren. The Boot Brothers, Greater Vision og Legacy 5, de sang innledningsvis til oss I dagens I fokus, Jesus will hear me when I pray. Jesus vil høre når jeg ber. Disse tre grupperne hadde en felles konsert for en akrofia, og det ble både en plate og en DVD og en film ut av det da. Og nå hørte du dem altså her, og det de sang

Testamentet hos profeten Jeremia står det sånn i kapittel 33 og vers 3. Rop til meg, og jeg vil svare deg, sier Gud. Det skal vi prøve å ha fokus på. En av tidenes mest klassiske bønnesanger i Norge, det er jo Trygve Bjerkreim sin klassiker, det er Makt i de foldede hender, som noen grupper Tidløs skal få lov å tolke, og som sier noe om at om det ser lite ut, så er det veldig stort. Og så skal vi avslutte dette programmet med en helt ny sang fra USA, som etter min mening i alle fall er en ny versjon av Der makt i de foldede hender, men det er nesten en time til. Nå skal vi ha den gamle klassikeren.

Jesu disipler kom til han en dag, og så sa de, lær oss å be. Og da var det jo at Jesus lærte dem den bønna som de fleste av oss omtaler som Fader vår, eller vår far, som hun heter nå, og som da kjernebønna som Jesus lærte oss å be, vår far, du som i himmelen, la navnet ditt helgas, la riket ditt komme, lat viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, slik vi og forlet våre skuldnarer. Led oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen, så det heter på nynorsk. Nå skal Hallgeir Greger få be ei bønnesalme, eller hva skal vi si det? Han skal få synge ei bønnesalme som handler nettopp om det samme som det Jesu disiplene sa. Lær meg å bede Gud, og så etterpå det så skal du få høre en sang om den bønna.

Hallgeir Greger der med bønna Lær meg å be til Gud, og I dagens I fokus har vi altså fokus på bønn. Og fem staute skal få fortsette nå. De skal få synge en sang om det som Fader vår, eller vår far, som vi nettopp siterte før denne sangen. Herrens bønn blir det også kalt, og sangen heter da Fader vår.

Vi har fokus på bønn I dagens program, og innledningsvis så sa jeg at en kristen har en skriftlig garanti på at Gud både vil høre og svare på den bønn som du ber. Og det der ikke alltid like enkelt, for det sannelig ikke alltid du opplever det at alt du ber om, det kommer ramlende ned ifra himmelen der og da. Allikevel så Bibelen krystallklar akkurat på det. Det der har vært vanskelig for mange mennesker, med føl inkludert. Og Oddrun Hyttedalen skal få synge en sang om dette. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn bønnen «La din vilje skje». Når jeg var 6-7 år gammel, tenker jeg, var blitt jeg hadde lært meg så vidt å skrive, så skrev jeg ønskeliste til jul. Vi var ikke så store familien vi. Vi var to søsken, og så hadde vi to foreldre. Og så var det to besteforeldre. Det var vi som bodde på en gård på Eide på Nordmøre, og mine besteforeldre hadde bare disse to barnebarna, så det var en liten familie, og de var raus med julegavene og andre ting også. Så det var ofte benkeft det å skrive ønskeliste. Da fikk du ofte det du ønsket deg, og dette året så hadde jeg bare en ting på ønskeliste, og jeg hadde til og med fått noe gullstjerne, og mamma, hun var søndagsskolelærer, så jeg fikk låne noe, eller fikk jeg noe sånne gullstjerne som vi den tiden fikk på søndagsskolekortet, og satt tilbake for å vise at jeg virkelig mente alvor med ønskelisten min, selv om det bare sto en ting der, og der sto det «Slik kniv som bestefar har, kan godta samme kniv 33 centimeter». Og bestefar hadde en kjempestor kniv, for han reiste rundt på garen som bygde slakter, det var vanlig det den gangen. Og jeg hadde store forventninger til julekvend I år, jeg skulle få med en stor, stor fikkelig kniv. Men det fikk jo først sagt ikke, jeg fikk bare en bitteliten speiderkniv som far min enda til hadde slipa litt ned så han ikke var så veldig kvass, og jeg må si at det var tidenes nedtur på en julekveld, kanskje den dårligste julaften I hele mitt liv. Du hadde ett ønske, og så fikk du det ikke, og så sitter jeg her I dag, og så har jeg 10 fingre, fordi at jeg hadde en far og en mor og besteforeldre som visste bedre enn jeg. Og denne litt enkle fortellingen fra virkeligheten I mitt liv, den var til stor hjelp for meg mange ganger senere I livet våre det. Når ikke du har fått det du ber om ifra din far I himmelen, for en ting jeg forstår at mamma og pappa selvsagt ikke kunne gi en kjempestor samekniv til en 7-åring. Litt vanskeligere av og til å forstå at ikke Gud I himmelen kan gi oss alt som vi ber om. Det skal Oddrun Hyttedal nå få synge om.

Heart of the City, byens hjerte, oversatt til norsk, navnet på neste gruppe som skal få synge til oss I dagens I fokus, hvor vi altså har sentrum, eller I blikket da, imot temaet bønn. Det to mange sentrale ord om bønn I Bibelen, men to av dem lett å huske. Matteus 7,7, som vi siterte I sted, be så skal du få, og Matteus 6,6. Matteus 6,6 og Matteus 7,7. Og I Matteus 6,6 så står det sånn, men du når du ber, da gå inn I ditt rom og lukk din dør. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. I gamle bibeloversettelser så står det, du når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer. Det skal vi se litt mer om etter at Heart of the City har fått lov å sunge «Vi vil pray».

Før vi hørte denne sangen, så sa jeg altså at i Matteus 6,6 så står det sånn, men du, når du ber, da gå inn i ditt rom. Og før så stod det ordet, gå inn i ditt lønnkammer. Og lønnkammer et sånt gammelt kristent ord som vi ikke bruker noe særlig mer, men som vi kanskje kan ta vare på. Når Jesus sa dette første gangen, så var det ikke et kristent ord. Han tok et helt vanlig ord ifra si samtid, og så satte han det inn i bønna sitt evangelium. For et lønnkammer på Jesu tid, det var ikke et bønnerom sånn som vi tenker på det for meg. Det var et lagerrom, et skattkammer om du vil, en seift eller et velv. Rike folk på Jesu tid hadde et lønnkammer med litt ekstra tjukke vegger, en solid dør og en skikkelig lås. Der oppbevarte de gull og sølv, verdipapir og hva det var de hadde av kostbare saker. Det var altså et skattkammer. Og det var det uttrykket var det Jesus tok og satte inn da i bønneteologien, om vi skal si det sånn. Og det betyr at vårt bønnerom, enten det er et fysisk rom eller du snakker til Gud andre plasser, det er Guds skattkammer, og der kan du få lov å gå inn. Ellen Jackson skal få synge litt om den gode bønnetimen før vi sier litt mer om akkurat dette.

Og når vi har med morgenbønn, så må vi jo ha med ei aftenbønn, og det en fin ting, før du går til ro og tar ei kort lita tid eller lengre tid hvis du vil da. I stille bønn og ettertanke og refleksjon over dagen, over at Gud var med og hjalp i små og store ting, enten vi la merke til det eller ikke. Hvis du har lyst til å lese litt spennende skattejakt i Bibelen, så kan du jo lese evangelia, de fire evangelia, og få hvordan Jesus ba aftenbønn. Kanskje ikke står det ordrett, men når Jesus hadde opplevd store ting, krevende ting, spennende ting, så trakk han seg veldig ofte tilbake for å være alene i bønn til sin far, og det på mange måter i aftenbønn, enten det fer om kvelden eller ikke. Stille ettertanke og undring over en Gud som var med denne dagen.

Det var Oddrun M. Hyttedal med sin andre sang I dagens program. Det aftenbønn, og vi skal rekke to sanger til vi I løpet av denne timen, hvor vi altså har hatt fokus på bønn da. Sødalstrioen var en gjeng med karer, jeg tror de fleste av dem nå hjemme hos Herren og ikke lever lenger, så tok en del amerikansk gospelmusikk med seg til Sørlandet på 80-tallet og dannet gruppe Sødalstrioen. De skal nå få synge om bønnens makt, og så skal vi avslutte denne timen med å spille en sang som jeg sa innledningsvis minst like god som Trygve Bjerkreim sin sang, det makt I de foldede hender, og det Det sier litt, så får du høre da om du enig med meg. Men først altså Sødalstrioen.

Vi er nesten ved veis ende I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på B, så skal du få evangeliet som bønn som en kristen har et privilegium til, og henvende seg til den allmektige Gud I himmelen, og han både vil høre og han vil svare. Og innledningsvis så hørte vi selvsagt sangen «Det makt I de foldede hender», hvor det blant annet står «Det om I seg selv de svake og små, men mot allmaktens Gud du den vender han har lovet at svar skal du få», og Trygve Berkheim fikk inspirasjon til den sangen etter å ha hørt en taler som sa at den største stormakt I denne verden to folda hender. Og så det av og til at ungdommer skriver sanger som nesten overgår de gamle klassikerne, og den sangen nå som vi nå skal høre, den håper jeg virkelig alle får høre etter hvert. Anne Wilson, 23 år gammel I skrivende stund fra Neffville, ga nettopp ut sitt andre album I ung alder, og hun skrev sangen Praying Woman om den bedende kvinne som står opp om morgenen, sitter I jeans og teforte med kaffekoppen sin ved kjøkkenbordet, og så hun sier flytta fjell, det ser ikke så stort ut, men hun sitter der og visker kjære Jesus, det kraften I bønna, og hun synger jo om denne dame som sitter da I tefort og dunger I buksa si at hun har en rustning på seg så ingen kan få, for hun en kvinne I bønn. En sang som vi håper veldig mange etter hvert vil oppdage, for det en sang som sier det samme som den gamle norske klassikeren om at to folde hender har makt I seg som ingen her på jord forstår. Og med det så har jeg lyst til å takke for dagens I fokus. Det står masse I Bibelen om bønn, men det store løftet skal vi altså få lov å ta med oss. Jesus og sier til sine disipler, be så skal du få, leit så skal du finne, bank på så skal det åpnes opp for dere. Praying Woman med Anne Wilson fra Neffville.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: der du er.
1: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
2: Her er nyhetene.
3: En person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: kan kristne samarbeide om, og hvor det fortsatt friksjon? Velkommen til Kristen-Norge, en podcast fra dagen. Jeg Tore Almar Skjævik, og redaktør Sofie Braut har tatt turen til Oslo, og hvorfor har vi gjort det, Sofie?
1: Jo, vi har lyst å møte noen folk I sommer, rett og slett. Og det spennende å treffe folk og bare høre litt hva de driver på med for tiden. Så ønsker vi liksom å treffe noen som har et liksom godt utsiktspunkt utover Kristen-Norge for litt sånn ulike plasser I kirkelandskapet og kristenlandskapet. Og dermed så har vi to interessante gjester med oss I dag.
0: Ja, det var to som vi hadde øverst på lista, og de sa ja, begge to. Velkommen, Ragnhild Helena Odland Høen og Karl Johan Kjøde. Fortell litt hva dere driver med nå. Du kan begynne, Ragnhild.
2: Ja, jeg samfunnskontakt for Norsk Katolske Bisperåd I den katolske kirken I Norge. Og det innebærer at jeg jobber med myndighetsarbeid opp mot politiske ledelse I Stortinget, departementet, direktorater, den type ting. Og I tillegg har jeg en talspersonrolle da, som gjør at jeg kan være her.
0: Karl Johan.
3: Ja, altså nasjonalleder I Alfa Norge, og så jeg pastor I Mortensrud Frikirke, og det har vært siden august I fjor.
0: Før det så du var generalsekretær I Laget, Norges kristelige student- og skoleungdomslag og bibelskolelærer, og har en sånn brei fartstid, man kunne si, forskjellige sammenhengen
3: I Kristen-Norge. Ja, det I Laget som har gjort meg brei det på et vis, for der er så mange som aktive fra ulike sammenhenger, men det var virkelig nøye åpne for meg å jobbe der og se også hvor bredt en faktisk samlet, I det som tidligere var en luthersk organisasjon, men som ikke lenger det på samme måte.
0: Det kan virke som det paradoksal utvikling når det gjelder det med enhet blant kristne. På ene siden så det folk som samarbeider nå, som en vanskelig kunne sett for seg gjorde det for en generasjonssida. På andre siden så det friksjon innad I kirkesamfunn, som nått et nivå som, vel må kunne si, blitt høyere I hvert fall I den forstand at det menigheter som trekkes ut, metodistkirke for eksempel, vi som jobber I dagen og skriver mye om folk som forleter den norske kirke. Hvordan forstår dere den utviklingen vi ser? Hva det som egentlig skjer?
3: Oj, ja, så her må jeg nesten begynne, for Agnel jo representant for katolske kirke her. Der det som kjent ingen friksjoner. Nei, det jo et eget økosystem, samtidig som det selvfølgelig en del av kirkeligheten, og ikke minst den norske kirkeligheten. Men mye av friksjonene vi snakker om her jo I de ulike protestantiske kirkesamfunnene, og misjonsorganisasjoner, og tverrkirkelige organisasjoner, og så liggende. Og ja, nei, vi inne I en periode der... den protestantiske kristendommen ferdig med liksom å, hva heter det? Du holder på å rekonsolidere

0: særlig den delen av kirkeligheten som ikke har så sterke institusjoner som det den katolske kirke for eksempel har.
1: Du, Ragnhild, har jo vokst opp i den norske kirke og flere av misjonsorganisasjonene som tilknyttet den. Når du ser tilbake nå på den tiden, hvordan vil du si at protestantismen i Norge har endret seg? For du selv, altså hvis du skal ta noen viktige utviklingstrekk da?
2: Ja, nei, jeg opplevde jo å vokse opp på 80-tallet og inn i 90-tallet i noe som opplevde som en veldig sånn stabil, en stabil verden og en stabil kirke, og jeg opplevde meg selv som bare en helt vanlig kristen, og liksom alt var fint. Og så skjedde det etter hvert ting, både på verdenssammenheng, men også i norsk kirkelige sammenheng, hvor det helt vanlige kristne plutselig begynte å bli definert som konservativt, og deretter ble det gammeltroende, og så ble det liksom helt utdefinert og gjort det noe merkelig, det som hadde vært kirkens tro gjennom 1990 år. Og dermed så kjente jeg på en økende fremmedgjøring og hjemløshet, at jeg ble definert som noe rart, nesten som et utskudd i den norske kirke som jeg var døpt inn i, og som jeg kjente en sterk tilhørighet til. Så denne utviklingen har jo på en måte kjent veldig på kroppen, og det var jo da jeg fikk barn at jeg begynte å kjenne på denne institusjonelle krisen som du nettopp sette ord på. Og det ble nødvendig for oss å søke etter noe mer fast grunn under føttene da. Og det er klart at mitt perspektiv endret seg mye da, fra jeg var stor i protestantisk sammenheng til jeg nå ser meg mer katolske inne på det hele. Jeg begynner å bli ganske katolske, jeg har vært katolikk i 18 år, så jeg har begynt å erklære meg som myndig. Voksen.
0: Yes. Ja, endelig. Hvordan feires myndighet året?
2: Sånn som dette.
0: Ja, sånn som det er.
1: Vi ser jo også at det foregår samarbeid nå om arrangement som jeg nevnte til å begynne med. Kanskje vi ikke har sett for oss for 10 år, i alle fall ikke 20 år siden. The Send, et eksempel, Alfa-kurs som du nå leder, Karl Johan, og dine felleserklæringer om kjønns- og seksualitetsmangfold som kom i 2024. Tiden går så fort,
3: jeg tror. Ja, tiden går fort.
1: Ja. Hva er det som gjør at det er mulig nå å samles om? Det er jo ganske forskjellige tiltak. Det sender et misjonstiltak, Alfa et introduksjonskurs om kristen tro, og så er det også et markeringsdokument om et veldig kontroversielt spørsmål, sånn som vår kultur er blitt. Hva er det som gjør at disse tingene er noe som kan samle kristne fra så forskjellige sammenhenger?
2: Jeg tror det presset utenfor så bare dytter oss sammen. Det blir så massivt at man bare skjønner at her må vi stå sammen, eller så blir vi tatt hver og en hver for oss. Så, men jeg tror også det er bare noe sånn dypt som Gud gjør i vår nasjon, at han får oss til å skjønne da, at vi må være ett, at det hele tiden var meningen at vi skulle være ett. Det er jo Jesu ypperste prinsippet i brønn i Johannes kapittel 17 i Getsemane hage, så ber han jo om og om igjen, for jeg ber om at de skal være ett, jeg ber om at de skal være ett for at verden skal tro at du har sendt meg. Så det er jo misjonsoppdraget vårt som skades, vårt oppdrag i verden som skades. Så derfor så ser han kanskje at det vi enes om, det er ikke teologiske dialoger som skaper økumenikken, det er vennskapets økonomikk, det er at vi kjenner hverandre på tvers av kirkesamfunnet våre. Og så er det vi aktivt ser, ok, her er en oppgave for kirken, hvordan kan vi løse den sammen? Norge trenger å bli bedt for, hver og en av oss er for små til å gjøre det alene, men sammen så kan vi få til dette her, og dekke Norge i bønn 24-7. Og det klarer vi å få til bare når vi gjør det sammen.
1: Ja, for da nevnte du et annet tiltak, hele Norge ber, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Ja. Og det er jo flere ting. Unnskyld, jeg. Vi har nettopp, i går var jeg med på, unnskyld, forgårs var jeg med på Marsj for livet, som jo også var sånn veldig samlende for det med å være katolske, pentekostale, lutherske, alt mulig slags kristne, som var sammen om å gå i beskyttelse for alle menneskers rett til å leve, helt fra unnfangelsen av. Så vi samles i bønn, vi samles i samfunnsoppdrag. Menneskeverd er jo en annen organisasjon som vi står sammen om. I stedet for at vi splittes opp i en protestantisk og en katolsk og så videre, så er det liksom, vi jobber sammen.
3: Men det er litt sånn interessant det du beskriver, så jeg kjenner meg veldig godt igjen, sant? De som ble vokst opp på en måte på 80- og 90-tallet, som var veldig sånn rolige og stabile på et vis, og så var kanskje det en periode der en ikke hadde så behov for sånne

0: markeringer. Jeg vet ikke hvordan du tolker sånne markeringer, for det har jo vært noen kritikk også knyttet til å ha sånne markeringer. Har du noen vurdering av hva betydningen av det er? Sånn en marsj, eller sånn, som vi kjente kanskje mer igjen fra 60- og 70-tallet, sant? Som er mer sånn politisk turbulente?
1: Jeg opplevde jo samlingen i går, ikke først og fremst egentlig som en politisk samling. Vi gikk jo ikke der og ropte taktfaste rop, men det var et stille tog gjennom gatene, hvor man bare hvite roser og paroler som folk leste, de som gikk forbi. Så det er kanskje en annen type markering enn den gangen, for i 1986 så stod de jo med store stokker som jeg hadde spisset til, liksom skulle se som stikkepinner, og så stakk de inn i folkemengden. Så det var en helt annen stemning enn det er i dag. Men jeg tror det handler mye om at nå er vi lei av å bli tida ned med sånn, nå må dere ikke være så kristne, det er så slitsomt at dere skal si hva dere mener, kan dere ikke bare være stille, det blir så mye konflikt hvis dere sier det, mens nå er vi sånn, nei, nå har vi fått nok, nå vil vi faktisk bare gå ut, og vi vil si det vi mener, og vi vil være frimodige kristne.
2: Ja, jeg synes det er uinteressant at Cecilie som satt i, eller tok initiativ til den her markeringen, jeg tilhører jo den generasjonen som jeg opplever også ganske tydelig inni kirka, sier litt nok, nok er nok. De har vokst opp med å være minoriteter, da har de hatt noe annet sånn selvforståelse, da har de hatt noe sånn hegemonisk kristendom rundt seg, så de vet ikke hvordan det ser ut. Så de har måttet finne sin stemme på en helt annen måte, og også søke tilbake til røttene i hva er det her kristne livet er for noe, hvordan ser det ut, hva skal vi mene, hva skal vi tro, og hva er vi kalt å dele? Og i tillegg til det som blir sagt her, så tenker jeg at det er kjerneoppdraget til kirka, som handler om å gi det videre, både innenfor landegrensene og på tvers av landegrensene. Det misjonsoppdrag og evangeliseringsoppdrag som kirka har fått til alle tider, det er også en av de tingene som virkelig forener, og som har blitt gjenoppdaget gjennom flere av disse initiativer som i dag samler på tvers, og som jeg tror blir veldig viktig også i tida fremover.
3: På hva område ser dere behov, eller muligheter for mer samarbeid?
2: Misjon og evangelisering er et sånt område. Unådkonferansene, annet fenomen vil jeg nesten si, som har vokst veldig mye de siste årene. Altså masse misjonsorganisasjoner som går sammen om nå det unådde folkeslagene, for det er en del av vårt kall som kristne og gir gode nyheter videre. Så her er jo et massivt oppdrag foran oss. Ser vi ut forbi landegrensene, helt åpenbart, men også innenfor våre egne landegrenser, i et land som har blitt langt på vei sekularisert tankesett og livsstil. I det å formidle at det finnes en annen måte og en annen vei. Og når da mange unge i dag sier nettopp det, og det er kanskje noe vi skal mer tilbake til, det her at vi leter etter fellesskap som er ekte og sanne, vi leter etter folk som kan vise oss mening med det hele, og vi søker sannhet, så tenker jeg at det er jo det kirka er til for å gi. Herlighet, nå må vi bare gønne på, men det må vi gjøre i fellesskap, og vi kan ikke gjøre det med den grad av mistenkeliggjøring av hverandres kirkesamfunn som jeg vokste opp med, eksempelvis mellom karismatisk, ikke karismatisk kristendom, og veldig sterke fronter, og ikke minst mot katolikkerne. Altså det var jo personer noen grata i veldig mange av de felleskirkelige sammenhengene i Norge i veldig mange år. Sånn er det ikke lenger, og det er jeg veldig glad for, så jeg opplever at vi virkelig er en ny tid på det området.
3: Men som jeg vil jo tenke, betyr dette at det er mer blitt litt mer relativistisk på en annen måte? Altså hvis debatter som var kjempeviktige for en generasjon sier, det er liksom folk bare trekker på skuldrene av. Hva betyr egentlig det?
2: Hvis jeg bare drev av ytre press og en sånn reaksjon på det, så vil jo det kanskje være sant. Men jeg opplever at det er en gjenoppdagelse av det indre sannhetene også. Og det er jo her den liksom felleskirkelige bevegelsen må komme fra, en søken mot Kristus, for det er han som kan med sin ånd skape sann og ekte enhet.
1: Nei, det er jo denne følelsen at det her må man holde fast, eller så glipper det. Det er jo det som får oss til å skjønne at ok, nå må vi våkne opp her, for ellers bare miste med ting. Det er det som misting skjer av seg selv, men det å holde fast, det krever en aktiv handling. Og jeg tenker apropå det, muligheter fremover, jubileumet i 2030 er en sånn veldig god anledning til å holde fast med det som har blitt gitt oss, den arven, den troen som har blitt gitt videre fra generasjon til generasjon i 1000 år i vårt land. Og der ser vi jo at den katolske kirke samarbeider godt, både med de frikirkelige, men også med den norske kirke, som har en bevissthet rundt sin rolle i dette her. Og vi opplever at det er gode relasjoner i den retningen også, som vi opplever nok ikke så mye spänningar kanske som andra. Men vi ser att vi samarbetar konkret om forskjellige ting med forskjellige folk. Men vi upplever att vara i en god situation, kommer kan vara bobyggare också. Så jag syns det är en spännande tid att vara kristen i Norge. Och in mot 2030 så är det ju det är klart att det är mer kristna folk som var kristna detta kristningsjubileet. Eller så blir det ju bara en fering av mangfold och bla bla bla. Alltså det blir liksom väldigt utvannat då. Och vi upplever också i den jubileumskommittén där jag är en del som jag är en del av representerar den katolska kyrka att den nationella kommittén de tar emot oss med öppna armar de är så glada för detta initiativet och vi har lagt vår egen nettsida och de har lagt kämpevindu på sin egen nettsida som bara plott sänder folk rätt vidare till kristendom i 1000 år som nettsida vår heter då så vi upplever att blir tatt imot med åpne armer. Det bare til å kjøre på, så at det ingen som stopper oss annet enn oss selv. Så nå må vi bare få opp farten, og så må vi finne på ting sammen, for det, her er det et vindu som vi ikke må glippe, rett og slett.
0: Ja, jeg tenker jo disse her jubileumsmarkeringene, altså nå hadde vi jo kristnerettsjubileet, også det som du peker frem imot i 2030 også. Men tenker du, altså blir det liksom fest og feiring og snorkelpeng, eller har sånn, for det var jo en diskusjon knyttet til kristnerettsjubileet, om det faktisk er sånn at det her får noen varige effekt på oss, altså en varige bevisstgjering. Jeg følte jo i det kristnerettsjubileet at jeg kjente litt på min egen skolegang at jeg følte det hadde skjedd et slags underslag der at det var blitt så tonet ned gjennom min skolegang tror du det vil bli noen endring på det fremover på grunn av disse eller blir det litt sånn fest og markering hva tenker du da?
1: Altså, jeg tror jeg Jørn Eirhagen Sunde som dro omkring i hele Norge og holdt foredrag om kristenretten han gjorde en reformasjon med seg selv en oppvåkning da i at ok, kanskje det vi har trodd om denne siden i Norges historie det vi har blitt opplært i på skolen kanskje ikke det var helt riktig versjon da så jeg har veldig tro på fortsatt opplysningsarbeid og at vi fortsatt det masse muligheter her til å prege historien fremover og det jo det som som ved å feire fortiden så former vi fremtiden og det da mottoet til den kristne jubileumskomiteen feire fortiden former fremtiden og det det blikket vi må ha vi skal ikke være rent tilbake på skolen men vi gjør jo dette fordi vi vil nå fremover
3: det jo ikke sånn at det lovkirkelige og frikirkelige kanskje de som var mest opptatt av tusenårige linjer Kristian.
4: Nej, det tror jag måste läsa.
0: Märkligt då.
4: Vi har en lite annan fromhetstradition.
1: Ja.
3: Vad betyder det att närma sig såna begivenheter då? Är det en slags bevisstgöringsprocess på det att förstå sig själv ett lite längre perspektiv också in i såna miljö?
4: Ja, men jag tror det är något av det vi ser nu. Igen, den rekonsolideringen har ju begynt. Den pågår. Kongressionalistiske sammenhenger som baptisterne og pinsevennerne har laget høyskole og felles pastorutdanning og har blitt sentralisert på mange måter som var utenkelig for noen generasjoner siden og jobbe godt sammen med flere andre NLA blant annet, som også et felles prosjekt blant de særlig lutherske da, for å bygge en bedre historieforståelse og en bedre selvbevissthet Og der jo historie kjempeviktig. Vår tusenårige historie jo viktig, og den jo romersk-katolsk før den blir luthersk. Og det å forstå hvorfor en del av disse her historiene har tatt form som det har gjort, handler jo også om å forstå hva det som, hvem har vært myndighetspersoner og autoriteter i Norge. Og jeg vil jo også løfte fram et annet jubileum da, 2033. 2000-årsjubileet for Jesu Kristi oppstandelse som ikke et lite jubileum og som vil markere seg for hele verden sannsynligvis så når vi nå sikter oss fremover så det her gode sånne benchmarks milestones, eller hva jeg skal kalle det som vi kan se fremover mot og som også kan hjelpe protestanter som ofte har vært litt historieløse i å gjenoppdage skatten i historien som har formet Norge og verden.
3: Hvor ligger det fortsatt begrensninger på samarbeid? Er dere også med de som på en eller annen måte konservativ eller tradisjonell eller klassisk, det vil i forskjellige ord som blir brukt da, men hvor tenker dere at dette kan vi samarbeide om her andre områder der det vanskeligere
4: jeg sa det alltid å jobbe i laget aldri ha nattvær på leir for de lavkirkelige og de som ikke har et høyt kirkesyn eller sakramentsyn, de bryr seg jo katten om nattvennene, Marie-kjeks eller hva det og hvem som forretter det, men for de som har et høyt kirkelig syn på det, så betyr det mye det handler om å forstå både seg selv og andre godt Så jeg tror en del av de tingene som knyttet til synet på sakramenter, synet på kirkeordninger, kirkens autoritet, jo sånne områder hvor en må akseptere ulikheter. Men i alt som har med misjon og evangelisering å gjøre, det som har med å ruste oss som et kristenfellesskap inn mot et sekulært storsamfunn, i det som handler om å møte det som kanskje den mest overveldende kraften til endring i dag, den digitale revolusjonen, så må vi finne sammen. Det ingen annen vei videre enn å finne sammen og søke styrke også i hverandre sine fremste ressurser.
3: Det var en del diskusjon rundt om det fornyet interesse for kristen tro, og som forskere vil si, dette her har ikke vi godt statistisk belegg for, andre sier, ja, vi setter vår tegn her og der, og en forteller om ting rundt omkring i menighet i mange vestlige land. Hva ser dere egentlig når det gjelder fornyet interesse? Det håp, eller det realitet da?
1: Altså, vi ser jo helt nye ting skje i bare min hjemmemenighet, Sankt Olav menighet, men jeg hører de rapportene komme fra alle menighetene rundt omkring i hele Norge, og Kristiansand og Stavanger og Bergen og rundt omkring. Så her i Oslo konkret, så har vi har alltid et troskurs til enhver tid, for det at før du får lov til å konvertere, så må du i et år ha lært om den katolske tro, før du i stand til å ta et valg at ja, dette står innenfor, dette tror jeg. Og vi har alltid hatt ett kurs, men denne våren så måtte vi ha fire grupper. For det så mange som kommer, og de så forskjellige. Det voksne, som to av grupperne, og det veldig solide kristne, som godt opplært i kristentro, og vil komme til et sted hvor de får fast grunn under føttene, og de leter etter dette, de leter etter et sted hvor sannheten formidles. Og så har du den unge gruppen, som mye mer divers, men det veldig mange der som ikke har noen kristen bakgrunn. Så nå i påske så ble 5 unge voksne døpt i min menighet, og uka etter så var det 28 unge som konverterte. Og det som allerede rapportert om en del unge konservative menn, men det jo fordi de opplever at vårt samfunn har mistet så mye. Det er mye de har lyst til å ta tilbake igjen av verdier. Og, ja. Men så har vi ser at kvinnerne kommer ofte av litt andre årsaker. Og det en av de som kateket for de, hun fortalte at de rett og slett veldig, de har vært veldig åpne for alt mulig åndelig sett, og manifestasjoner og magisk tenkning og okkult praksis. Og de har opplevd så skumle ting. De har opplevd overnaturlige ting som de har kjent at ikke av det gode. Og når du opplever ondskapen, så bare, ok, dette virkelig, jeg må finne det gode som liker virkelig, og da søker de til den katolske kirke.
0: Ja, det veldig interessant å høre, for jeg tror, Karl-Johan, du også skal få si litt om dette her, hvordan det ser ut fra der du jobber, men jeg har tenkt litt på, for i aviser så snakker vi jo ofte om sant, disse rapporterne som kommer, og om de egentlig det signifikante, så har det vært kritikk mot noen av rapporterne, sant, og så går han litt sånn frem og tilbake, så er han opptatt av om man kan liksom få virkelig dokumentert dette her med rapporter, så liksom alle i hermetegn vil tro på å feste tillit til. Jeg tenker det en viktig del av arbeidet, og samtidig så må jeg bare si at vi jo også historiefortellere, og det veldig interessant å høre sånne historier, som en, da, sånn så det du forteller, Ragnhild, det hører en jo rundt forbi når vi er ute og treffer folk, og det må vi jo også på en måte feste tillit til, selv om det ikke gjerne finner sin plass umiddelbart i sånn statistisk signifikante analyser. Men jeg vet ikke hva du ser, Karl-Johan.
4: Jo, jeg ser mye av det samme. For å begynne fra en annen vinkel, og jeg jobber jo nå med alfa i Norge, og bare statistikken på avholdt alfa-kurs i Norge viser jo en interessant og merkbar og signifikant, vil jeg si, økning. Der en i fjor hadde 20 000 personer som deltok på alfa-kurs rundt omkring på en rekke ulike kurs, og det her på tvers av alle kirkesamfunn i Norge, mer eller mindre, med unntak av ortodoxe kirkekor i Norge, så har vi ingen enda som holder alfa-kurs. Men vi ser det på, med noen av de mindre ortodoxe kirkene rundt omkring i verden, så flere der også som gjør det. Og vi i ferd med å få statistikker nå på hvor mange er det som i løpet av et alfakurs tar et steg i retning tro, eller tar steget helt over og vil være en del av de troendes fellesskap. Og da vil det jo innlemmes i ulike typer kirkesamfunn, sant? Så da vil det se ulikt ut. I katolske kirker er det ett år med katekisme, i andre sammenhenger så er det rett ned i dopsvannet, umiddelbart får deg døpt og frelst og inn i fellesskapet. Og så har ulike tilnærminger, ulike styrker og svakheter her. Men det ett trekk som vi ser, og det trekket ser vi i Europa. Vi ser en betydelig vekst og oppgang i antall kurs, og vi ser størst vekst blant unge. Og det svarer jo også til en del av det som for eksempel gjøres av funn I den svenske trendanalysen som skjer årlig blant unge som var mellom 15 og 25 år. Og den jo sekulær, den ikke liksom, du kan ikke anklage den for å ha en sånn ønskefortelling. Og den snakker jo om en søken etter nære fellesskap, den snakker om en søken etter mening, og den tar særlig da for seg at vi så preget av det teknologiske, hva skal jeg kalle det da, distraksjonene. Altså, vi har blitt så, vi har mistet livet vårt, vi har mistet liksom, vanene vi har, men vi mistet sånn som vi ønsker å være, og nå det mange unge som innser det her, så det leter etter hvordan ser det ut igjen å være menneske I fellesskap, på den måten som vi egentlig erfarer at det ekte, sann og god, og her har kirka så mye godt å gi. Ja. Det jo det vi har holdt på med så mange år, det en ting vi kan, så det gode fellesskap, og det en ting som jeg opplever at de som kommer til tro I våre sammenhenger også sier det, at Derfor erfarer jeg som Jesus ber disiplene om å gjøre, han gir det budet her, og skal elske hverandre. Det erfarer en annen type fellesskap. Og hvis vi lykkes som kristne med å levere den type fellesskap til vår tid, så vil kirka se en voldsom vekst fremover.
3: Hva kjennetegner de fellesskap eller menighetene som best på å omsette alfakurs I faktisk integrering av nye troende?
4: Det åpen og inviterende. Og det kreves en ganske bevisst endring I noen menigheter fra å være seg selv nok til å ville ha nye inn og der jo ganske mange historier om folk som har sluttet med alfakurs fordi det kom for mange nye sant? Og det litt sånn tragisk nesten å tenke på at en slutter med det, fordi her kommer alle sine nye inn og det endrer måten vi gjorde det på det så mange dumme spørsmål og det begynner jo helt på scratch sant? Mange som helt ferske I troa det gjennomsekularisert I tankesettet sitt så du skal bare du skal totalt endre ditt perspektiv på deg selv og livet og på Gud og alt sammen så de som åpne og inviterende og villige til å leve livet som egentlig Jesus bruker familiebenevnelse når han snakker om livet. Han snakker om å være brødre og søstre I troa, under far I himmelen. Så jeg tenker at de som villige til å bli familie I vår tid, de fellesskapene, de kommer til å ta opp I seg mange nye troende I tida fremover.
0: Veldig interessant det du sier om sånn, det der med åpen inviterende, og så føler jeg også den nærme trenden med at altså, tidligere så var jo kristne fellesskap dessverre veldig kjennetegnet av sånn enveis kommunikasjon, sant? Det var, du går på preik, det jo mange som fremdeles faktisk sier, du går høre preik, sant? Og det der å ha rom for spørsmål, altså I mitt tidligere liv så var jo jeg, jobbet jeg I laget og med grillen kristen, og Karl Johan var sjefen min, og
4: det var tider, Sofie, nå hadde du fri tøyler noe annet I dag.
0: Ja. Men det var I hvert fall en ting som ble tatt på alvor I prosjektet Grillen Kristen, som også favnet veldig vidt. Det var jo nettopp det å ta på alvor unge sitt behov for å få stilt spørsmål, sant? Og få svar på det, at det ikke bare spørsmål I seg selv, det jo fint og viktig, men av og til kanskje går, I hvert fall har samfunnet gått litt langt I det postmoderne I å bare, ja, men spørsmål, og det liksom viktig, men også å få svar. Så det også, det, nå følte jeg det var et veldig ledende spørsmål, men jeg føler virkelig at det også en del av dette bildet I tillegg til, altså at det ligger litt I det åpne inviterende, så kanskje litt generelt, til å ta spørsmål på alvor da.
1: Og der tenker jeg jo at alfakursene og den katolske kirke gir jo akkurat det svar, rett og slett. Og at de søker det, de vil ha det. De vil ikke ha den der postmoderne, ja, så lenge det sant for deg, så det sant greit liksom. De har gjennomskuet den sekulære oppskriften på livet. De har sett foreldrene sine gå til grunne ved å følge det som samfunnet har sagt at du skal ved å søke materialisme og hedonisme og ha sex med den du vil og skilling når du vil. Altså, det noe grunnleggende usunt der som når mange nok gjør det så begynner det å bli gjennomskuelig at dette funker jo faktisk ikke. Dette ble jo ikke noe bra. Og de vil ha et annet liv. Og mange av de også skadet selv av opplevelser de har hatt når de har prøvd å følge oppskriften på hva gjør deg lykkelig I dag så de vil ha noe helt annet de skjønner at dette ikke noe bra og de åpne rett og slett for å høre en annen og bedre fortelling og det jo den kristne fortellingen om om Gud, om universet, om menneske om alt egentlig
3: Hva type spørsmål det typisk at folk kommer med hvis de åpne for å utforske kristentro I dag sammenlignet med det dere husker for eksempel fra, fra egne medelever, medstudenter, da dere var 10-åringer og 20 år?
4: Ja, et interessant skifte som skjedde i grillingkristne arbeid, for å ta et eksempel da, er at spørsmålet gikk fra å være en sånn moralsbetent karakter, det handler om samliv, eller det handler om abortspørsmål, sånn hater dere kvinner som tar abort, litt sånn her, det, du hørte liksom det nyateistiske skriptet bak veldig mange av spørsmålene. Men så skjedde det et skifte for noen år siden, der jeg opplever at flertallet av spørsmålene dreier seg om hvordan er det egentlig å være kristen? Har du hatt en opplevelse med Gud? Tror du på helbredelse? Fortell mer om sånn, erfaringer med troen da. Og jeg synes det er så spennende, for det er en helt annen type, sånn der, det er ikke en konfrontasjon mot noe du i utgangspunktet er avskrevet, men en søken mot noe du i utgangspunktet er lengt etter. Og det er en stor endring som vi ser, og det ser jeg også lokalt.
3: I den katolske kirken, Ragnhild, altså de som kommer inn nå, hva er det de kommer med, og hvordan ser de finne veien ditt?
1: De finner oss gjennom egentlig altså, for eksempel hvis du har en okkult opplevelse, så har jo Hollywood laget et skript for deg som forteller deg at eksorsistene de finner du hos den katolske kirke. Så ja, men det er helt seriøst, det er jo det at du vet at ok, hvem er det som fikser dette? Jo, det er en katolsk prest, og nå trenger jeg litt solid, noe solid her. Så, men de finner veien på alle slags mulige måter, og uten å kjenne noen på forhånd. Det er ikke at de har fått en invitasjon nødvendigvis. De fleste finner veien av seg selv.
3: Det er et perspektiv rundt det å leve i en sekularisert kultur, eller kanskje sekulariserende kultur, der jeg av og til lurt på om kristne går for å være en motkultur til å bli en mismotkultur. En tenker på en måte det at nei, men det er ingen som bryr seg om oss likevel, og det er bare problemer negativt med kristendom og sånn, og nå må vi bare skalke luken og håpe på det beste, for dette er kjempevanskelig. Altså, er det en sånn mentalitet som dere kjenner igjen?
4: Ja, men en sånn mentalitet vil dø. Altså, en slike sammenhenger vil dø føle siden. Det har ikke livets rett. Du må ha drevet noe du vil. Du må ha drevet sannhet. Du må ha drevet godhet. Du må ha drevet av Gud. Så mismot kommer ikke derfra når du kommer til disse spørsmålene her. Så, og vi, kanskje skal vi ikke heller først og fremst være mot kultur, sant? Men vi skal være en kultur som driver frem evangeliebudskapet, og er drevet av det, fordi vi er bærer av den hellige ånd. Og det kan jo se ut som motkultur i mange tilfeller, fordi det er så annerledes, men i realiteten så er det en kultur drevet av Kristus. Og det er en sånn kultur som jeg ønsker at kirka skal kjennetegnes av.
0: Men igjen så er jeg jo innhentet av det der med merkelappen. Det er jo veldig interessant det du sier. Nå tenker jeg litt på bakgrunnen, og jeg leste nettopp en artikkel av Magnus Malm, som skriver om kunstig intelligens, og som egentlig har en slags sluttappell. Det er litt sånn interessant med han som egentlig jobber i et retreatmiljø, og litt sånn tilbaketrukken, og så plutselig er han der ute og sier noe ganske sterkt egentlig om KI. Og sier, han munner egentlig ut i en sterk appell om å si nei, og stå litt imot og våge det, selv om på en måte alle vil si, ja, men her må vi bare tilpasse oss eller tenke på alle mulighetene for alle som skal sitte og skrive preik og skrive taler, sant, og bruke KI og hele den debatten, men så det er kanskje behov for det motkulturelle, altså kanskje det er spørsmålet om hva merkelappen bruker, men vi har kanskje behov for å...
4: Ja, la meg bruke analogier da, altså Paulus snakker jo ofte om toppidrettsutøvere. Men jeg tenker en toppidrettsutøvere drevet av ønske om å ville bli bedre og vinne. Og derfor forsaker jeg usunn mat. Du spiser ikke junk food. Du sover godt, og du forsaker rangling. Så her poenget er, sant, og du kan se ut som en motkultur i det du gjør alle disse tingene, men poenget er at du må dreve noe annet, ellers vil du bli drevet fra skanse til skanse. Og derfor mener jeg at det ikke først skal være motkultur i essensen, men det må være noe annet essensielt.
1: Og der er jo, når det gjelder da akkurat det tema du tok opp nå, KI, så har jo paven nettopp kommet ut med en stor encyklika som har blitt omfavnet vitt og bredt og fullstendig ikke-katolske og ikke-kristne i det hele tatt. Og det handler jo om at han på den ene siden advarer sterkt mot farene og kommer veldig klare oppfordringer til politikerne om å sette rammer for dette, hvis ikke det er livsfarlig. Men samtidig så er han også veldig tydelig på alle mulighetene som finnes i dette her. Det er mange positive muligheter i teknologien som vi skal bruke, og det er sånn kirken hele tiden har forholdt seg til ny teknologi. Hvordan, når man må advare mot farene her, for det er alltid noe farlig som dukker opp, men det er også gode muligheter som vi skal omfavne. Så det er den både kulturkritiske og kulturåpne på en gang, som vi alltid trenger. Og det, det en viktig sånn katolsk tilnærming da, til kulturen.
3: Vi begynte litt, Karl-Johan, med det kirkelandskapet som har endret seg, og du er jo nå i en sammenheng der en måtte teke opp i seg veldig mye, altså fra den katolske kirke til alle protestantiske kirkesamfunn, men du er jo fortsatt også tilknyttet det protestantiske selv, som pastor i Mortensrud frikirke. Hva er det som skal holde protestanter sammen nå?
4: Nei, det er jo... Det ordet da, med store ord. Det jo, vi tror jo på skriftens autoritet, og vi tror på ånden som bor i det, og det budskap som utgår fra det, og den kraft som lever i det. Og det er jo det vi tror har holdt kirka sammen, så i motsetning til den katolske kirke som i større grad vektlegger den synlige kirka, som den katolske kirke jo er, så er det jo den åndelige dimensjonen ved det kirkelige en veldig viktig del av det protestantiske bildet, og samtidig så må vi være ærlige om en del av de institusjonelle utfordringene som vi står overfor, som primært tidligere vekkelsesbevegelser som er relativt kirkelige, det er frikirkelige som en reaksjon til den norske kirke, og det faktum at enheten og synergiene ikke lenger er som de var. Så jeg tror det er på tide for en del av de som nå prøver å finne en vei videre, om å finne den veien sammen. Virkelig. Og så er det jo spennende å se til Sverige hvordan de frikirkelige, ikke lutherske sammenhengene har løst seg, der Økumenia-kirken for eksempel jo er et felles prosjekt av baptister, metodister og misjonskirka, et nytt kirkesamfunn som ble etablert for bare noen år siden. Det tror ikke jeg kommer til å skje i Norge med det første, ulike kirkeordninger, ulike historier og så videre, men vil flere finne sammen nå, og hva vil de finne sammen om, hvordan vil det se ut, og hva av sentimentale forestillinger fra fortida, trenger den legge bak seg, det blir avgjørende ting å se på for protestanter i Norge.
3: Kan du si noe om hva du tenker den sentimentaliteten kan handle om?
4: Nei, det dreier jo om sine egne opplevelser. De vekkelsesangene en hadde da en selv ble kristen, det bedehuset eller det leirstedet en var på, hadde sterke egne opplevelser, sånne ting som selvfølgelig betyr veldig mye for oss, men som hvis det ikke lenger har en funksjon i dag, så må vi ikke tviholde på det.
0: Men kanskje det er også før at du på en måte blir litt enda mer dreven inn i en slags, hvis en har en slags iboende historieløshet ved seg, vil det forsterke det?
4: Jo da, det er en vekting. Så du, du kan ikke viske ut historien, men det er et eller annet med å hedre den, og gi den sin rette plass i veien videre. Og det er det jeg tenker blir viktig her da, for det er jo ikke... til syvende og siste navnet på organisasjonene eller treverk i bygningene som utgjør Guds verk i det kristne Norge, men det er det ånden har gjort i mennesken.
1: Ja, jeg tenker at når det gjelder forholdet til ordet, så er det en like sterk kjærlighet hos protestantiske og katolske kristne, så forskjellen mellom oss ligger ikke der. Men forskjellen i dag er først og fremst det, hva er kirken? Det som går på eklesiologi, læren om hva er kirken. Og der vil jo den katolske kirke fremholde at vi er ikke bare en usynlig, åndelig enhet. Den er reell, altså vi gjenkjenner Kristus i hverandre, så det er en reell usynlig enhet, men det er også en synlig enhet som er viktig. Den synlige kirken er viktig. Det er den folk rundt oss ser. De ser 30 000 splittet trosamfunn, protestantiske trosamfunn, og så ser de en katolsk kirke som er den samme over hele verden. Så Det er akkurat sånn som den gang Jesus gikk omkring på jorda. Altså, kirken er Kristi legeme, og Jesus gikk synlig omkring på jorden, i tillegg til at han var guddommelig i hele sitt vesen. Og sånn er det med kirken også. Den går synlig omkring i verden, samtidig som den har den hellige ånd. Så hos oss ser vi ikke noen sånn splittelse. Vi splitter ikke den synlige og den usynlige. Vi betrakter kirkens mystiske legeme og den hierarkiske oppbygde samfunnet. Det er en kirke. Så den jordiske kirken, og den er en kirken som er så rik på himmelens skatter, som Lumen Gentium, det andre Vatikankonsilet sitt dokument om, hva er kirken. Det anbefaler jeg veldig å lese. Nå siterer jeg fra avsnitt nummer 8, da, at de utgjør en eneste virkelighet som består både av et menneskelig og et guddommelig element. Og det er så viktig å sammenholde. I det hele tatt, altså, hvordan ser en på splittelse? Er det en rikdom at det 30 000 varianter å velge mellom? Og vi tenker at nei, det ikke det. Splittelse kommer fra splitteren. Diabolos, det navnet til djevelen, han som splitter. Dette ikke av Gud. Jesus ber oss om å være ett, og det var jo derfor jeg søkte selv til den katolske kirke, fordi jeg klarte ikke å tenke tanken på at jeg skal være med og splitte oss enda mer, jeg skal lage en ny menighet, eller skal gå til noe enda mindre enn det jeg allerede var i. Nei, kjære Gud, du har kalt oss til å være ett, og jeg bare en helt vanlig kristen. Hvor din helt vanlige kristne kirke? Jeg vil bare være der. Mm. Og det var det som ledde meg da, søken etter enheten og etter sannheten.
3: Men der jo også ganske betydelig friksjon innenfor det katolske fellesskapet, særlig nå, altså Tyskland jo et aktuelt eksempel når det gjelder, igjen disse spørsmålene vi snakket om tidligere med kjønn, familie, seksualitet. Mm. Hvordan fortolker du det? For at, altså, og en skal jo ikke lese så mye om den katolske kirke heller for å forstå at om det jo en enhet, så er det ganske sånn, folk kan mene ganske mye forskjell innenfor den enheten også.
1: Ja, altså det sånn en opplevelse av at jeg står på fast grunn, men det en katedral over meg, det veldig høyt under taket. Jeg kan tenke fritt, det ikke noe sekterisk over denne kirken. Men det klart, vi har de samme problemene som protestantene, men vi har bedre løsninger. Det finnes noen i Roma som i rette setter de i Tyskland. Men det samtidig en reell fare, så at i Tyskland var jo der den forrige splittelsen skjedde på 1500-tallet, som jo vi ikke ser på som av det gode, da. Det splittet kirker, det var da alle den her 30 000 startet. Så vi vet jo ikke hvordan det går i Tyskland. De kan gå sine egne veier. Det kan skje en reformasjon 2.0 i Tyskland. Det et reelt alternativ. Men den katolske kirke vil fortsatt forbli ett. Men dette spenninger som kirken har levd i 2000 år, så har det hele tiden vært pavens oppgave, Peters etterfølger, sin oppgave å holde flokken samlet og forvalte sannheten. Og sannheten og enheten, det hører sammen, fordi sannheten en. Så når du forvalter sannheten, så vil det føre til enhet.
4: Nå går jeg til debattmodus her, hvis jeg tog fingre.
3: Nå var det voldsomt mye.
4: Voldsomt mye katolske kirke her, og jeg vil jo si, jeg har alltid tenkt om det katolske kirke som en minoritetskirke, sammen med mange andre i Norge, som sympatisk. Og så tror jeg det en fare for katolske kirke der den størst, og bidra til å skape kanskje den type historiefortellinger om at alle andre indelinger av djevelen eller protestantiske sekter, som jo erfarer at veldig mange av de protestantiske brødrene og søstrene i en del ulike land opplever som et stempel fra de tradisjonelle majoritetskirkene. Da. Den får sektstempelet. Så det er derfor den katolske kirke også å fremsnakke den åndelige enheten som du egentlig beskriver veldig fint, uten å ha behov for å markere veldig sterkt at for den katolske kirke også den synlige enheten ekstremt viktig. Det tror jeg er en avgjørende øvelse nettopp for enheten mellom alle kirkesamfunnene i Norge også, det ortodoxe som vi ikke her har snakket så mye om, men
0: ser, det er veldig interessant det korrektivet der, og jeg tror jo at det er også, men det er også litt sånn interessant at på grunn av de utfordringene vi nå har, for eksempel med at ulik lavkirkelighet egentlig viser seg nå har undervurdert litt av den der institusjonelle kraftusologen, den såkalt ellipsemodellen, ikke sant? Sånn ser jeg vokset opp. Bedehus, kjerke, det var liksom to sider av samme sak, og du gikk inn og ut, og du hadde kan du si, mer formell og institusjonell rolle rundt eksempelvis gravferd, bryllup, livets store begivenheter i kirkelig regi, og så plutselig så sitter du nå og har en slags sånn, hva har skjedd med det, altså det rammene rundt viktige livsøverganger og sånt, og det tror jeg er litt av grunnen for at en sitter og kanskje er litt mindre provosert over det du sier, Ragnhild, enn en ville vore for en del 10 år tilbake, fordi at ting er mer i spel nå. Er det en rett...
4: Jeg sitter ikke, jeg er veldig provosert egentlig. Nei, altså, jeg gjør mye av de samme betraktningene. Ja. Det handler igjen bare om, det er ganske avgjørende hva ordvalg vi velger om våre brødre og søstre. Og her har vi som vi som protestanter noe å gå i oss selv på i måten den katolske kirke, særlig i Norge, har blitt omtalt på gjennom veldig lang tid.
3: Men er ikke dette noe som også kan skje for alle som er majoritet? Altså, det er jo ganske mange som blir protestanter i katolske land, altså for eksempel tenker, nei, men dette var død ritualisme, og jeg opplevde at da jeg ble pinsevenn, så fikk jeg virkelig liksom et levende gudsliv. Jeg opplevde ikke at jeg Altså det jo som man ser mange sånne fortellinger i Sør-Amerika for eksempel.
1: Ja, altså det en ser at de som lite opplært i den kristne tro, altså de som har fått lite katekese mens de har vært i den katolske kirke, de de som går til protestantismen. Men motsatt vei, de som kommer fra protestantismen til den katolske kirke, ofte de som veldig opplært i troen.
3: Mm.
1: Men jeg, takk for muligheten til å legge til. Da jeg har jo mer å si. så jeg var jo litt sånn, tør jeg egentlig si hva den katolske kirke tenker om seg selv? Fordi jeg vet jo at det provoserende, det jo helt annerledes enn den protestantiske tanken om hva kirken og hva menigheten og i det hele tatt. Mange bruker ikke engang ordet kirken, de får snakke kun om menigheten som om som det ikke fantes noe større og over menigheten. Så det som den katolske kirke fremhever er at vi som født inn i dette rotet, vi har ikke ansvaret for det. Altså sånn, når jeg var født inn i den norske kirke, så er det ikke, påvirker ikke meg et ansvar for splittelsen. Jeg er født inn i historien der jeg er, så min oppgave er å følge hyrden sin stemme fra der jeg plumpa inn i den store fordelingen om Guds kirke. Da. Så han har en, først og fremst en veldig sterk kjærlighet til våre kristne brødre og søstre, og bare vil se at alle skal være sammen. Det er liksom moderkirken som bare vil at alle skal, kan ikke alle våre barn bare liksom.
5: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
6: Avisa hadde en notis om at noen ansatte i den lokale bedriften hadde fått sparken. Vi hører om det på TV fra tid til annen at sjefer må gå fra lederjobben av ulike grunner. Høy eller lav i rang. Alle er de tjenere som bedriftens styre kan sparke hvis de mener at grunnen er god nok for oppsigelse. Kanskje var dårlig oppførsel og upassende språkbruk en medvirkende årsak. Heldigvis behandlet ikke våre mødre og fedre oss på samme måte da vi som barn oppførte oss dårlig, eller vi sa ord som ikke egnet seg på trykk. Barn kan ikke få sparken. Jesus fortalte en lignelse om en far som hadde to sønner. Den ene tok med seg sin del av farsarven, dro bort fra hjemmet og sløst bort pengene. Den andre sønnen viste en bedre moral og holdning overfor faren og arbeidet han hadde. Men ting skjer og situasjoner kan snu. Da den bortkomne sønnen vendte hjem, ble det glede i huset. Men ikke hos alle. Den eldste, han hadde lite til overs for den yngre broren som hadde sløst bort arven. Sur ble han, også på faren, som feiret den bortkomne sønnens hjemkomst. Det endte med at faren bestemte, men med en mild tone måtte irettesette den hjemværende sønnen. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du alltid hos meg», og alt mitt ditt. Da du ble kristen, ble du Guds barn. Du ble en del av Guds store familie. Her vil Gud oppdra deg, og om nødvendig vil han tukte og irettesette deg. Men selv om du oppfører deg dumt og frekt, vil Gud ikke jage deg hjemmefra. Som barn får du ikke sparken. Du får alltid bli hos Gud. Ufortjent skjer og peker Gud på deg og sier, «Jeg blir alltid hos deg, alt mitt ditt.» At Gud ikke gir noen av oss trassige, selvsentrerte og utakknemlige kristne sparken, det får vi sett på kontoen som kalles «Alt av nåde».
5: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Historien full av eksempler på at enkeltmennesker kan bety enormt mye. Det inspirerende å lese om dem, høre om dem, og kanskje møte en og annen av dem som lever I dag. I Bibelen lærer vi om Moses, David, Esther og Nehemia. Jeg tar gjerne med Jonas på den listen. En av de største folkevekkelsene I historien kom til Nineve, og Jonas ble redskapet Herren fikk bruke. Han var ikke villig straks til å være predikant I byen, som var kjent for mye hardhet og vold. Men Gud ga ham ikke opp. Jonas fikk en ny sjanse. Vi leser fra Jonas kapittel 3, vers 1. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut I den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas sto opp og gikk til Nineve som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn I byen og ropte, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Det kan være at mellom kapittel 2 og 3 I Jonaboken var Jonas I en tilstand da han stilte spørsmålet, «Vil Herren bruke meg mer?» Kanskje du spør om det samme etter et nederlag? Nå har vel Gud parkert meg på sidelinjen for resten av livet. Sannheten at Herren kommer med nye muligheter for oss. Det gjelder bare at vi, som menn og kvinner, griper dem. Ja, han kommer mange ganger. Noen sier, «Nå da jeg har sviktet, har jeg gått glipp av det beste som var lagt opp for meg.» Før vi synker ned I en slik holdning av skyldfølelse, så må jeg spørre, hva vet du om det? Les om Samson, David eller Peter. De bommet grovt, men ikke noe av det de gjorde var utilgivelig. Det som ikke kan tilgis om vi trassig og utrettelig avviser å ta imot Guds nåde. Jonas hørte et nytt kall fra Herren. Nå ble han drevet av ordet. Han hadde gått gjennom en omvendelse. Holdningen ble ny. Tenkemåten og følelsene ble nye. Og så ble handlingene nye. Jonas forkynte Guds budskap, ikke det som menneskene likte å høre. Forkynnelsen hans brakte folket ansikt til ansikt med syndene deres og med Guds vilje for livet. Jonas sto under en hellig forpliktelse til å bringe frem Herrens ord. Gud hadde kastet ham I dypet og reist ham opp igjen for å gjøre ham villig. Nå var han blitt levende overfor en ny virkelighet og en ny lydighet. Det verdt å tenke over kristen forkynnelse ut fra det vi leser her. Prater vi uforpliktende om Gud? Kosserer vi om tro? Vi mest opptatt av religiøse følelser? Prekestoler ikke en privat plattform for en religiøs egotripp, eller for å bære fram egne meninger eller politiske synspunkter. Paulus skrev, «Forkynn ordet, vær rede I tide og utide, overbevis I rettesett og trøst med all tålmodighet og lære.» I kapitlet før har han skrevet at hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet. Bruker vi hele skriften? Bruker vi den til det den skapt til? Jonas bar fram et budskap som skulle advare. Jonas forkynte til omvendelse. Han ga dem tid til å vende om. Han forkynte bare én setning, men den var til gjengjeld gitt av Herren. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Gud bestemt og myndig. Han ønsker forkynnere som ikke står I veien for ham. Vi regner med at et budskap om dom bare skremmer menneskene bort fra kirken og kristne fellesskap. Men de sterkeste vekkelsene I historien begynte med at folk fikk et møte med en hellig Gud som dømmer synden. I dag blir vi preget av en slags universalisme som forutsetter at alle blir frelst. Vi havner I himmelen uansett. Men det I samsvar med Herrens ord? Det verdt å merke seg Jonas selv vendte om. Da fikk han bli et redskap til at en hel, stor hedensk by omvendte seg. Den var ikke bare stor I omfang og folketall, men den var stor for Gud, står det. Den betydde mye for ham. Det ble hva vi kaller vekkelse. Hør fra vers 5 I kapittel 3. Da trodde folket I Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg I sekk, både store og små. Da saken kom Nineves konge for øret, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg I sekk og satte seg I støvet. Han lot rope ut I Nineve, «Etter påbud av kongen og hans stormenn skal verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting.» De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg I sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det står ikke at folket trodde på Jonas. Nei, de trodde på Gud. Bibelen sier, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det så viktig at du og jeg kommer I et rett forhold til Herren, og bruker ordet hans. Da skjer det noe med dem omkring oss. En Jonas snudde seg rundt, vendte seg mot Herren, og en hel by ble frelst. En kvinne ved en brønn drakk av det levende vannet som Jesus ga henne, og hun brakte hele landsbyen Sykar til Jesus. Noen redde disipler var samlet I den øvre salen I Jerusalem. De møtte den levende Jesus, og bare få dager etter ble 3000 frelst. Det verdt å se nærmere på hva som hendte I denne Nineve-vekkelsen. For det første, folket trodde. De trodde at Herren talte til dem gjennom profeten, og så trodde de på ordet. En enkelt person kan gi gnisten som får tusener til å våkne og komme til tro. Også dyrene nevnes. Kanskje det var et tegn på at folk I Nineve tok troen på alvor. Den måtte omfatte alt som har liv og sjel I seg. Å kle dyra I sekk og aske var ikke dyrplageri, men et uttrykk for omsorg for alt levende. Det småpussig, men vakkert når du tenker over det. For det andre, folket fastet. Folk I Nineve kombinerte tro og bønn med faste. De ble opptatt av åndelige spørsmål. Hjertene ble forandret. Herren har sagt at enkelte ting skjer ikke uten etter bønn og faste. Kanskje det gjelder enhver dypt gripende vekkelse? Hva å faste? Det at en frivillig avstår fra mat for en tid, for å komme inn for Guds åsyn I inderlig bønn. En kan avstå fra andre ting også, fra fjernsyn, Facebook, festing, fellesskap med andre, og så videre. Faste ikke noe som gir oss stjerner I kronen, men konsentrasjon I sinnet. Nehemia fastet, dronning Ester fastet, Jesus fastet, de første kristne fastet. Det ikke noe poeng å gjøre det kjent eller skryte av det, men praktisere det slik at bare Herren og du vet det. For det tredje ved denne vekkelsen, folk forsaket. De sa nei til holdninger og vaner de hadde lagt seg til. De sluttet med å gjøre onde ting. Kongen sa til folket sitt at alle skulle vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. I enkelte oversettelser står det at de skal vende seg fra den vold som henger ved hendene deres. Nineve var kjent for sin kyniske og harde bruk av vold. Både store og små ble grepet av det nye, ikke bare fordi kongen ga sin befaling, men fordi den hellige ånd var virksom. De angret og var lei seg for det de hadde gjort. Angeren kan lede til omvendelse, men det ikke selvsagt. At en ber om unnskyldning og at en ønsker noe ugjort bra, men det ikke det samme som å vende om. Det heller ikke nok med gode beslutninger eller ytre reformer. Omvendelse en forvandling av sinnelag og holdning som fører til forandring i hjertet, som igjen fører til forvandling i livet. Vi ser det tydelig her blant ninivittene. For det fjerde, folk fikk tilgivelse. Vers 10. Da nå Gud så det onde de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke. Dette ble resultatet av vekkelsen. Angrer Gud? Forandrer Gud mening? Står det ikke i Bibelen at han nettopp ikke gjør det? Jakob skriver om Gud, som han kaller lysenes far. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Og i fjerde Mosebok leser vi, Gud ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Kan Gud ombestemme seg? Svaret både nei og ja. Gud forandrer ikke sitt vesen, for han Gud og ikke et menneske. Han uforanderlig i sin nåde. Men når det gjelder straffen, snudde Gud da folket i Nineve vendte om fra det onde de hadde gjort. Kanskje folket i Nineve siterte fra Jesaja 12, «På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Ordet fra Herren hadde tuktet, nå trøstet det.» Kan dette skje igjen? Ja, jeg tror det. Det begynner med Guds folk som kommer i prøvelse. Det fortsetter med forkynnere som taler Guds ord. Det fullendes når ånden skaper ny innstilling i hjertet. I Salme 85 synger Koras barn, «Omvend oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet. Vil du for evig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt? Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede seg i deg? Herre, la oss se din miskunnhet og vis oss din frelse.» Også profeten Jesaja har lært oss å be om vekkelse. Gud, gid du ville sønderrive himmelen og fare ned. Ett menneske var nok. Det kan være nok i dag også.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Noen av de fineste mennesker jeg har kjent de som gir av det de og har. Noen har vært økonomisk fattige, andre rike, de fleste midt imellom. Mange har gitt tiende, 10% av inntekten, andre etter evne. De konfronterer mammon og mammonismen på en måte som gjør dem fri, ved å gi. Mammon og egoismen og materialismen i all sin strålende prakt. Apostelen sier i 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 9 og 10, «De som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Det noe befriende ved det å gi, dele, være raus. Jesu liv vitner om en godhet, nærhet og kjærlighet som omfatter den minste, svakeste og syndigste, den utstøtte og den hjelpeløse. Vi kan hvis vi vil. Vi vil hvis vi kan. Det koster å gi, være til stede, bry seg, ikke alltid bare kjøpe det nyeste og det beste til seg selv. Mammons strategi utrolig uoriginal og utilfredsstillende, men smilet og klemmen vi får når vi hjelper et medmenneske, ser det, løfter det opp, ubetalelig. La oss daglig minne oss selv på apostelens ord i 2. Korinterbrev 9, vers 7. Gud elsker en glad giver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da du varmt velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Linda Randall som innledet med en også klassisk amerikansk gospelsang, There is power in the blood. Det kraft I Jesu blod oversatt til norsk. Den neste timen så skal vi dele sammen gospelmusikk, noe engelsk, kanskje mest på engelsk, men jo både på norsk og på svensk, og vi skal ha litt ekstra fokus på en amerikansk gospelgruppe som har holdt det gående faktisk I 62 år, og noen av dem som var med ved begynnelsen, de med fremdeles. Det skal vi snart komme tilbake til. Den neste som skal få slippe til her, han heter Paul Grønset, og sangen den heter «Sammen med engler».

En av dem som har satt store spor etter seg I kristen sang og musikk, både I Norge og Sverige nå gjennom flere tiår. Han heter Roland Utbult, og han har ikke bare vært sanger, men han har vært evangelist, og de siste årene så har han også suttet som politiker I den kristne, ikke den kristne, men I den svenske riksdagen, naturlig nok. Roland Utbult, han har skrevet masse musikk, og min generation I alle fall ser rundt 50 år. Vi har hatt han med oss helt ifra ungdomstida vår og veldig takknemlig for mye av det som han har gitt oss. Har sikkert nevnt det før på Radio Sunnmøre, men han var jo en av dem som våren 2020 ble smittet av korona eller covid-19 og var faktisk veldig, veldig kritisk syk, men han ble heldigvis frisk igjen og nå tilbake igjen og synger og reiser rundt. Han skal få lov å synge til oss nå. Far, min far, heter sangen hans.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den amerikanske gospelgruppen vi skal ha fokus på det neste 15-20 minutter her i gospel-teamen, de begynte å synge sammen, i alle fall noen av dem, og en av dem med fremdeles, i 1957-58, altså for 62-63 år siden. Og de ble for alvor kjent når de sang ved innsettelsen, presidentinnsettelsen av Ronald Reagan i 1981, før de var godt kjent før den tid. Før i røpa kom de med, du har kanskje gjettet det, hvis du interessert i amerikansk gospelmusikk, så skal de få lov å synge sin første sang for dagen, en sang om Jerusalem.

Det var før sagt av din FO-sagt, den amerikanske gospelgruppen The Hoppers, og sang til oss nå, og vi skal ha fokus på dem. De begynte altså i 1957-58. Da var det at Claude Hoppers og noen av brødrene hans, de dannet en gruppe, kalte seg for Hopper Brothers. Etter hvert så gifta Claude seg med en dame som heter Connie, og hun ble med, og de kalte seg rett og slett Hopper Brothers and Connie. Så fra 1981 så var de andre brødrene av ulike grunner ikke lenger, eller kunne av ulike grunner ikke lenger være med, men Claude og Connie de ønsket å fortsette å synge, og fra og med da så har de kalt seg bare for The Hoppers. Og de har fått med seg både barn og faktisk barnebarn, og i dag en av de mest kjente amerikanske gospelgruppene. Litt ubeskjeden kanskje, så presenterer de seg på sine egne heimesider som Amerikas favoritt gospelfamilie. Det jo kanskje litt store ord, men de veldig populære i mange land. Og mange av oss, vi hører på dem med stor, stor glede. Nå skal de få lov å fortsette med en sang om Moses.

Vi skal ennå høre fire sanger av gruppa The Hoppers, og i sommer, altså sommeren 2020, så var kona meg på ferie i, ja det så før i tid i alle fall het Vestfold, og så gikk vi dele av kyststien ifra Stavern og nordover mot Nevlunghavn. Det er en nydelig plass, der kan du gå faktisk 4 mil i fjøresteinen, litt inn i skogen, litt langs veien, men det mye på Svaberg og nede i fjøresteinen. Vi gikk ikke 4 mil, men vi gikk nesten halvparten hvis de skal få lov å skryte. Og så lurer du kanskje på hva det har med gospelmusikk å gjøre, og du lurer kanskje enda mer på hva det har med en av Amerikas mest kjente gospelfamilie, altså The Hoppers, å gjøre. Og det kan du kanskje lure på. Men når vi gikk der på denne kyststien, så var det av og til at vi gikk helt ned i fjøresteinene. Og det er få ting som er så tilfredsstillende for en mann i min alder, som merker at du har bittelitterann krefter til å hoppe fra stein til stein når du går i shorts og joggesko en nydelig sommerdag nede i strandkanten. Akkurat sånn som du gjorde når du var guttunge, du hoppet fra stein til stein. Skal jo tilstå at jeg hoppet kanskje på flere steiner og lengre avstand da enn jeg gjorde nå, men det var noe med det. Og da kom jeg til å tenke på den sangen som vi nå skal få høre, for den... Den handler ikke om å hoppe på steiner, men den handler egentlig om å hoppe fra sky til sky, stepping on the clouds. Og i en sang så handler om det som skjer den dagen du skal ut av dette livet og inn i evigheten og hjem til himmelen, du som tror på Jesus. Enten det skjer ved at du en dag skal dø, eller at Jesus kommer igjen, så er det en litt sånn festlig sang, da skal du, si dem, springe eller hoppe fra sky til sky helt inn i himmelen. Og den sangen kom jeg til å tenke på når jeg da prøvde i alle fall å hoppe litt på steinene i Stavern-området. The Hoppers, Stepping on the Clouds.

Fronta med mange, mange, mange album, LP-plater da, eller CD-plater I vår tid, og enda mer moderne ting, som gruppa The Hoppers har gitt ut, så var det noe de ga ut I 1999, Tribute to Dottie Rambo. Altså en ære eller hyllest til Dottie Rambo. Dottie Rambo, hun var en av Amerikas mest markante gospelsangere, enda mer kjent kanskje som forfatter, og dessverre det så vidt jeg vet ingen av sangene henne som oversatt til norsk, og det veldig synd, for hun har skrevet noe av kristenhetens aller vakreste sanger. Hun døde I en bilulykke, eller bussulykke for en del år siden, rundt 2010, da turnébussen henne ved et uheld kjørte av veien, og hun ble drept I det uheldet, dessverre. Men Dottie Rambo, hun har skrevet veldig mye fint, og The Hoppers de ga altså ut et album for å hedre hun, og denne albumen ble nominert som det som heter Special Event Album of the Year, altså et spesial eller særlig bra album for dette året. Jeg har sagt det før, og jeg kan godt si det igjen, jeg ble ikke ansatt I Radio Sunnmøre på grunn av at jeg flink I engelsk muntlig, men jeg stotra I vei så godt jeg kan. Special Event Album of the Year. Og nå skal vi få høre en sang sunget av The Hoppers som Dottie Rambo har skrevet. Personlig synes jeg kanskje dette en av de aller, aller vakreste sanger jeg vet, og teksten helt nydelig. The Holy Hills of Heaven Calls Me. En sang som handler om den heimlengsel du kan ha av og til. Mange av oss tenker kanskje hjem til der vi vokste opp, bakken hjemme hvor vi sprang. Som guttunge eller jentunge, det noe eget med det, selv om du kanskje ikke bor på heimplassen din lenger, og så kan du kjenne litt på at bakken der hjemme, de kaller på oss. Og sånn det I denne sangen, bakken, de hellige bakketoppene I himmelen, de kaller på meg. Kort og godt en alldeles nydelig gospelsang.

Den siste sangen av gruppa The Hoppers i denne gospel-teamen er den som de er aller, aller mest kjent for, It's Shouting Time in Heaven. Det er deres store, store, store klassiker. Og har du sett et konsertopptak eller to med denne gruppa, de begynner på denne sangen, så skal jeg love deg, det tar lang, lang, lang, lang, lang tid før de blir ferdig. Det går opp igjen og opp igjen og opp igjen til stående applaus. Nå skal du få høre en versjon som slutter etter 4 minutter og 2 sekunder. Hva betyr det, It's Shouting Time in Heaven? Det betyr rett og slett direkte overfatt til norsk at det er ropetid i himmelen, men det er jo ikke det det handler om. Men det handler om det at når et menneske blir en kristen, salvation has been proclaimed, stynger dem, altså når frelse er proklamert, når et menneske tar imot Jesus, så sa Jesus det at da ville det være jubel og glede blant himmelens engler. Og det er det denne sangen handler om. Når et menneske får komme til tro på Jesus Kristus, så er det shouting time in heaven. Da er det jubel og glede og fryd og sang i himmelen. Og med det så, ja, takker vi denne kjente amerikanske gospelgruppa for at vi fikk bruke litt tid på dem her på Radio Sunnmøre.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal vende tilbake til Norge, og så skal vi avslutte i Sverige. Vi rekker to sanger til i dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Oslo Gospel Choir jo kjent for de fleste. Nå skal de få synge det som var mitt aller, aller første møte med gospelmusikk. Det var i ungdomsforeningen Fremad på Eide på Nordmøre. En forening som hørte til på Bedehuset hjemme, som var tilknyttet av Norges KFUK og KFUN. Og som 5-6-åring så fikk jeg være med mor mi på møte der, og da hørte de sangen «Vær meg nær, og Gud», og så dro vi jammen til og sang på engelsk også «Kumbaya, my Lord». En klassisk gospelsang og mitt aller, aller første møte med det som må kunne kalles engelsk gospelmusikk.

Denne gospeltimen den snart slutt. Vi skal rekke en sang til, og jeg har suttet her og så har jeg fundert litt på kan denne sangen regnes som gospelmusikk? For strengt tatt, den gruppe som skal få avslutte gospeltimen i dag, det det som ofte blir kalt for en kristen rockgruppe. Og i min tenåringstid så var dette en av, eller noen av mine store idealer, tro det eller ei, men Jerusalem, så vi skal høre nå, sammen med Flekkerøy-guttene, var to av dem jeg likte best å høre på. Større spenn i musikksmak går det kanskje ikke an å ha, det sier vel mer om meg enn om musikken. Jerusalem var jo veldig omstritt. De hadde en musikksmak som ikke passte inn i bedehuset i alle fall på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. De held det gående fremdeles. Mange av oss sett veldig pris både på musikken deres og på teksten deres. For om det sånn at musikksmak det litt forfellig, det ikke alle så like det samme. Men før om dette altså en kristne rockgruppe, så skal de få lov å avslutte med en sang som også gospelmusikk. Gospelmusikk jo i videste forstand alle sanger som handler om gospel, altså om evangeliet. Det engelske ordet for evangelium jo gospel. Og sangen heter Jesus det underbaraste, og det tror jeg vi har

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han

Hallo, jeg heter Erik Furnes. Jeg kommer jo fra Sunnmøre og synes at det er kjekt å dele min sang med dere som bor i, på Sunnmøre. Og den som jeg er aller mest glad i nå heter My worth is not in what I own. Altså min verdi er ikke det jeg eier. Det jeg kan få til selv og skape og ene med andre. Men det er hvem jeg er i Gud og Jesus Kristus.

Nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, det var den svenske sangaren Torkel Selin som sang Herliga Lott, og han ska vi ha I fokus I programserien Han min sang og min glede I dag. Og for en tid tilbake så hadde vi Torkel med oss på telefon fra Sverige, det var dessverre lite grann skur på telefonlinjen av og til, men samtalen ble sånn at vi kunne lage to program med hans sanger. Og før du får bli bedre kjent med Torkel Selin, så ska vi høre en sang til, han ska få lov å synge sangen, Hans varma kjærlek.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programserien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, en programserie hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både i Norge og i Sverige. Og i dag har vi satt et særlig fokus på den svenske sangeren Torkel Selin, kjent fra blant annet Minns du sangen og fra ulike besøk av i Norge. Vi har, eller hadde, Torkel med oss på en litt dårlig telefonlinje fra Sverige. Derfor det litt skurring når han prater, men vi syns likevel at den samtalen var så fin at vi har lyst til å dele han med dere. Men før vi prater mer med den godeste Torkel, så skal han få synge en sang til. Det sto en blomma der hemma vid. Det en sang som er blitt kalt for Gud i naturen, og handler om hvordan vi kan få Gud i en liten blomster eller i andre ting i naturen. Så skal vi prate mer med Torkel etter den sangen.

Den neste sangen vi skal høre Torkel Selin synge til oss, det sangen som på svensk heter Mitt hem bortom Bergen, eller egentlig en amerikansk gospelsang, I have a mansion right over the hilltop. Den handler om at rett over bakketoppen, rett over fjelltoppen, rett over berget, så har den som tror på Jesus et heim, så han på vei imot.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Det var Marie Merete Truan det som satte dagens fokus med sangen «Jeg har en engel som følger meg». Og I Bibelen I salme 34 så leser vi følgende «Herrens engel slår leir rundt dem som frykter han, han frir dem ut». Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham, han frir dem ut. Og med det så har du kanskje gjettet at dagens fokus det engler. Ikke hva som helst engler, men de englene som hører Gud til, de englene som vi møter I den kristne tro, de englene som vi møter I Bibelen. Det finnes engler I andre religioner også, men ikke så sentralt som I den kristne tro. I Bibelen finner du 66 ulike bøker, som du kanskje vet, og I 61 av dem så står det om engler I større eller mindre grad, så de spiller en stor og viktig rolle I den kristne tro. Ordet engel kommer av det greske angelos, og det betyr sendebud, eller kan også være I slekt med ordet evangelium, som betyr godt nytt. Og Bibelen den lærer oss at det finnes, det blir jo sagt vet du, at det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre plasser, og det for så vidt sant. Men Bibelen lærer oss at det finnes en fysisk virkelighet som usynlig for oss mennesker. Det finnes mer enn det vi bare kan ta og se og føle på. Det finnes en åndelig virkelighet som helt konkret og helt reell. Og I den åndelige virkeligheten der finnes englene, Guds tjenere, som vi da skal prøve å presentere litt I dette programmet. Lynn Anderson neste mann ut, med flere står det her. Sky full of angels, det en himmel full av engler over oss.

En av de bibelfortellingene som de fleste kjenner best, kanskje, det når gjeterne satt på markene utenfor Betlehem. Og da vi jo inne i juleevangeliet, og da står det sånn: «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Det å få en engel, kvit, lysende fikkelse plutselig i mørke natta, det jo ikke noe de fleste opplever hver dag. Så det var ikke så rart kanskje at disse gjeterne ble redd. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren.» Og så var plutselig engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag.» Og nå skal du få høre en koselig liten sang Maria Theisen Kleveland skal få synge, om en av de små englene i himmelen som gjerne ville være med til Betlehemsmarkene, og så skulle få lov å være med. Men det var krevende å lære både tekst og melodi, så han øvde og han øvde og han øvde og han øvde. «Jeg er en liten engel.»

Og så det mange som har forestilt seg hvordan kunne det være, og det blir skrevet mange sanger om det. Glory to God in the highest er den vi skal høre nå, ære være Gud i det høyeste. Gloria in excelsis Deo, som det heter på latin. Old Friends Quartet skal få lov å synge til oss for en del år siden. Rundt år, ja på slutten av 90, rundt år 2000, så var det to gamle skrøpelige, fuke gospelsangere, to legender, det var Jake Hess og George Jones, to av de største I amerikansk gospelmusikk noensinne. De hadde holdt på hver sin kant før de hadde vært venner gjennom et langt liv. Nå var en del av dem de hadde sunget sammen med, de levde ikke lenger. Jake Hess, han var alvorlig hjertesjuk og hadde vært hjerteoperert flere ganger. George Jones, han gikk I dialyse og hadde mistet nyrene sine. Og disse to karene preget av at helse og skranta. Men da ville de ikke slutte å synge, så de dannet Old Friends Quartet, gamle venner kvartett, og fikk med seg et par andre. Og holdt det gående et par år til de, ja, derfor satt bokstavlig talt, sang seg I grava begge to. Og en av de sangene de sang det, du, hvis du går inn på YouTube for eksempel og søker opp dette her så får du få det live, det faktisk betraktelig bedre enn bare å høre det, men det ikke så ille å høre det heller, det nettopp denne sangen, Glory to God in the highest ære være Gud I det høyeste

Englene vanligvis usynlige for oss mennesker, men av og til så gir Gud oss, eller i hvert fall noen av oss, en åpenbaring, sånn at enkelte mennesker får se engler fysisk. Det skjer jo en del i Bibelen, og det en del kristne som har opplevd det. Jeg ikke blant dem, men jeg vet om folk som har både sett og hørt engler. Når englene da viser seg, så viser de seg vanligvis som en skikkelse kledd i kvitt med lys i rundt. Det står ingenting i Bibelen helt konkret og eksakt hvordan englene ser ut. Det en del bilder og beskrivelser av dem. Vi vet for eksempel ikke om englene nødvendigvis har vinger, men det blir ofte avbildet som det. Og englene, de Guds utsendinger for å hjelpe dem som tror på han og utføre Guds ærende på jorda, for å si det sånn. Nå skal vi høre en sang som sunget av Mia Marianne og Per Philip. Glöm inte bort at englene finns. Den skrevet av Nils Fredrik Nygren, en svensk forkynner, pastor, trubadur, forfatter, komponist og tusenkunstner, og bodde i Sverige. Og en søndag så hadde han vært ute og preikt, og så hadde kona hans vært til gudstjeneste, og kom hjem og var litt fippla, for om man skal si det sånn, for det var noen som hadde prøvd å tenne på kirken der de gikk, og vedkommende hadde gjort seg flid da. Han, sannsynligvis, men kanskje ei ho, hadde gått rundt i kirka og laget masse små bål av godt brennbart materiale langs veggene, og så hadde han tent på båla og stukket av. Og så ble det sagt at det så ut for at noen hadde gått hakk i hel bak han, og for hvert bål han tente på, så virket det som noen la et fuktig teppe over, et brannteppe om du vil, og kverte brann, sånn at ingen av disse små bålene med masse brennbare materiale hadde tatt fyr imot alle odds. Når fru Nygren hadde fortelt dette, så trekker hun pusten, og så sitter hun og tenker litt, og så ser hun ut i lufta, og så sier hun mest til seg selv: «Vi måste inte glemma bort at englarna finns. Vi må ikke glemme bort at englene finnes.» Og Nils Nygren, han reises umiddelbart fra kaffen, går inn i stua til flygelet og setter seg der, og etter 10 minutter så er både tekst og melodi til den sangen som du nå skal få høre, den er skrevet. En sang som i så vidt jeg vet vi ikke har på norsk, men vi forstår jo svensk. En sang som begynner med Lott i Sodoma, som ble reddet ut av englene selv om han gjerne ikke hadde lyst. Som fortsetter med apostelen Peter, eller Petrus som de sier i Sverige, som ble reddet ut av en engel fra dødscella hvor han satt. Og til slutt så synger Nils Nygren: «Hur kan vi bære nøden iblant?» Hvordan kan vi klare å bære nøden iblant? «Hva kan det være for en usynlig hånd som rekker oss begere av trøst når det er nattsvart i vårt bröst eller bryst? Kanske en engel in vid dig står och följer med dig var du än går.»

Som vi nevnte I sted, så vet vi ikke helt eksakt hvordan englene ser ut, men det står en del om det, ikke minst I det gamle testamentet, og så jo tolkningen litt ulik om dette bildebeskrivelsen, eller helt fysisk beskrevet. Det står om noen engler som blir kalt delvis for keruba og delvis serafen. Blant annet står det om dem hos profeten Jesaja, når han som ung mann fikk få Gud I tempelet, Jesaja kapittel 6, hvis du har lyst til å lese om dette I Bibelen. Så står det jo at disse englene de svevde rundt Guds trone og ropte «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot». Og de blir omtalt som at de har flere par med vinger, og det jo der de lærde strides da, om dette skal forstås helt konkret eller om det mer et bilde. Men det I alle fall derifra vi har forestillingen om at englene har vinger. Englene de har mange oppgaver, en av de oppgavene som de har fått I kristen tro og tanke, men som ikke nødvendigvis står for veldig tydelig omtalt I Bibelen. Det at når et menneske ferdig med livet her I verden, og vi skal inn I evigheten hjem til Jesus, så sender Jesus sine engler for å hente oss. Det Rupert heter dem, dem som skal få synge til oss nå, Angels in the Room, engler I rommet. Handler om en person som ligger for døden, og det ikke så lenge igjen. Familien samlet rundt senga, men hun ser dem som de andre ikke ser. Englene så der I rommet og står klar til å ta henne med til himmelen I det sekund hvor Herren før gir buffet om det. Et fint bilde som vi som kristne godt kan få lov å holde fast på og hvile I. La oss før vi hører den sangen lese enda et bibelord om englene. Han skal gi sine engler befaling om deg og bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Sånn står det I salme 91. Da skal vi altså høre denne sangen om englene som står klar ved senga for å ta en trofast Herrens tjener med seg til himmelen.

Vi skal fortsette litt I samme tema. Når det gjelder engler, så tar en kristen med seg til himmelen, og nå det ingen andre enn Johnny Cash som står her og vil synge til oss. Oh, come angels band. Handler om kom engler. Bær med til det himmelske land på dere sine gyldne vinger. En sang som altså handler om det sangen som vi nettopp hørte, at mange har tenkt at den dagen livet slutt, så det englene som blir sendt for å hente en kristen inn I himmelen. Før vi hører den sangen, så kan vi jo ta med litt mer faktaopplysning om englene. Med to unntak så vet vi ikke noe om hva englene heter, om de har navn I det hele tatt, men det to. Det Gabriel og det Mikael, de to englene navngitt flere plasser I Bibelen. Gabriel som den som Guds spesielt utvalgte sendebud som blir sendt til jorda når det noe ekstra viktig Gud skal formidle. Det var blant annet Gabriel, engelen Gabriel som ble sendt til den unge jenta Maria og fortalte at hun skulle bli Jesu mor. Han ute på oppdrag flere ganger, Gabriel. Og Mikael, erkeengelen Mikael, som det står om, som kan tyde på altså at det finnes en rangordning også blant Guds engler. Han generalen, Guds øverstkommanderende, om vi skal si det sånn, nest etter Jesus Kristus. Det han som leder englene når det krig I den åndelige verden. Og hvis du ikke tror på Jesus, så tror du nå at de sitter og fantaserer og forteller eventyr, men dette den virkelighet som Bibelen løfter fram for oss. Det finnes åndsmakter, både gode og onde. Og Mikael, han lederen for Guds hær, når vi skal si det på den måten. Men nå skal altså Johnny Cash få lov å synge til oss om en bønn om at englene må komme og bære oss til himmelen den dagen livet slutt.

Den neste som skal få synge til oss, det Arne Åno, bakaren fra Sauda. Det en del av fyr Arne Åno. Jeg ble bært til himmelen, kanskje av engler da, og reiste hjem til sin herre og frelser. Men han reiste som forkynner og sanger gjennom mange, mange år, knyttet til den norsk luthersk misjonssamband. En fargerik mann med trekspill og bibel, og så var han bakar I tillegg så langt I veit. Før han syns, så skal vi si enda litt mer om englene, for det faktisk nok så mye å si om dem. Hvor mange engler finnes det? Det går an å stille det spørsmålet. Og Bibelen gir ikke noe tydelig svar på det, men det helt tydelig at det finnes mange. I Matteus evangeliet, når Jesus blir arrestert I Getsemanehagen rett før han blir korsfestet, så sier han at det står 6 legioner engler klar for å rykke ut og hjelpe med hvis de ber om det nå. Og en legion, det var I romersk herreavdeling på 12.000 mann, med andre så sier altså Jesus til de romerske soldatene, så kom med en gjeng. Det står 72.000 engler fullt bevepnet klart å rykke ut på et lite ord, så de her for å hjelpe med. Men så var ikke det Guds vilje, og det var ikke Jesu vei. At englene skulle befri han Jesu vei, det var til korset, til døden, for å frelse oss, men for vi hadde ikke kommet til himmelen om Jesus ble berget av englene. Men det sier litt om antallet, og både I Daniels bok og I oppenbaringsboka I Bibelen, så står det om englene, de blir omtalt som 1000 ganger 1000 og 10.000 ganger 10.000. Og I Hebreerbrevet så leser vi om englenes 10.000-er eller englenes myriader. Og myriade var datidens ord for 10.000, og 10.000 var det som vi kallet uendelig. Det var det største tallet de hadde I tallsystemet sitt den gangen, og det vil si at Bibelen lærer oss at det sannsynligvis finnes en uendelighet av engler I Guds himmel. Og to av dem vet vi altså navnet på, som sagt, det Gabriel og Mikael. Englene, de synger. For 40-50 år siden så var det leir på Vistus Leifte I Romsdalen, og de aller fleste som var på den leira, de hørte plutselig en nydelig sang. Ifra det de trodde var andre etasjen, men de gikk gjennom alle rom på andre etasjen, de lette gjennom loftet. Det var ingen som sang, det var ingen som hadde båndopptaker, dette var før kassettspilleren sin tid. Og så flytta lyden seg sånn at de klarte ikke helt å definere hvor han var. Og alle som var på den leira helt sikre på at det de hørte, det var englesang, for rett før så var det ei jente som hadde gitt livet sitt til Jesus. Og da blir englene glad, det skal vi komme tilbake til etter at Arne Åno har sunget til oss. Så syng englene, og så står det I denne sangen at en dag skal vi få lov å stemme I med dem, og for dem av oss som ikke har for veldig god sangstemme, så blir det en fantastisk dag. Men når vi skal synge om vår frelse, da skal englene bare stå og lytte til, for det noe de ikke har fått lov å oppleve. De har ikke fått lov å oppleve den glede som en frelst synder får oppleve.

Bibelen sier at det større glede i himmelen over en synder som vender om enn over 10.000 rettferdige, og det var nok det som skjedde jo på Vistus den gangen. Glede i himmelen over en ung jente som ga livet sitt til Jesus ble så stort at englesangen faktisk, ja, nærmest at lyden nådde ut av himmelen og ned i Romsdalen. Gaiter Vocal Band skal få lov å synge til oss. Det er en litt sånn morsom sang, ja, for hvis du forstår engelsk og former det tekstet, englene, de feiret ikke når mennesket satte foten på månen. Når den første computeren var bygd, så blåste ikke Gabriel i trompeten av glede da. De var ikke så veldig overimponert når Golden Gate Bridge, den store brua i USA, var ferdig. Den eneste gangen England virkelig går av skaftet, som det ble sagt en gang i tida, og virkelig feirer, det er når en synder gir Herren sitt ja. That when the angels rejoice, heter denne sangen. Det er da englene feirer.

Vi nærmer oss slutten på dagens I fokus. To sanger skal vi få til, en norsk og en engelsk. Mannssambandet skal få synge englenes budskap I natten. Da vi tilbake igjen på Betlehems marken. Englene, de jo sendt ut for å hjelpe menneskene og hjelpe den som tror på Jesus. De kan av og til vise seg synlig når det nødvendig. De kan gi oppmuntring, de kan hjelpe til. Og englene altså Guds sendebud. Og hvis du har lyst til litt spennende bibelstudium, du som leser Bibelen din, så kan du lese gjennom Bibelen og få englenes plass I det som blir kalt for frelseshistorie. De var med under skapelsen, de var med når Abraham og Sara fikk beskjed at de skulle bli foreldre til Isak, løftes sønnen. Englene var til stede når Moses fikk dem 10 bud, det var englene som fortalte at døperen Johannes skulle bli født, at Jesus skulle bli født. Josef ble advart av en engel om at Herodes ville drepe Jesus. Englene til stede når Jesus blir fristet I ørkenen. Englene til stede når Jesus kjemper sin bønnekamp I Getsemane. Englene til stede og forkynner Jesu oppstandelse. Englene til stede når Jesus reiser opp til himmelen. Og Bibelen sier oss at englenes myriader eller titusener skal følge Jesus når han en dag kommer igjen for å dømme levende og døde. Og så var de altså på Betlehemsmarken, og så sang de altså. Nå skal vi få høre en sang om englenes budskap I natten, sunget av mannssambandet.

Vi skal avslutte med en alldeles nydelig sang, I alle fall hvis du spør med. Candy Christmas heter hun, og det et opptak fra en av disse mange konsertene som Bill og Gloria Gaither har hatt. Lord, send your angels to watch over me. Herre, send dine engler og våke over meg, for jeg redd for mørket og det som foran meg. En sang som kan synges både I livets tøffe tider, men ei bønn som kan beas den dagen du står der og skal gå inn I det store ukjente. Du slipper å gå alene. Jesus vil gå sammen med deg, og han vil også sende sine engler for å gå sammen med deg. Det siste vi skal ta med fra Bibelen når det gjelder engler, det en fortelling fra det gamle Israel, gamle testamentet. Profeten Elifia, eller Elisa. Han overtok etter profeten Elia, eller Elias, I det gamle testamentet, og så ble han upopulær, for han forkynte Guds ord og Guds vilje på en måte som kongen ikke var spesielt begeistret for, og så, for å gjøre denne historien litt enkel da, og så blir det sendt ut masse soldater for å arrestere Elifia, og kanskje gjøre det som verre var enn bare å arrestere han. Så den morgen de våkner, og tjenestegutten hans går ut av teltet hvor de har overnatta, og så ser han alle disse soldatene og vognen og hestene som har omringet dem, og han blir vettskremt. Og så kommer profeten ut, og så ser han seg rundt, og så tar han det hele med stor ro, og så det at han ber ei bønn til Gud. Herre, åpne guttens øyne så han kan se. Og så sier han til denne tjenestegutten sin, du skal ikke være redd, for de som med oss flere enn de som med dem. Og så åpnet Gud denne unge gutten sine øyne, og så fikk han få at rundt dem så var det tusenvis av hester, vogner og soldater, engler som var rustet til strid, som sto der og var imellom fienden og Guds profet. Og disse englene de sendt ut for å ta vare på oss og hjelpe oss, og så skal vi få lov å sende bud på dem, ikke minst når livet vanskelig. Og med denne sangen så takker jeg for følge I dagens I fokus. Har du lyst til å lese mer om englene, så står det mye om dem I Bibelen, og det verdt å prøve på. Så da har jeg lyst til å ønske deg en riktig god dag videre, hvor du måtte være hen rundt omkring I verden.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. En sang som vi har hentet fra en CD som heter Gamle Salmeskatter, og med det så er du velkommen til et nytt program I vår serie her på Radio Sunnmøre, som vi rett og slett kaller for Gode Gamle, og da sier det seg vel litt før hva musikk vi prioriterer å spille den neste timen, gjenhør med klassikere fra bedehus og frikirke og pinselokale og hva det nå måtte være, det som liksom tanken med dette programmet da. Sara og David Åstrøm skal få ta oss videre. Vi har alltid en duett, Vekos duett kallar vi det. Nå det mange duetter I disse programmer, fordi at det våre mange duettsangere. Men ekteparet Åstrøm, Sara og David Åstrøm, bor I Arvika, rett inn over svenske grenser fra Kongsvinger. De skal få lov å synge, og de skal få synge en sang på svensk, for han skrevet på svensk, av den svenske salmedikteren Lydia Litell, som bare ble knapt 50 år før hun måtte gi tapt for krefta og forlot både mann og en barneflokk, og så var dette noe av det siste hun skrev og etterlot seg jeg har hørt om en stad ovan molnen. På Fornli Hellis innspilling at det Sara og David Åstrøm som den beste som gjort av denne sangen, men det trenger du ikke å være enig med meg, det mange som sunger denne sangen på en flott måte. Etterpå skal Torbjørn Alfsen få lov å synge, akkompanjert av Jon Kleveland, Guds kjærlek som stranda og som havet. Og så skal Morten Samuelsen få synge en sang som har blitt virkelig en sang som mange har blitt glad I og har fått et sterkt forhold til. Han bare 30 år den sangen, men, og litt ja, 35 år kanskje, men føles som en av de gode gamle sangen Hjemme I himmelen, som Leonard Gudmundsen skrev på slutten av 1980-tallet. Det det første vi skal for oss da, eller det neste vi skal for oss I dagens program.

Ja, jeg heter Randi Dimmen. Jeg bor på Giske, men jeg er egentlig fra Ulstein. Jeg bodde på Giske i snart 50 år. Jeg er veldig glad i nærradioen og hører på den daglig. Og mange ganger så har jeg vært velsignet og fått hørt det som jeg har trengt. Og nå har jeg lyst til å fortelle om en spesiell gang. Det var en sang som ble sendt som ikke jeg hadde hørt før. Jeg tror det er Gudrun Lungva som har diktet nå, og det var denne Brattvåg-gruppen som synger nå. Og det ble så spesielt. Den sangen var så fin, og jeg kjente at Jesus kom ut av radioen. Jeg følte at han var i rommet, og det ble så godt for meg. Og den sangen heter «Jeg ser denne mannen som går med tornekrone og kors. Jeg ser denne mannen som står og lengtende ser etter oss. Jeg ser denne mannen som strider i haven i bønnekamp. Jeg ser denne mannen som lider med blikket vendt mot oss. Jeg ser denne mannen som segner og oppgir sin ånd til Gud, og tempelets forheng revner for å åpne en vei til Gud. Jeg ser denne mannen som stråler med ny og forherliget glans. Jeg ser denne mannen som går der og ber for hvert barn som hans. Denne sangen ble så god for meg, og jeg håper at du som hører på også har fått møtt denne mannen. Han stender der med åpne armer og venter på deg.

Vi har mange store salmediktere rundt omkring som har skrevet salmer, og nå skal vi høre en av sangene som Lina Sandell I sin tid skrev, hvis det ikke tar veldig mye feil, sånn I farten. «O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg er.» Det fem staute I guttegruppe som ikke synger lenger sammen, men de synger hver for fe, de skal få lov å synge den til oss. Og så har vi jo alltid med I disse programmene en korsang, noen ganger har vi med flere også, for korsang en vidunderlig ting, og mange har sunget I kor, til og med jeg har sunget I kor en gang, men jeg måtte slutte når jeg kom I stemmeskiftet. Jeg hadde min korkarriere og straks over 2 år som sopran, og etterpå så ble det aldri særlig vellykka når jeg prøvde meg både som tenor og bass, og så ble vel jeg kanskje under god og klok veiledning lusa ut av koret da, til glede for noen, vil jeg kanskje tro, men det en del år for jeg. Jeg lever fremdeles godt med det, og så gleder jeg meg over alle som med å synge I kor. Uranienborg vokalensemble skal få synge sangen «Nå stiger vår sånn». Og så skal vi ha, han kaller seg bare 4 venner, men Carola, en av dem, skal få synge en annen sang fra Sverige, tror det Lina Sandell som skrevet den om. «Jeg en gjest og fremling». Men først altså 5 staute med «O Jesus, åpner du mitt øye».

Du lytter fremdeles til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. Vi sa det innledningsvis at vi personlig holdt Sara David Åstrøms innspilling av Jeg har hørt om en stad som den jeg synes vakrest. Det må du ikke være enig med meg. Nå skal du få høre en annen innspilling som tilfeldigvis kom opp her, for jeg har en PC som hjelper med å foreslå sanger. Men sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt» er jo en nydelig sang som vi ofte synger blant annet i begravelser, men vi kan også synge den ellersen. Hvor som slutter sånn, så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg funnet frem. Så mitt kamp med ett forbi, så jeg i mitt hjem. Det hjem min frelse lovet har, vær den som striden med han bar. Mitt paradis, mitt rette hjem, det nye Jerusalem. En nydelig sang, og Målfrid Vestvik, akkompanjert av Ole Li Bjelland, har sungen den, og i held frem den nå til å være en av de vakreste innspillingene av den sangen, som du kanskje har andre favoritter på. Etterpå skal den svenske operasangeren som gikk bort for 35 år siden, Jan Sparring, han ble skadet i bussulykke med turnébussen sin og døde etter et år av skadene med den. Halspulsåret har sprakt til slutt, men han skal få synge «Hur underlig er du» eller «Hvor underlig er du i alt hva du gjør». Og så skal vi inn igjen der vi begynte før vi sluttet i CD-en «Gamle salmeskatter» og høre sangen «Jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan».

Det var fra CD-en Gamle Salmeskatter, det. Jeg vet at Jesus kan hva ingen andre kan. Vi skal avslutte med Garnes-tvillingene, som skal få synge Ingen for trygg I fare som Guds lille barneskare. Og med det så vil jeg takke for dagens program, og så du velkommen til å slå følge neste gang. Vi skal begi oss I kast med en time med gode gamle klassikere her på Radio Sunnmøre.

En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Helga 26-28 november I 2010 var jeg på besøk I Larvik metodistmenighet I forbindelse med et spennende og godt forberedt møteopplegg. Vi hadde sentrumstreff på fredag, et opplegg for byens pensjonister midt på dagen. Og så 3 timer langt seminar omkring den hellige ånd på lørdag ettermiddag, og så avslutningen med gudstjeneste I metodistkirken på søndag formiddag. Utenom dette kjørte jeg fra Larvik til Skien tidlig søndag morgen for å være med på radiofrokost I regi av mediegruppen Grenland. Dette vår samarbeidspartner på lokalradio I den sørlige delen av Telemark. En virksomhet der Ole André Eliassen står I spissen. Snøvær I Larvik på søndag morgen og ganske glatte veier, men jeg kom vel fram og vel tilbake. Radiofrokost, det handler om et godt planlagt opplegg, der alt det som foregår I møtelokalet Hauges Minde I Skien, også blir direkte sendt utover radioen. Mitt ansvar denne dagen var radioandakten klokka 20:15, og så et par sanger I tillegg til dette. Det var I denne sammenhengen jeg møtte Per Tveten, sammen med kona Katrine og noen av de 4 jentene deres. Katrine og Per skulle også være med å synge på denne radiofrokosten, og jeg fikk gleden av å lytte til et par av sangene deres. En av disse sangene skal jeg også komme tilbake til I et senere program. Det var en gammel Per Nordsletten sang til en ny og fin melodi. Men det skal jeg ikke si noe mer om I dag. Før jeg kjørte tilbake til Larvik, fikk jeg imidlertid en liten prat både med Katrine og Per Tveten. Det var da Per fortalte meg at de akkurat hadde gitt ut en ny CD. Ingen glemt hadde de kalt denne CD-en, og det den 4. I rekken av CD-er som disse har laget. Denne CD-en kjøpte jeg, og har siden spilt den x antall ganger. Og det titelsporet på denne nye CD-en jeg har lyst til å fortelle litt om, og også spille for deg I dag. Ingen glemt. En både varm og nydelig sang, sprengfull av omsorg og oppmuntring. Og altså med både tekst og melodi skrevet av Per Tveten selv. Per Tveten født I Bamble den 20. November I 1973, og fremdeles bare ungdommen, tenker jeg, 37 år gammel. Han vokste opp I et kristent hjem og har

Og siden dette, fra 1996, har jeg reist for misjonssambandet sentralt med hele landet som virkefelt. Det var forresten litt av en ilddåp jeg fikk som forkynner i Telemark, fortsatte Per. Min første tur som evangelist gikk til Notodden, sammen med den langt mer erfarne og rutinerte forkynneren Nils Kåre Strøm, også han ansatt i misjonssambandet. Vi startet i september og ble stående på Notodden til desember. For meg var alt dette nytt, vekkelsesmøter, innbydelse til frelse og fornyelse, og så alt som ellers følger med. Men jeg sugde til meg alt jeg bare kunne, og lærte utrolig mye denne første høsten. Slik forteller Per Tveten det selv, i en samtale jeg helt nylig hadde med han på telefonen. Sangene dine da, Per? Slik spurte jeg Per Tveten da jeg snakket med han som forberedelse til dette programmet. Hvordan blir sangene dine til? Og hvor mange har du skrevet av dem? Ja, svarer Per, jeg har vel skrevet ca. 20 sanger så langt. Og som regel skriver jeg både tekst og melodi selv. Men, legger han til, jeg driver egentlig ikke og produserer sanger. Det er helst når jeg er sammen med andre forkynnere eller kanskje opplever å høre noe i en sammenheng. Jeg møter kanskje en tanke eller hører en formulering, og så begynner mine tanker å arbeide. Ordene kommer litt etter litt og blir så til ganske små vers. Siden kan jeg sette meg til pianoet, leke litt med tangentene, og så kan en ny melodi begynne å ta form. Alt høres så enkelt ut når Per forteller, men samtidig får jeg følelsen av at dette ikke er noe han kan, det er heller noe han får. Og hvis du skal få noe, ja, så er det selvsagt også nødvendig at det er en som gir. En ting til, sier Per plutselig. Jeg synger jo ikke bare mine egne sanger. Jeg liker veldig godt å synge andres sanger, og særlig noen av de gamle, flotte sangene med et innhold som aldri går ut på dato. Noen av disse sangene har en egen evne til å berøre folks hjerter, og de er virkelig i stand til å hjelpe og trøste mennesker, også i dag. Ellers var jeg kanskje litt mer country i stilen før enn jeg er nå. I dag liker jeg kanskje best visestilen, og særlig de litt mer stillfarne og rolige sangene. Men så til titelsporet på den siste av Per Tvetens CD-er. Ingen glemt. Sangen som berørte meg så sterkt, og som gjør at jeg lager akkurat dette programmet i dag. Hva er historien bak den sangen, Per? Jo, denne sangen har egentlig en ganske spesiell bakgrunn, svarer Per. Den ble skrevet høsten 2008, mens jeg talte på en møteserie i Hegebostad kirke, sammen med forkynneren Magne Birkedal. Vi ble stående der i 6 uker, fra tidlig på høsten, og fikk se både unge og eldre mennesker søke Gud. Det er den lyse delen av bakgrunnen, fortsetter han stille. Men det er også en langt mørkere bakgrunn. Jeg hadde 2 kamerater, ikke akkurat nære venner, men 2 bekjente. Begge disse 2 strevde skikkelig med livet sitt denne høsten, og begge 2 ga opp og gjorde ende på seg selv. Denne sangen, forteller han, ingen glemt, ble til i spenningsfeltet mellom det lyse og fine vi opplevde i Hegebostad, og det tragiske som skjedde, og som jeg var vitne til, da 2 dyrebare mennesker gjorde slutt på alt. Slik forteller Per Tveten det selv, lavmælt og stille, om det som ble bakgrunnen for denne godt og vel 2 år gamle sangen, Ingen glemt. Nå skal du få høre denne sangen, og det er selvfølgelig Per Tveten selv som skal få synge den. Ingen glemt.

Få ting I livet kan få et menneske til å føle seg så verdiløs og fortvilt som dette å føle seg glemt eller gjemt bort I en krok, som Per Tveten sang det her. Og kanskje nettopp derfor noen av Bibelens sterkeste løfter nettopp adressert til slike mennesker. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, sier Herren, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Kanskje var dette et ord også til deg som hører dette I dag. Heller ikke du glemt hos Gud. Kan du ikke prøve å ta det til hjertet? Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første delen av denne serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale gikk vi gjennom tre uttrykk som hentet fra skapelsesberetningen og syndefallsberetningen i første Mosebok. Også i dag skal vi ta for oss et uttrykk som hentet derifra. I Nettavisen i september 2005 var det en overskrift som lød «Notater er forbuden frukt». Forbuden frukt, det er en forbudt ting eller opplevelse man vil ha. På tross av at man vet at det er forbuden frukt, blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som er forbudt. Ofte er det slik at det som er forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det er Satan som har forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det er det, men det er ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel er Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen er Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans ærend og gjør det som er mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise av noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende er ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud? Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten er historie, sier vi ofte. Det er i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt er noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, er det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i første Mosebok. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Hele himlen åpen over meg, og vi godt I gang med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre Gjenhør. Med klassikeren fra Bedusland vel en undertitel på dette program, Egil og Arne, som reiste da I 50 år, vil jeg tro, som sangevangelister for de frie evangeliske forsamlinger, som nå en del av pinsebevegelsen, med sangen Hele himlen åpen over meg. Vi har en fast programpost I dette programmet som noen ganger blir både to og tre programposter, og det jo VKs duett, og den har vi for så vidt allerede hatt da, men Randi og Hjalmar, de skal nå få lov å synge duett til oss, og de skal få synge sangen Løftene kan ikke svikte. Det en også lang sang, det 6 vef I sangboka på BDC I alle fall, med refreng, og en fantastisk sang hvis du har god allsang, og så kan det være ei mare hvis folk vil at vi skal synge den, når vi bare en 4-5 stykker på et lite møte på BDC. Så ingen av oss særlig flink å synge da kan løftene kan ikke svikte bli en lang, lang sang men ikke med Randi og Hjalmar hva de noen måtte hete et navn og løftene kan ikke svikte skrevet av Levi Petrus som I sitt grunn la pinsebevegelsen I Sverige så skal vi ha VKs kor og vi skal oppholde oss lokalt Elkana, koret vårt ute på Valder nei, på Godøya, unnskyld de skal få synge få på han og så skal vi ha en gjest som skal få presentere sin sang til oss og tar ikke mye feil, setter Lage Vedin, så skal synge den sangen om en liten stund. Men først altså Randi og Hjalmar.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveriene sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tiden for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han ikke lenger I graven, hvor blekne til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer I seierens rike, min sjel hvorfor sørger du? Du søkte din trøst I den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Fire sanger til tror jeg vi skal få plass til I VKs gode gamle Først Kjell Fjellseth med sangen Når jeg ser min kjære frelser. Og så skal vi ut til Vigra, der bor Torstein Remme, kjent for mange av lytterne våre som den syngende bussjåføren. Nå Torstein pensjonert og hverken kjører buss eller syng særlig mye mer, men han gjorde begge deler I fullt mann gjennom livet. Og Torstein Remme skal få lov å synge til oss om jeg ikke kan forstå. Og det ikke alt er så lett å forstå. Ikke for han og ikke for oss andre hvorfor livet av og til blir som det blir, både med sykdom og andre ting. Og, men likevel så det en Gud bak det hele. Det skal Torstein Remme få lov å minne oss på før vi skal gå inn til avslutning vi I dag, I dagens gode gamle, men nå tar vi det litt pø om pø. Kjell Fjellseth kommer altså først da.

Ja, jeg sa for et lite øyeblikk siden at vi skulle rekke fire sanger til I dagens gode gamle. Det ikke så enkelt å telle langt når han begynner å bli en eldre mann, men to sanger ble det. Og den siste den kommer nå, den det Marit og Irene sammen med Ivar Henning Persson fra Lyngdal som skal få lov å synge Jesus lever, Jesus lever. Så får vi ha de andre sangene til gode til neste veke når vi tilbake med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. Og for å si det sånn, har du en ønskesang så går det an å sende meg en mail så skal jeg prøve å få plass til den I programmet. Men nå takker jeg for følge og så sier jeg på gjenhør neste gang og så minner vi altså hverandre om at Jesus han lever.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Da tonen og retninga satt for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Det var Jake Hess og gruppa The Jordanaires som sang Jesus Loves Me. Og Jake Hess, han ska få være, ja, den jeg får sagt, hedefjest, eller vår mann I sentrum denne timen. Denne veldig store og kjente gospelsangeren som var født på julaften I 1927 og døde 4. Januar I 2004. Han var født I en liten by som heter Limestone Country og I Alabama, og han var yngst av 12 søsken. Han skulle I alle fall I familiens sammenheng hete William Jesse Hess. Litt senere I programmet skal du få høre at han faktisk ikke nødvendigvis heter noe som helst, men det en annen sak som vi skal komme tilbake til. Foreldre hans, de livnærte seg av mange ting, men sammen med sin store barneflokk så tjente de en del ekstra penger, og de kom vel med I en fattig oppvekst på å reise rundt både å lære barn på skolen I området der I Alabama å synge og spille, og opptre da I ulike sammenhenger, og Jake Hess, han var bare 5 år gammel når han debuterte sammen med familiegruppa og sang solo på en sang som het Harmonies of Heaven. Det det ikke opptak av, naturlig nok, men det var I alle fall det første han begynte med, og her fikk vi høre det som skulle bli Jake Hess sitt livskall, det å synge om Jesu kjærlighet, Jesus Loves Me. Vi skal si en hel del om han, og vi skal høre en del sanger, både med han og med andre som sang sammen med han, og det var opp til mange. Men nå skal vi for andre gang da, på 2 sanger høre han sammen med gruppa The Jordanaires, som dette opptak fra 60-tallet. Denne sangen her, den heter A Little More Like Jesus Every Day, litt mer lik Jesus hver dag. Kan nok minne litt om en sang som mange av oss vokste opp med, som heter Gud vil jeg skal være et solfinnsbarn, og litt av teologien I denne sangen kan det nok stille spørsmålstegn ved, vil jeg tro, men hovedpoenget likevel sant at det et ideal I Bibelen for den som vil tro på Jesus Kristus og prøve å leve sånn som han gjorde, og det jo å legge lista høyt, men det til gang både for Gud og for mennesker. Så nå skal Jake Hess få synge den sangen til oss, og så skal vi fortsette å gå igjennom livshistorien hans kort og godt.

Jake Hess, han var altså født I 1927, og som 14-15-åring så begynte han å studere på en nok så kjent musikkskole I USA når det gjaldt gospelmusikk. Stamps Baxter School of Music heter den skolen, uten at vi skal bruke mye tid på den. Og som 10-åring, og da vi midt under 2. verdenskrig, så sang Jake Hess sammen med ulike 10-åringer og ungdommer og dannet flere grupper og kvartetter. Blant annet så dannet

synge den djupaste tonen I verdenshistorien. Kan hende han blitt slått nå, men han en av de store, store gospel-legendene som Jake Hesta altså ble kjent med allerede I 10-årene. Men det som for alvor satte fart I Jake Hessi karriere, og det ble en veldig stor og omfattende karriere, det var når han møtte en mann som heter Howie Lister. Han var jamgammel med Jake Hess, og dette snakket vi altså om kreative 16, 17, 18, 19-åringer. Og han hadde nettopp dannet, eller var I ferd med å danne en gruppe som skulle få navnet The Statesman Quartet. Og der skulle Jake Hess bli med, og det skulle på en måte bli springbrettet hans til den store karrieren han fikk. Og før vi sier mer om Howie Lister, Jake Hess og The Statesman Quartet, så kan de jo få lov å synge til oss da. Watching You ser på deg, heter sangen.

Ja, de, ja, hva skal vi si, de argeste konkurrentene deres, men jo de beste vennene deres, gruppa The Blackwood Brothers, disse to gruppene, The Statesmen og The Blackwood Brothers, det, ja, det, det blir ikke mer gospelhistorie enn det når du i sørstatene i USA i alle fall. De reiste veldig mye sammen, og The Blackwood Brothers hadde jo en veldig tragedie i juni 1954. De hadde gått så langt at de hadde kjøpt seg fly for å reise på turné med, og så kreffet det flyet, og det var to av dem i gruppa som omkom i den flystyrten, og Jake Hess var til stede og stod og så på at det fedde, og en annen mann som du kanskje har hørt om, James Blackwood, som hadde startet The Blackwood Brothers, han ville storme inn i det brennende, eksploderende flybraket for å berge Brofinn, som da allerede hadde mistet livet. Og jeg så en gang et intervju med Jake Hess og James Blackwood, hvor James Blackwood takket Jake Hess for at han den dagen berget livet hans. Han rett og slett holdt han fast og nekta han å springe inn i det brennende braket, for det hadde kommet å koste han livet. Og en veldig dramatisk sak som satte sitt preg på disse. Men Statesman Quartet skulle altså bli Jake Hess sitt store springbrett til å bli den han ble. Nå skal Jake Hess få synge til oss. Det en aldrende Jake Hess vi hører her, for de fleste opptak som tilgjengelig i dag tatt opp av han senere, i alle fall hvor han synger solo. Men veldig ofte har han da Gator Vocal, Gator Homecoming Friends i bakgrunnen, det har han her om. Det er nok, altså det er nok det som Jesus gjorde, det er nok å ha Jesus.

Jay Cassie altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og etter å sunge da I The Statesman Quartet fra 1948, så kom vi fram til året 1963. Og da ønsket Jay Cassie å danne sin egen gruppe. Han drømte om en drømmegruppe, om vi skal si det sånn. Og startet da gruppa The Imperials heter dem. Og den gruppa den eksisterer den dag I dag, mens The Statesman Quartet for lengst gått av med eller gått inn I historien. Men den Imperials som Jay Cass startet I 1963 har jo naturlig nok ikke de samme medlemmene som nå. Da håndplukket han musikere fra ulike kvartetter rundt omkring, så han ønsket å ha med, og I det kan det jo ligge en kime til konflikt når han da plukket ut folk som med I andre grupper, men Jay Cass var en omgjengelig og trivelig og en klok mann, og før man da braut ut av The Statesman Quartet og dannet sin egen konkurrerende gruppe og jeg hadde med seg sangere fra andre grupper, så var han nær venn og kollega med mange av disse som han da I hermetegn lånte sangere fra, og Howie Lister og vennskapet hans med Jay Cass det varte livet ut til de begge var gamle menn. The Imperials fornyet seg og fornyet nok av gospelmusikken ble etter hvert mer preget av rockeinspirerte ting, særlig at Jay Cass måtte slutte, for han fikk være med I den gruppen bare I 4 år, før han begynte å merke på hjerteproblem, noe som skulle plage han livet ut, og til slutt være det, så tok han ut av dette livet og inn I evigheten, men allerede på 60-tallet så han det at han kunne ikke holde på å reise sånn som han hadde gjort, men han fikk en nokre år sammen med The Imperials. De tok etter hvert inn både bassgitar, elektrisk gitar og trommer, og har nok I enda større grad enn mange andre gospelgrupper fornyet gospelmusikken for den som liker litt mer moderne og friskere musikk. Og der jo smaken, som vi alle vet, den ja det står I en norsk vise, smaken som en vårdags vær og vind. Den kan være litt forfellig og litt varierende. Nå skal vi høre en sang av The Imperials som heter Praise Him, pris han. Og så har Imperials altså holdt på I over 60 år, og de har forandret stil mange ganger, men dette en av sangene de I alle fall har sunget inn for en god del år siden, faktisk.

Det var gruppa The Imperials det med sangen Praise Him, gruppa som Jake Hess startet I 1963. Og det Jake Hess som I sentrum for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Han ble født, som tidligere nevnt, julekvelden I 1927 I Alabama I USA, I en liten by som het Limestone County. Og han var yngst av 12 søsken, og når han ble født, så... hadde ikke foreldre helt bestemt seg for navn. Det rart med det, når du har navngitt 11 barn og skal navngi nummer 12, så må du kanskje ta en liten pause for å finne ut hva barnet skal hete. Så I fødselsattesten, eller hva man skal kalle det, disse offisielle papirer som blir skrevet når et barn blir født, så skrev de bare inn Man Child Hess, altså menneskebarn Hess, I mangel eller manko på noe bedre. Men han fikk navnet William Jesse Hess, og til daglig ble han kalt for Jake, og så skulle det gå mange år. Helt fram til 1997, da var Jake Hess blitt 70 år gammel, og var fanget opp av det som vi også skal si litt mer om senere I programmet, Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og han skulle være med dem utenlands, og fikk behov for et pass, det jo nødvendig å ha, og da opplever han altså å oppdage at I offisielle register I USA så står han som da en av amerikansk musikkhistorie sine aller største navn. Han står innskrevet som Manchild Hess. Ikke Jake eller William Jesse, men Manchild Hess, altså menneskebarnet Hess. Det hadde stått der da I 70 år. Og sønnen hans, som heter Jake Hess Jr. Han syntes dette både var morsomt og flott, så han kalte opp igjen platekompaniet sitt, for han driver et stort plateselskap. Det kalte han for Manchild Records, altså menneskebarnets, da for å gi honnør til Fafin. Og da først fikk Jake Hess endret navnet sitt, sånn at det I de offisielle papirene sto det som han hadde brukt da I 70 år, så... Sånn kan det gå. Lærdommen av det kan vel være at hvis du får et barn, så sørg for å få riktig navn inn I de offisielle papirene, I alle fall. Men alle kalte han for Jake Hess, og det var det han ble kjent for, og det var det han gikk under. Nå skal vi høre han synge en sang til, før vi skal vende tilbake til denne tenåringen som satt og så på Jake Hess på TV. Hørte han på radio, spilte platonas opp igjen, og... såg på han som det aller største idol han kunne tenke seg, nemlig Elvis Presley. Før det så skal Jake Hess få synge, og dette en sang som han syng I sine eldre år I Gator-settingen. No fishing. En artig tekst, egentlig. Det sto på et kort de såg for mange, mange, mange år siden, så sto det følgende. Når Gud tilgir de synd, kaster han den I en stor dam, og I den dammen står det et stort filt fiske forbudt. Og det dette handler om. Det ikke lov å fiske opp igjen det som Gud har kastet dit. Hentet fra et bibelord som står hos profeten Mika, Mika kapittel 5, så står det han skal trå våre misgjerninger under føtter, du skal kaste alle deres synder I havets dyp. Og så synger Jake Hess litt om det at de kan nok huske ting og... folk rundt meg kan huske ting som jeg har sagt og gjort som jeg ikke burde sagt og gjort men Gud han husker det ikke han ferdig med det og det hans ståsted og hans synspunkt og hans innfallsvinkel som den viktigste det en viktig tekst men også en festlig og litt morsom sang No Fishing

Elvis Presley trenger vel ikke å bli presentert for så veldig, veldig mange. Hvis du ikke har hørt om han, da må du nesten finne et leksikon eller et eller annet. Men Elvis var altså tenåring og var en god del år yngre enn Jake Hess, men de skulle få mye med hverandre å gjøre. Elvis, han forguda Jake Hess, jeg tror vi må kunne bruke et sånt uttrykk, så det. Og har uttrykt det jo at det å høre på Jake Hess sine sanger og få på han, det var livsforandrende og ga retninga for livet hans. Og selv om Elvis Presley jo kjent som kongen av rock'n'roll og sang masse ulike sanger, var med i masse, ja, ikke all verdens beste filmer i verdenshistorien, så var det gospelmusikken som lå Elvis Presley sitt hjerte aller nærmest. Og fra 1966 til 1972 så var det Imperials og Jake Hess, de var stort sett fast med når Elvis hadde sine konserter eller var på sine turnéer. Og Jake Hess, han var med og sang på flere av albumene eller plateinnspillingene som Elvis spilte inn. Og når Elvis døde da i 1977, han ble jo bare nok 40 år gammel, Elvis Presley, så var det en helt selvsagt ting for familien at den som skulle synge i begravelsen, det skulle være Jake Hess sammen med en del andre. Kan jo jeg nevne da at hvis du har hørt om countrylegenda Hank Williams, som han døde på 50-tallet, men der også var Jake Hess hanka inn for å synge i begravelsen hans. Nå skal vi høre en sang hvor både Elvis og Jake Hess syng sammen med The Imperials, If the Lord Wasn't Walking By My Side. Det er ikke en lang sang, men det er en sang med et veldig stort og viktig innhold. Hvor skulle jeg gått? Hva skulle jeg gjort? Hvordan skulle jeg klart meg i denne verden hvis ikke Gud gikk ved siden min? Og så har Bibelen gikk løftet til dem som tror på Jesus, om det det står for eksempel flere plasser i Bibelen, at Gud sier, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og det siste Jesus sier til sine disipler og til dem som tror på han er jo dette, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. If the Lord wasn't walking by my side.

0: Jake Hess, han måtte trekke seg ut av The Imperials I 1967 etter bare en 3-4 år på grunn av hjerteproblem, og det skulle han slite med hele livet, men han skulle likevel leve og synge I mange, mange år etter at han slutta I The Imperials. Sammen med blant annet J.D. Summer, Howie Lister som da han hadde da sunget sammen med I The Statesman Quartet og James og Jack Blackwood som han hadde sunget så mye med og James Blackwood som han hadde berget livet til I forbindelse med den flyulykken de gikk sammen på midt på 80-tallet og dannet en gruppe som de egentlig ikke hadde så fullstert navn på, men de sang en god del, og de vant til og med en Grammy-pris for det de drev med. Men flere av dem kleita med helse å si, og I 1988 så måtte de gi seg på det. Og Jake Hess han hadde en forholdsvis omfattende solokarriere. Han vant flere Grammy-priser, det en høy og gjev pris I USA, også som soloartist. Men uansett hva han gjorde, så var han veldig tro mot det som han som ungdom opplevde som sitt livskall, nemlig det å skulle forkynne evangeliet om Jesus. I tillegg så var han en mann som hadde humor. Og nå skal du få høre en aldrende Jake Hess, bare en 3-4 år før han dør. Han skal få synge en aldeles herlig sang, «Jeg elsker gamle mennesker».
1: Some folks are preoccupied with looking young and trim.

De 12 siste årene av livet sitt så var Jake Hess knyttet til Bill og Gloria Gaither sitt Homecoming-konsert, og det gjorde at han fikk reise rundt omkring I USA på plasser som han faktisk ikke hadde vært før, og han fikk være med både til Hawaii og til Europa, og hadde et oppsving på karriere på sine gamle dager. Han sier før I et intervju hvor han og Bill Gaither sitter og prater sammen at det kom en skolelærer fra Indiana, for Bill Gaither jo skolelærer og født og vokst opp I Indiana og berget hele karrieren min på mine eldre dager, sier Jake Hess. Og det nok derifra veldig mange kjenner han, og de fleste opptak som du finner bare av Jake Hess jo ifra dette konseptet, men nå skal vi høre to av dem på rekke og rad. Den ene heter Sweeter As The Days Go By. Det var jo en sang som han jo hadde sunget med The Statesman 40 år tidligere. Og så en sang som heter Takk for Solfinn. Og I bakgrunnen så hører du da Homecoming-gjengen. Altså det jo et kobbel av amerikanske gospelsangere som samlet for å synge. Jake Hess, han gifta seg for øvrig, det det mange som gjør, I 1952. Da gifta han seg med en dame som heter Joyce, og de fikk 3 barn, og den eldste han fikk navnet til faren, Jake Hess Jr. Og han har gifta seg senere med en som synger I gruppa The Martins, og de har gitt sin eldste sønn navnet, ja du kan jo gjette, Jake Hess den tredje, så der går I alle fall navnet I arv før om... Det tok 70 år altså for Jake Hess offisielt fikk et riktig navn på sin fødselsattest I det offisielle USA. Han døde den 4. januar I 2004 etter et stort hjerteinfarkt, hadde opptredd og hatt konsert bare et par uker før. Han har en datter, 2 sønner og 10 barnebarn og et oldebarn. Per dato Jake Hess da, ifølge de listene som vi har her. Nå skal vi høre 2 sanger fra Gaither Universet på rekke og rad, og så skal vi avslutte med det som ble Jake Hess I aller siste gruppe.

Vi skal avslutte dagens gospel-time med fokuset på Jake Hess med hans aller siste gruppe som ble kalt The Old Friends Quartet, gamle venner kvartett. Den gamle og svært hjertesjuke Jake Hess, han fant sammen med den like gamle og svært nyresjuke dialysepasient faktisk, George Jones, som hadde sunget I gruppa The Cathedrals I masse, masse år. Og så fikk de med seg to yngre sangere, og så dannet de The Old Friends Quartet, og rakk å gi ut to plater og holde en hel del konserter de to-tre årene de holdt på. To karer som sang hele livet, og som mer eller mindre sang seg I grava. Og vi skal avslutte med en sang som egentlig en julesang, Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste. Og med det så takker jeg for følge, både til Jake Hess og til det som hørt på gospel-teamen I dag.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jenta opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lyngas I vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemt på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det

0: hørte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig, da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

eneste ord fra skriften, fra Bibelen, kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve, sa Johan Arndt en gang. Ja, enkelte får sagt det, og det beste er at det er sant. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Bibelen jeg har brukt gjennom mitt reiseliv med Guds ord til folket, så bruker jeg å skrive inn setninger som har betydd litt ekstra for meg, setninger som jeg ikke vil glemme. Kanskje har du det slik også. Akkurat i dag så åpnet jeg en bibel jeg ikke har brukt på en stund, fordi jeg har brukt den nyere siste tiden. Da slo denne setningen imot meg på et av de første bladene. Et eneste ord fra Bibelen kan trøste mer enn djevelen og hele verden kan bedrøve. Det er en klar melding, og det er mange som har erfart dette helt konkret i livet sitt. Det er lurt å søke opp ordet trøst på databibel eller bibelordbok, og da kan du lese det glad og frimodig. Og her kommer noen kraftfulle hilsener rett fra den levende trøsteboken. Og faktisk, Jesajas-boken i Bibelen, den kalles trøsteboken fra kapittel 40 til kapittel 66. Så vi starter med å lese derifra. Kapittel 51, der står: Jeg er den som trøster dere. Hvem er du at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress? I kapittel 66 står: Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Og så hopper vi til 2. Korinterbrev, kapittel 1. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og Romerbrevet 15. Må så tålmodighets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde. Og 2. Korinterne 1. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. I 2. Thessalonika brev kapittel 2, der står det at han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Ja, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett og trøst med all tålmodighet og lære, står det i 2. Tim 4. Dette er bare litt av alle ord som handler om å trøste i Bibelen. Og et av navnene på Jesus som Bibelen bruker er all trøsts Gud. Og grunnen til at han er all trøsts Gud er at han ikke bare sier «Jeg trøster deg», men han kommer med sin trøst helt konkret. Og vi skal høre på en sang som heter «Hvordan kan Gud tillate smerten i mitt liv?». Den sangen fikk jeg en gang jeg hadde et veldig tungt tap i livet mitt. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme over det. Hvordan jeg skulle reise meg igjen etter det tapet. Det var så vondt og det var så smertefullt. Men så er jeg glad i å spille piano når jeg slapper av, og når jeg liksom henter meg litt inn igjen. Og en morgen, jeg hadde det veldig tungt, så satt jeg meg til piano og tenkte, nå må jeg komme meg i gang. Og der kom tonen til sangen, og teksten. Og Jesus trøstet meg slik i den sangen, at når jeg reiste meg ifra pianokrakken, så var det aldri mer tomhet og savn på den måten. Det var nok en sorg, og det var nok trist å tenke på, men jeg hadde fått trøst, og jeg hadde fått aksle det, fått lagt sorgen slik at jeg kunne leve videre. Og
kanskje er dette en hilsen også til deg. La oss høre på den.

Jesus trøster den som sørger. Han sørget over Lazarus. Han gråt sammen med søstrene og vennene hans. Og det viser at Jesus tar sorgen vår på alvor. Jesus ga trøst, han viste medfølelse, og han pekte på det levende håpet. Døden er ikke slutten på livet, men begynnelsen på det evige livet. Det fullkomne livet. Og mange har opplevd hvordan Jesus trøstet både den døende og den sørgende. Og vi må sitere Johannes 11, 25. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Tror du dette? Og så i denne sjelesorgssamtalen i Johannes 11, så får vi et innblikk i hvordan Jesus virkelig kan sette mot i en som har det tungt. Så Martha, hun sprang til sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Hun hadde fått trøst, og nå vil hun dele denne trøsten med søsteren. Der er noen fine trøsterord i Bibelen, som jeg har lest en gang før, i et kvarter, men jeg har lyst til å gjenta det her. Du sier, «Jeg er utmattet.» Men han sier, «De som venter på Herren får ny kraft.» Du sier, «Ingen elsker meg.» Han sier, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Du sier, «Jeg kan ikke fortsette.» Han sier, «Min nåde er nok for deg.» Du sier, «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Men ordet sier, «Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett.» Du sier, «Jeg kan ikke gjøre det.» Men ordet sier, «Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg.» Du sier, «Det er ikke verdt det.» Ordet sier, «I rette tid skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» Du sier, «Jeg kan ikke tilgi meg selv.» Ordet sier, «Gud har tilgitt dere i Kristus.» Du sier, «Jeg får ikke endene til å møtes.» Ordet sier, «Gud skal fylle all deres trang.» Du sier, «Jeg er redd.» Ordet sier, «Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens.» Du sier, «Jeg kan ikke klare dette.» Ordet sier, «Kast din byrde på Herren, og han vil holde deg oppe.» Du sier, «Jeg er ikke dyktig nok.» Ordet sier, «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han be.» Du sier, «Jeg er helt alene.» Gud sier, «Jeg skal aldri forlate deg, og aldri svikte deg.» Vi har snakket om trøsteboken i Jesajas, og i kapittel 53 der leser vi topppunktet, toppordet. «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» La dette trøsteordet, som er høydepunktet og i hele det gamle testamentet, la det få trøste deg og hvile i hans løfter. Må Gud velsigne dagen, og så sier vi på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år.